0: potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
1: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu:
2: ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
3: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
4: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
5: Šta bi prosto još za vam obećan?
6: Ove pobjede moramo slaviti.
7: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
8: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
9: Ovo su bile prilike.
10: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
11: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
12: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
13: Poligraf. Politički grafikon.
14: Dobro jutro poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Ovaj tjedan napravljeni su prvi koraci u sanaciji odlagališta u Gospiću. Počeli su pripremni radovi za prekrivanje zakopanog otpada. Odabrana je grupa ponuditelja za sanaciju rasutog opasnog otpada oko silosa. Predstavljen je plan sanacije, a u Saboru su prvo čitanje prošle izmjene zakona o gospodarenju otpadom. S druge strane, SDP će danas u proceduru uputiti zahtjev za smjenom premijera upravo zbog otpada u Gospiću, dok su stanovnici Labinštine nakon zahtjeva Istarske županije da vlada odustane od spaljivanja otpada u tamošnjoj cementari, sinoć otišli i korak dalje i blokirali cestu prema Koromačnom. O svemu tome u idućih 50 minuta govore ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, te saborski zastupnici iz SDP-a Mihajl Zmajlović, HSS-a Darko Vuletić i MOST-a Ivan Matić. Dobro jutro i dobrodošli.
15: Dobro jutro.
14: Evo, ministrice, stanovnici Koromačnog i Labinštine blokirali su cestu prema cementari. Istarska županija početkom tjedna zatražila je od vlade ukidanje odluke o spaljivanju otpada u tamošnjoj cementari. Što ćete sad, postoji li plan B?
0: Dakle, odvoz otpada, neopasnog otpada u vrećama je dio aktualnog plana sanacije. Vlada je donijela zakonitu odluku. To, razumijevajući bojazni stanovništva, one su posljedica jedne kampanje, jedne jake, snažne i neistine kampanje hrvatske oporbe, prilično i neodgovorne. Mi ćemo ih naravno nastojati argumentirano uvjeravati, dokazujući da nemaju razloga za takvu bojazan. Riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementar, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
14: Kada bi prve vreće trebale doći u cementare?
0: Dakle, bilo je dogovoreno da taj promet već krene.
14: Trebalo je danas ili?
0: Evo, trebalo je već krenuti.
14: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
0: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, tlo ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, pripremamo se, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijek ga je bilo.
14: Može li se dogoditi da se na kraju sav taj otpad u vrećama, tih 650 tona, spaljuje samo u Nexeu?
0: Ja to ne bih htjela komentirati. Dakle, odluka vlade je jasna. Dvije hrvatske cementare koje imaju dozvole za one ključne brojeve koje se odnose na taj neopasni otpad.
14: Gospodine Zmajloviću, da ste vi sada ministar, što bi vi poduzeli u ovom slučaju?
15: Prije svega, sigurno ne bi građane koji su zabrinuti i opoziciju optužio za nešto za što je i sama vlada ovdje odgovorna. Dakle, govoriti da je oporba kriva za to što vlada gotovo dvije godine od saznanja ove katastrofe ekološke nije poduzela apsolutno ništa, što je dopustila da zagađenje dođe do podzemnih voda, i sada optuživati oporbu zato što građani su izgubili povjerenje. Za to nije kriva oporba. Dakle, nazivati narod i oporbu da histerizira kada upozorava na to da dolazi do zagađenja, da je trebalo i treba poduzeti nešto, je vrlo neodgovorno. Da vam se dogodi prosvjed, da tek onda izradite neki plan sanacije. Mi smo vidjeli prije nekoliko dana da je predstavljen plan sanacije u kojem se tek najavljuje izrada projektnog zadatka za izradu programa sanacije. Da to prevedem na hrvatski jezik. Programa sanacije još uvijek nema za onaj najgori dio zakopanog opasnog otpada. Njega nema, njega nismo vidjeli. Te će se izraditi projektni zadatak. A ministrica je prije godinu i pol dana, dakle u veljači 2025. godine, rekla da se očekuje početak sanacije na jesen 2025. godine. I da je projektna dokumentacija u izradi. Pa ja ovdje pitam, što se radilo, gdje je ta projektna dokumentacija? Vidite, provodili su se neki natječaj, procjena, najprije da će koštati 2,5 miliona eura, pa se dizala procjena 4,5 miliona eura. Sada vidimo da će se ugovor sklopiti na 8,7 miliona eura, i ok, neka se to riješi. Ali zar je trebalo godinu i pol dana da se dogodi narod i prosvjedi, da smo upozoravali da je moguće bilo primijeniti žurne mjere da se prekrije taj otpad, da se spriječi daljnje onečišćenje u podzemlje, da bi onda premijer nakon godinu i pol dana, munjevito kako je rekao, nakon godinu i pol dana primijenio žurne mjere, žurnost bez nabave, i naredio da se uklone ove famozne vreće koje se trebaju spaliti u cementarama. Dakle, mi nismo protiv toga da se ona vrsta otpada koja je prikladna za spaljivanje u cementarama, da tamo i završe. Ali tražimo vrlo transparentan, odgovoran odnos prema javnosti, prema građanima koji žive u blizini tih cementara. Ovdje je to izostalo. Vlada je ovdje preko noći nešto naredila, ignorirala zahtjeve zajednice i građana, i zato se sada ovo i događa. Građani su s pravom zabrinuti. Mi ne tvrdimo da se nešto tamo ne smije. Cementare imaju dozvole, ali imaju određene kriterije i parametre po kojima oni mogu pojedinu pošiljku otpada tamo ispaliti.
14: Dobro, jesu li cementare provele analize?
15: Te kriterije cementare nikad nisu objavile, a to je bio zahtjev zajednice. Nije objavilo niti ministarstvo. I zato imate ovdje narod.
14: Evo, sad ću vam dopustiti ministra.
0: Evo ovako.
14: Znači, cementare su obavile...
0: gospodin Zmajlović toliko neistina izgovorio u ovih kratkih nekoliko minuta. To je sramota SDP-a što ima takve zastupnike. Koje, dakle, prvo, nisam ja prozivala SDP i narod, oporbu i narod, nego samo oporbu. Točka. Narod nisam niti u jednom trenutku. Ne, oporba i narod nikako nisu isto, što pokazuju svi izbori.
15: A nije ni HDZ narod.
0: Dakle, narod nitko nije pozivao. Oporbu u saboru koja diže cijene, ruši nabave, laže da je otrovana Lika, ruši ličke poljoprivrednike i pokušava spriječiti sanaciju svim svojim radnjama. Drugo, što se tiče projektnog zadatka, naravno da sam u trenutku kad sam govorila o projektnim zadacima prošle godine govorila o onome što smo mogli raditi, za što smo imali analize, a to je bio rasuti opasni otpad i nakon toga otpad u vrećama. Mi nismo mogli raditi zakopani otpad dok nisu došle sve analize, jer ne bismo imali ni jednog gospodarskog subjekta koji bi odgovorio na istraživanje tržišta. Što se tiče projektnog zadatka, izmišljotina je da je to projektno da je to projektni zadatak za neki projekt. To je projektni zadatak koji čini dio dokumentacije o javnoj nabavi koji će biti gospodin Zmajlović, iako ja ne mislim da on ima puno znanja, toliko znanja ipak ima, nego on krivo obavještava javnost. I što se tiče cementara, priznao je da je to legitiman potez, priznao je da je to u stvari dobar potez, a što se tiče odluke vlade, to je jedna transparentna odluka, za razliku od svih koji su donosili, oni objavljena urbi et orbi, dakle to cementare mogu raditi redovito, ali mi smo upravo zbog interesa javnosti napravili takvu odluku.
14: Ajde da uključimo gospodina Vuletića i gospodina Matića. Gospodine Vuletiću, je li dignuta histerija nepotrebno i pušu li sada građani i na hladno, ili je ipak problem u nedostatku informacija?
16: Ovak, prije svega da se nadovežem na bivšeg ministra, odnosno i današnju ministricu, ovo što se događa u Istri je bilo najavljeno. U prekvičerašnjoj saborskoj raspravi predsjednica odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić i kolega Paus, koji također dolazi iz Istre, najavili su to. Znači, ja sad jedino mogu ovdje shvatiti, a i javnost da shvati, da je čitava stvar instrumentalizirana. Znači, najavljeni su prosvjedi, nije to bez veze što se sada događa, a nadovezao bi se i na ministricu, znači Koromačno radi već 100 godina. 1926. je počelo raditi. Odluka da se otpad stavi u Koromačno i u Nekse, naravno bilo je poduprijeto i stvarima koje cementare moraju imati. Znači, postoje i mjerne stanice.
14: Certifikatima.
16: I tu ja ne vidim nikakav problem i slažem se u jednom dijelu i sa gospodinom Zmajlovićem da treba pojačati, a to je ministrica i rekla, da treba pojačati transparentnost, da javnost treba biti stalno obavještavana i o tome ne bi trebalo biti nikakvih problema. I da iskoristim ovo malo, da iziđem malo van teme, danas je spomen dan i donesena je odluka sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka, pa čestitam građanima ovih gradova, odnosno i čitave Istre na tome. I ja vjerujem da su Istrijani sami, istarski HSS je konkretno i izdao priopćenje. Naravno da nije baš lijepo ni čut, jel, da otpad ide u tvoje dvorište, ali to je neka tema za više. Sutra ćemo razgovarati o nuklearkama. Kak će onda ta priča ići? Može nuklearke, ali ne u moje dvorište. Ali ja vjerujem, evo, istarski...
14: A nekako ispalo i sa ovim energanama i sa spalionicama otpada.
16: Upravo to.
14: Svi bi ih htjeli, ali neko od njih.
16: Tako je, da, ali ne u mom dvorištu. Evo ga, istarski HSS je izdao priopćenje gdje se slaže s tim, ali da bude pojačan monitoring. A ja vjerujem da to vlada može napraviti.
14: Gospodine Matiću.
17: Pa evo, dobra čestitka Istrijanima, sad su spojeni i ovim transportom smeća za ostatkom Hrvatske. Ja bih prije toga komentirao ovo što je ministrica nazvala zlonamjerna kampanja. To što vi nazivate ministrice zlonamjerna kampanja, to su započeli upravo građani Like, koje vi govorite da na ovaj način ne vrijeđate. Oni su ti koji su prvi otkrili trovanje Like koje se dogodilo, ne samo koje se dogodilo kroz kriminalne aktivnosti, nego ako ćemo reći istinito, ono se dogodilo u suradnju hrvatskih institucija preko ministra Mikulića, koji je glavni državni inspektor sve to i dozvolio da se napravi. Tako kada prozivate nas iz Mosta za zlonamjernu kampanju, prozivate građane Like koji su nas na to upozorili, tražili od nas pomoć i mi smo im pomogli da to dignu na jednu veliku, puno veću razinu, a sada ovo vaše okretanje pile naopako, da smo mi našim zlonamjernim kampanjama u stvari napravili više štete nego vi što ste dozvolili 1700 kamiona otpada da se doveze u Hrvatsku. To je stvarno zlonamjerno od vas.
16: Pa dobro, ali mogu se uključiti, ispričavam se, ali na kolegu Matića. Ali bilo je puno, kolega, bilo je puno dezinformacije.
0: Evo, sad ćemo malo konkretnije o tim temama. Prvo, i ja želim čestitati svim žiteljima Istarske županije, Dan Istarske županije.
14: Onda ćemo se drugo, svi pridružiti čestitkama.
0: Drugo,
15: super je čestitka sa smećem.
0: Da, naša čestitka sa smećem. Ministar koji je vodio Ministarstvo zaštite okoliša i tada prirode sigurno zna da je otpad energent i da ne možemo danas govoriti na drugi način. Naravno da pri tome mora zadovoljati sve parametre. A govoriti da je sada spojena Istra putem smeća zato što jedna cementara radi posao za koje je dobila dozvolu za neopasni otpad, a koliko ja znam čak za dozvolu za neopasni otpad izdaju županije, je zbilja zlobno i ispod svakog nivoa. A sad idemo na konkretne neistine koji su pojedini predstavnici MOST-a koji zato danas i nisu tu, jer oni znaju da ću ja reći konkretno neistine koje iznose.
17: Slobodno meni, pa ćemo
0: sada reći. Dakle, gospodin Troskot je primjerice uvjeravao javnost prije nekoliko mjeseci da je u Liku došlo, da je Lika natrpana sa milijun tuna ilegalnog otpada. Nije pružio nikakve dokaze za to. Zabrinuo javnost, nepotrebno je zabrinuo javnost. Saborski zastupnik o takvoj tonaži ne može govoriti na taj način bez dokaza. Ako ih ima, treba podnijeti. Gospodin Grmoja je nakon objavljenih nalaza početkom rujna, recimo za mikroplastiku, rekao: ma voda koja dolazi do odlagališta je čista, ali od odlagališta je 89% zatrovana. To je izjava od 7. rujna. Znate na šta se ona odnosi? Odnosi se na nalaz koji govori o plastici, o mikroplastici, polimerima, nakon analize Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, koja je tvrdila primjerice da ima od 660.000 analiziranih čestica 148 koji se odnose na plastici, od tih 148, 134 je u jednom uzorku, pa je to 89% se nalazi, oprostite, u jednoj onoj bušotini, ne uzorku, pa se 89% pronađenih čestica odnose na jedan uzorak. A gospodin Grmoj onda kaže 89% je vode zatrovano. Eto, to su oni radili, to dobro, je strašno i to je utjecalo,
14: i
0: to je utjecalo katastrofalno, to je utjecalo katastrofalno na položaj određenih ličnih gospodarstvenika. Mi ćemo njima naravno pomoći, oni će imati svu pomoć hrvatske vlade, a oni sami pomalo shvaćaju šta su im radili.
14: Gospodine Zmajloviću.
15: Ali mislim, ovo je nečuveno, zaista.
0: Statistika, gospodine Zmajloviću.
15: Statistika vam govori o to da vam tek 24% hrvatskih građana vjeruje hrvatskoj vladi, državnim institucijama. Vi ste kroz vaše 10-godišnje vladanje, vođenje ove države, sustava, doveli do toga da građani više nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u institucije. A to je nešto što najgore što se može dogoditi jednoj zemlji. U zemljama OECD-a prosjek je 40%. Prosjek. Dakle, mi smo na samom dnu. To znači da vi više ne možete i da nemate efikasnost upravljanja državom. Ovo što vi sve govorite, ljudi vam više to ne vjeruju. Zašto vam ne vjeruju? Vi optužujete oporbu da nije izmjerila količinu otpada koja se kroz 3 ili 4 godine tamo dovažala. Narod je kriv što nije izmjerio kolika je to količina. A što ste vi učinili? Slušajte, što ste vi učinili? Vi niste bili u stanju niti postaviti piezometre, bunare, da pratite podzemne vode dok vam to nije DORH učinio. Dakle, vi ste svakom novom analizom DORH-a koja izlazi u javnost bili zatečeni i iznenađeni. Nakon godinu i pol što ste imali saznanja, što ste poduzeli prvog dana kada ste saznali da je tamo zakopan opasni otpad? Ništa. Čekali ste godinu i pol dana. Čekali ste da se dođe do zagađenja, koje sada vi relativizirate još nakon svega. I sad, ko je kriv za to što je Gospić i Lika ocrnjen u javnosti?
0: Dakle, oni koji su govorili da je Lika zatrovana, kao što nije, u nalazu Geotehničkog fakulteta u vještačenju piše...
15: A to je nešto novo, dakle, nema zagađenja.
0: Ne, zatrovana Lika sigurno nije. U nalazu piše da postoji lokalno onečišćenje. Problem je ozbiljan, treba ga pravodobno otkloniti da se to onečišćenje ne bi proširilo dalje kroz podzemne vode, na čemu se nakon nalaza odmah počelo raditi u smislu privremenog prekrivanja dok se otpad u cijelosti ne otkloni.
14: Ne znam, drugo, imam li ja iste podatke kao gospodin Zmajlović, ali 57% građana, odnosno ispitanika u tom jednom istraživanju, ne vjeruje institucijama.
0: Dobro, evo, to je tako kad su glasni, mi radimo, očito se moramo...
15: Vi htjeli da opozicija šuti? Hoćete ušutati opoziciju?
0: No, gledajte, to ste radili vi, to vam mi ne radimo. Imate tu, to je vaša praksa, to vam mi ne radimo. Mi ćemo se izboriti za istinu. Drugo, ovdje je gospodin Zmajlović rekao jednu tezu za koju isto tako zna da je nemoguća, a to je ne možemo mi raditi tu vrstu analiza i vještačenja dok je radi DORH u istrazi, nego mi moramo preuzeti njihove. On to isto zna.
15: To je apsolutno netočno. Pokažite mi dokument, ja sam vas tražio prije dva mjeseca dokument kojom je DORH zabranio da pristupite lokaciji. Pokažite
0: taj akt
15: mora imati urudžbeni broj, klasu i tako dalje. Vi to niste pokazali. Radi se o obmanjivanju javnosti, neću reći neku grublju riječ.
0: Znači, DORH je nama pisanim putem dopustio započinjanje sanacijskih aktivnosti koji uključuju pripremu 14. listopada, a mi smo taj dopis dobili 16. listopada. Naravno da vi znate da govorim...
15: Godinu dana.
0: Naravno da vi znate da govorim istinu, istovremeno smo pomalo preuzimali nalaze i analize koje su radili DORH ili DIRH u različitim fazama i one analize koje su nam trebale dodatno za javne nabave ili za druge postupke nabave uz koordinaciju s tim institucijama također rade. Nije prošla godina dana, istraživanje tržišta je počelo u studenom, prve nabave
14: su obavljene
0: u veljači.
14: Sada ne ispadne kako su gospodin Vuletić i gospodin Matić prognozirali pri ulasku u emisiju da će oni samo biti promatrači u ovoj emisiji.
16: Nismo to rekli. Da.
17: Evo, ja bi samo... Mogu? Hoćemo sad...
16: Par ne pa.
14: Gospodin Vuletić prvo, gospodin Matić.
16: Ajde, hvala ti. Ma uprava, naravno, ima pravo prigovarati i to je zadatak njihov. Imam tu nekakvu empatiju prema njima, pa stavljam se u njihove cipele. Vrlo vjerojatno gospodin Zmajlović upada tu u riječ.
14: Nekako ne može vam zaboraviti da ste izabrani na njegovoj listi. Pa
16: to je njegov problem, odnosno problem, to je problem SDP-a. Oni su se pokazali prema HSS-u onak kak se nije trebalo pokazati. Ovo i sad vidim. Nakon ove čitave priče, ne dozvolite da ne ostane u zraku, gospodin Zmajlović iskorištava priču. Znači sad vidimo mi u HSS-u koliko smo ispravnu odluku donijeli, a ne ostati sa ekipom koja nas je u principu i prevarila.
14: Vi ste izašli sa kampanjom Lika je hrana, nije smeće.
16: I gledajte, samo dozvolite mi rečenicu da završim. Znači ja nemam problema sa tim da oproba bude glasna. Međutim, problem je nastao onog trenutka kad su počele dezinformacije. Ovo što je sad malo prije ministrica spomenula. Dezinformacije koje su uzburkale javnost u Ličko-senjskoj županiji, odnosno konkretno u Gospiću, izazvale su negativne posljedice. Jedna od negativnih posljedica, evo mi u HSS smo pokrenuli kampanju Lika nije smeće, Lika je hrana. Znači, sad pogledajte obiteljska poljoprivredna gospodarstva, u kakvim problemima su. Postoji nepovjerenje kupaca prema proizvodima poljoprivrednim u Hrvatskoj. Ljudi, evo javljaju nam se ljudi, kaže, trgovci imaju poruku, ljudi neće kupovati proizvode iz Like. To je problem.
14: Gradonačelnik je rekao zadnji put kad je bio na predstavljanju plana sanacije da je pala proizvodnja istarske buše, da je pala proizvodnja sira.
16: Ne proizvodnja, prodaja. Prodaja, da.
14: Možemo govoriti o proizvodnji, znači, dobro, vjerojatno posljedično onda.
16: Tako je. Mi pokušavamo sad sanirati tu situaciju. Međutim, koliko je oporbi stalo do toga, sad ja možda sam politički naivac ili bilo šta, znači postoji nekakva crvena linija do koje su mogli doći. Ali sad su oni daleko iznad te crvene linije. Znači mi smo govorili rješenja, a ne galama. Da li ste čuli od oporbe neka konkretna rješenja? Niste.
15: Yes.
16: Ministrica radi svoj posao.
14: A kasnili se sa rješavanjem ovog otpada ipak godinu i pol?
16: Koga?
14: Kasnili se sa rješavanjem ovog otpada u Gospiću?
16: Ne, pa evo sad je ministrica objasnila kako i na koji način su se stvari dešavale.
14: Gospodin Matić.
17: Evo, potpuno slažem se s kolegom. da HDZ i njegova vladajuća većina nisu dozvolili mafiji, dopustili mafiji da doveze 1700 kamiona smeća u Liku, nikakvih ovih problema za OPG-ice u Lici ne bi bilo. Tako da trebalo je reagirati puno ranije, a ne sad sa sve to okrivljivati oporbu koja je na problem ukazala i uopće ne vjerujem da bi se ovaj problem nikad riješio da nije dosegao ovu razinu medijske pažnje i da se ljudi nisu digli na noge. Problem je počeo kad su prvi kamioni počeli dolaziti u Liku, a ne kada je Zvonimir Troskot napravio preskonferenciju. I draga ministrice, ja ću se ispričat za svaku statistički lapsus koji nismo točno izgovorili u cijeloj toj kampanji, ako se vi zajedno sa u ime svoje vlade ispričate hrvatskom narodu, odnosno Ličanima, zašto ste mafiji dozvolili da doveze 1700 šlepera otrova u srce Like, u najveći rezervat pitke vode u Hrvatskoj. To je razlog zašto su OPG-ici u problemu, a ne zato što smo mi imali preskonferencije policiji.
14: Pamtite, treba još samo gospodin Zmajlović onda vi.
15: Ma kratko, mislim, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša kojeg imenuje vlada je neki dan upravo to i potvrdio da ima saznanja da je do ovoga došlo radi sprege organiziranog kriminala i visoko pozicioniranih ljudi u sustavu. Dakle, ovo se dogodilo pod vlašću HDZ-a i Andreja Plenkovića. Netko je dopustio te tisuće kamiona da tamo dovezu otpad. I sada optužiti oporbu ili narod koji je bio zabrinut da je kriv radi lošeg imidža reputacije Like je besramno i bešćutno. Jer do ovih dezinformacija koje se često javljaju u javnosti, često i zbog zabrinutosti i straha, je došlo zbog toga što je vlada i Plenković, a i ministrica banalizirala problem, relativizirala. Gledajte citate i izjave Plenkovića unazad nekoliko mjeseci.
14: Ministrice, dakle, ne bi vladi htjelo, bilo lakše se, da je odmah uperila prst koja je kriv za ovo što se
15: dogodi. Nije se htjelo uopće priznati da je došlo do ogromnog problema.
0: Pa, znate, to vlada SDP-ove uperuju prstu od toga koja je kriva. Ovdje to rade u Hrvatskoj, dok je na vlasti Hrvatska demokratska zajednica, to rade neovisna.
14: A nije li vama čudno da niko nije podnio političku odgovornost?
0: To rade neovisna pravosudna tijela. Znači, imamo naravno kazneno pravnu odgovornost i može postojati politička odgovornost koja nije formiranje političkih optužnica što oni rade. Ovdje kad govorimo o političkoj odgovornosti ili o dolasku, 1700 kamiona, koliko su oni prebrojali, valjda jednostavnim dijeljenjem ukupne količine otpada tamo sa brojem, sa tonažom koju može imati pojedini kamion za prijevoz otpada, naravno ne imajući u vidu činjenicu da je u tom zakopanom otpadu, mi smo oprezno napisali 40%, a prema svim istraživanjima i odgovorima gospodarskih subjekata je više zemlje i kamenja.
17: Dobro, oni su, da samo tišći kamiona. Samo
0: oni su, dakle, dobro, evo, idemo, samo vam govorim kako oni slaže konstrukcije. Drugo je, koliko smo mi vidjeli iz dostupnih informacija, mislim Troskot ih ima, tako ispada malo više, a mi ostali možemo samo reći da je taj otpad očito dolazio tamo 2-3 godine i prije prve dozvole koja je sama po sebi bila nezakonita. I nije izdao ni jedan službenik koji radi u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Pa ne mislim sada da mi kao ministri, bez obzira što nisam ja tada bila ministar u cijelo tom vremenu dovoženja tog otpada, da imamo političku odgovornost za to. No, naravno, da odgovornost mora biti za pravodobnu sanaciju, da činimo sve kako se onečišćenje ne bi proširilo dalje. Što se tiče piezometara, ovdje želim reći, dakle, osnovni su piezometri postavljeni od strane USKOK-a u istražnim radnjama i samo je, i tako je trebalo i moglo biti, a mi smo po objavi dopune izvješća, jer ovdje je riječ o dopuni izvješća koja je došla u srpnju, objavljena početkom kolovoza javno po odluci glavnog državnog odvjetnika, hitno pristupili naručivanju mišljenja od strane Rudarskog geološkog naftnog fakulteta gdje treba proširiti mrežu, ali nismo samo to čekali, sad radimo i to, nego smo se dogovorili s tvrtkom Kalcit Lika koja ima duboke bušotine u blizini i dalje od odlagališta, te smo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, dakle naše Hrvatske vode, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, također testirali duboke vode. Ovdje je, ovi su piezometri do 30 metara koji su bili istraženi radnjima, to su još uvijek pliće relativno vode. Mi smo dakle testirali, testirat ćemo svi ove godine i nalazi su bili uredni.
14: Sad kako su krenule kiše, ali sad napravljena analiza vode.
0: Rizici, analiza vode se radi stalno, a naravno da kiše, to kažu i stručnjaci, a to je razumljivo i nama koji smo laici, da kiše i oborinske vode mogu negativno utjecati na širenje onečišćenja, osobito u Krškom tlu. Zato se i radi privremena prekrivka koja treba spriječiti doticaj oborinskih voda sa tijelom otpada.
14: Samo da vas pitam, koliko će privremena biti ta prekrivka?
0: Dakle, tehničko rješenje koje su radili stručnjaci za Fond za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, podrazumijeva njezino, evo laički rečeno, odmotavanje kako se bude kretala sanacija. Dakle, ona će,
14: znači,
0: biti
14: 13
0: tu
14: mjeseci.
0: Ona će biti tu dok treba, no isto tako neće usporavati sanaciju. Naš rok od 13 mjeseci podrazumijeva i preostale pripremne radnje. Dakle, mi smo rekli da otprilike mislimo danas da se može, tako smo i predvidjeli, i tako će stajati ili kraće ili tako u dokumentaciji za javnu nabavu, u projektnom zadatku koje mistificira gospodin Zmajlović, on je redoviti
14: dobro,
0: dio.
14: Kad se počinju brojati rokovi?
0: Mi imamo i jedan odgovor, ali mi imamo i od potpisa ugovora. Mm-hmm. Ali mi imamo i jedan odgovor koji ne predstavlja formalnu i obvezujuću ponudu, predstavlja neformalnu i neobvezujuću mm-hmm. ponudu, u kojem jedan strani subjekt govori da misli da je to moguće u 6 mjeseci. Čak i cijenu. Je
14: ali to se onda govori o kompletnom odvozu bez sanacije.
0: Zakopani otpad, dakle, neobvezujuća ponuda, rezultat istraživanja tržišta.
14: Gospodine Zmajloviću, SDP će danas u saborsku proceduru uputiti zahtjev za opoziv premijera. Što mu sve stavljate na teret?
15: Pa gledajte, sustav koji je stvoren u zadnjih 10 godina, koji je dopustio da ekomafija zavlada gospodarenjem otpadom u Hrvatskom, da se dovezu tisuće, deseci tisuća tona u Hrvatsku, ne samo u Gospić, nego i na niz drugih lokacija. Netko ko je to promatrao, netko ko je to dopustio, ko je imenovao glavnog državnog inspektora, koji je, po svemu sudeći, činjenično optužen za korupciju, gdje imate iskaze pojedinih ljudi koji su tvrdili, i sam taj Šincek koji je uključen u ovu priču oko Gospića, je na neki način tvrdio da je inspekcija mu dojavila 2 tjedna prije da će doći u nadzor. Dakle, to sve dokazuje da je sustav duboko korumpiran, a da rezultat svega toga nije samo gubitak novca građana koji će platiti ovu sanaciju na kraju iz državnog proračuna.
14: Vidim, varijante je bilo govoreno 100 milijuna, sad se govori o 55.
15: Tako je, dakle, netko je uzeo novac na ovome. Dakle, netko je zaradio na ovom uvozu otpada, zagadio hrvatsku zemlju, hrvatsko tlo, hrvatske vode, a sada će to platiti hrvatski građani iz proračuna. I to zašto? Isto zato što ova vlada nije uspjela uspostaviti efikasne mehanizme naplate od počinitelja. Jer ova firma o kojoj mi sada govorimo je u stečaju. Od nje se neće moći naplatiti ništa.
14: Dobro, kako su vaše šanse da vama prođe ta vaša inicijativa?
15: Pa nebitno je hoće li proći, neće proći sigurno. Jer znamo da, evo, kao što je kolega Vuletić, ima puno tih preletača koji su prešli, koji znaju da im je ovo možda zadnji mandat, još godinu, dvije treba izdržati, primati plaću u Saboru, pa će dići ruku za ovo, jer ne odgovaraju svojim biračima.
14: Oni su protiv tog vašeg prijedloga.
15: Ali ono što je naša obveza opozicije, oporbe, je da upozoravamo, da ono što građani i sami osjećaju i vide, da na to upozoravamo i da tražimo izglasavanje nepovjerenja vladi, jer ovo što se u proteklih 10 godina stvorilo u Hrvatskoj, što vidimo u samom, kao rezultat samog Gospića, je nešto što zahtjeva opoziv.
14: Gospodine Vuletiću, trebali sada raspravljati, daću vam posljedice, trebali sada raspravljati i o političkoj odgovornosti? I može li to proći bez nečije političke odgovornosti? Ili je dovoljna smjena Andrije Mikulića?
16: Da se nadovežem na gospodina Zmajlovića koji je besramno sada optužio mene kao preletača, ja sam rekao između ostaloga zbog čega je HSS to napravio, a pogotovo smo uvjereni da smo dobro napravili, da smo dobro napravili, jer su oni sada postali, ajmo tak reći kolokvijalno, junior partner Možemosa, i kad se spomene priča oko Jakuševca, istina Bog, legalnog odlagališta otpada, ali čovjek je ostao bez ruke, čovjek, osmero ljudi je nastradalo, što se sa tim dešava? Onda kad se spomene takva stvar, Poznanovac i ove ostale priče gdje je SDP u priči, to je ne tema, to nije tema, o tome se sad ne razgovara. A koliko je gospodin Zmajlović kvalitetan, pokazuje kad je bio ministar tog istog ministarstva zaštite okoliša, bio poznat po tome što je šminkerski otvuro ministarstvo u Zagreb Tower.
14: Dobro, gospodin Matić, onda ćemo pustiti naše slušatelje, imamo već nekoliko poziva. Molim vas samo da slušalice stavite.
17: Što se tiče odgovornosti, naravno tu su dvije razine odgovornosti. Uvijek govorim o onome problemu zbog kojeg je otpad nastao. Postoje dvije razine odgovornosti, to je ona politička i kaznena. Andrej Plenković, ako je za sve ovo znao, onda treba kazneno odgovarati. Ako nije znao, onda treba politički odgovarati. Nemoguće da mafija doveze toliku količinu otpada u zemlju, a da o tome ništa ne znate. Ja osobno njemu najviše prigovaram, Andriju Mikulića, i to što je uveo novi termin u kružno gospodarenje otpadom u Hrvatsku, gdje najbolji taj primjer vidimo, to sam pokušao više navrata pitati ministricu, nadam se da je do sada i pripremila odgovor, pa se nadam da ću ga napokon i dobiti, a vezano za bale iz Varaždina, evo imamo sumnju da su sve bale iz Varaždina se melju, dovoze u Zadar, pretovaraju u Bibinjama iz kamiona varaždinske registracije u kamione zadarske registracije i onda voze i deponiraju na Diklo. Znači, to cijeli dan sam u sabornici to pitanje postavljao, nisam odgovor dobio, obećano mi je da ću odgovor dobiti, pa evo, možemo iskoristiti ovu emisiju.
14: Ajde, samo kratko čekaj na slušatelj.
0: Dakle, ja sam analizirala, kao što sam rekao, u pripremama zakona sve izmjene koje su bile od tamo negdje 2006. 7. do danas. Apsolutno smatram da su najgore izmjene u 2014. godini, kada se prateći list rascjepkao, to vam je uvijek otežano praćenje, izmislilo 100 registara.
15: 2014. Samo... nije bilo izmjene zakona, nemojte lagati.
0: Dalje, mjesec. Dakle...
15: ne postoji izmjena zakona otpada od 2014. godine.
0: Dobro, 13. pravilnik iz 14. i rascjepkanje prateći list zakonodavstva. Prateći list je dakle tada rascjepkan. To su radili i u poljoprivredi sa registrima. Rascjepkan, znači? Obrađivač se nije pratio na istom pratećem listu i ja sam to promijenila
15: to
0: nedavno
15: netočno
0: u pravilniku. Dalje, što se tiče jamstava, promijenila sam to nedavno u pravilniku. Jamstva, što se tiče financijske jamstva, i to je dijelo iz mandata gospodina Zmajlovića, koji je veću snagu značajno dao osiguravajućim društvima umjesto bankarskim garancijama. Apsolutno pogrešno, uvijek je bankarska garancija na prvi poziv je trebala biti u tom propisu, kao što je u drugim propisima bila godinama prije, kad ste se time bavili.
14: Što se tiče
0: varaždinskih bala, nabava je bila potpuno u nadležnosti grada Varaždina, vlada je financirala, fond je zadužen za svakako to i kontrolirati, a ako postoje određene sumnje, treba obavijestiti inspekciju, no ja sam rekao u Saboru da ćemo s obzirom na opetovana pitanja to mi napraviti.
14: 0161670001 poziv, broj za naše slušatelje, koliko vidim već imamo nekoliko poziva. Halo, dobro jutro.
18: Halo,
14: čujemo vas, izvolite.
18: Halo, dobro jutro, lijep pozdrav svima, posebno vama voditeljici. Evo ovako, samo jedan jasan Slavonac, inače seljak u duši i u srcu i tim poslom se bavim, i molio bih gospodina HSS-a da ništa ne govori o seljacima. Jer masa ljudi koji se bave tim poslom su istupili van iz HSS-a jer su oni prodali se. Druga stvar, htio bih reći u vezi ovoga smeća. Dakle, mi danas govorimo o nečemu što rješavamo posljedicu. Dakle, o uzroku se uopće ne govori. Prošle su godine i godine i sada se milioni bacaju, dakle moji i vaši koji radite, njima, ljudima koje mi plaćamo u vladi, koji primaju naše novce, milioni se sada bacaju na neko rješavanje problema. Dakle, uzrok problema se ne rješava uopće, niti se govori o tome. Još jedna stvar samo. Dakle, da netko nije sada pokrenuo ovo i objelodanio ovo, nikome ništa ne bi bilo, ljudi u Lici, se u njima govori kao žrtvama. Oni su žrtve već godinama. I to što je jedna gospođa rekla na tim dijelovima gdje se deponije, gdje se to smeće opasno odlagalo, gdje je porast karcinoma do 100% skoro, niko ništa o tome ne govori. Dakle, govorimo o uzroku, ne posljedice rješavati.
14: Može, evo ja sam zabilježila, idemo primiti još nekoliko poziva pa ćemo onda odgovarati na sve zajedno. Halo, dobro jutro.
19: Dobro jutro.
14: Izvolite.
19: Pozdrav. Pozdrav. Ovako ima dva pitanja za ministricu i za gospodina Zmajlovića. Ovako prvo pitanje za ministricu Doris Imotskoga. Zanima me kako je moguće da tolika količina posebno opasno otpada u Hrvatsku, dok na prije mi iz Posuća mislimo se ćemo odbaviti skupca prenijeti da nam ne bi carina napisala 200 eura koji ima dvije kvote za neku salatu. Kako je to uopće moguće? A druga stvar za gospodina Zmajlovića, nema veze što mi koriste u situaciju za sebe. Mene zanimaju njihove reference, da oni slučajno dobiju izbore, da jedan, na primjer, oni favoriziraju svoga predsjednika, koje su njihove reference za voditi jednu državu? Nije to jedna ni firma velika, to je jedna država. Evo,
14: mene to za... Hvala i vama, ja sam zabilježila pitanje. Evo još jedan telefonski poziv, pa ćemo onda odgovarati. Halo, dobro jutro.
20: Dobro jutro, Tomislav s ove strane. Evo, mene zanima pitanje za ministricu. Znači, ne prije bila ministrica poljoprivrede, sada je ministrica zaštite okoliša. Ja ne znam koliko ta gospođa ima fakulteta i svega. Znači, je bila ministrica poljoprivrede su uništili skroz. Da danas ti na jednom selu ne možeš kupiti jednog pajčeka i jednog udojka. A što se tiče smeća, u Liku to smeće nije trebalo doći u Hrvatsku. Zašto se nije izrazilo u neke druge zemlje koje imaju kvalitetnije i bolje spalionice?
14: Dobro. Evo, zapisala sam pitanje, evo sad ćemo krenuti odgovarati. Evo, može, vi ste prvi prozvani, da.
16: Ne, jesam prvi sam prozvan, hvala lijepo. Ma žao mi je što gospodin je ovo rekao oko Hrvatske seljačke stranke i Slavonije je rekao, ako se ne sjećam.
14: Da, je rekao da je Slavonija.
16: Ako se sjećam da zove. Evo samo primjer, znači od kad smo se priklonili vladajućoj većini, članstvo Hrvatske seljačke stranke se povećalo za 890 ljudi. A briga o seljaku nije samo briga o seljaku, to je briga i o čitavoj državi. Znači, ono što radimo sada, naravno da ćemo pomoći, i ova kampanja koju imamo u Lici, Lika nije smeće, Lika je hrana, na tragu je ovoga i naše politike.
14: Evo da onda pitamo, i taj gospodin ima i pitanje, da se ne govori o uzroku, a možemo ga povezati i sa drugim pitanjem, kako je moguće da toliki otpad uđe u Hrvatsku. Evo, gospodin je rekao da on ima problem kad hoće prošvercati jednu trenirku.
0: Pa, dakle, ne treba raditi ni jednu nezakonitu radnju, ni jedan šverc, mislim, ne postoji. Ne postoji, malo smo zakoniti ili nezakoniti ili puno. Naravno da se težina djela odgovarajuće mjeri u postupcima, međutim, što se tiče ovog važnijeg dijela vezano za ulaz kamiona, znači to će sve što se događalo će utvrditi istraga i vjerojatno pokazati optužnica. Koliki je broj kamiona ušao iz inozemstva, a koliki je bio iz Hrvatske, i to će utvrditi svi tijekovi otpada. Drugo, želim poručiti ljudima da štete za proračun postoje, no one će se nastojati svim mogućim sredstvima umanjiti ili svesti.
14: Onome što je poznato u javnosti, govori se da su osobe koje su...
0: Dokumentirani tokovi, zakon će utvrđivati pošiljatelje, mi ćemo učiniti sve i imamo tim zato da smanjimo štete za proračun, i na kraju mi mijenjamo zakon. Zakon se počeo mijenjati već dulje vrijeme traju te izmjene, zato je bio dva puta savjetovan s javnošću. Kontrole su već dulje vremena i pojačane. Mi govorimo o nečemu što je bilo prije više godina. Ipak to ne želim ja umanjivati, ne želim ni opravdavati nikoga, ali kontrole su već snažnije, zakon se mijenja. Naravno da se dijelove sustava trebalo bolje povezati i unaprijediti. To nitko ne
14: stvari. To sam htjela pitati. Sad se govori u ovom slučaju slučaju ono što je poznato da su osobe koje su skladištile nezakonito ovaj otpad u PPK Velebit zaradile oko 4 milijuna eura. Vi govorite o trošku od 55 milijuna eura. Od koga ćete to naplatiti?
0: Jasno je da založno pravo na nekretnini ne pokriva ni blizu procjenu troškova, čak i kad bismo bili prvi na redu. To je jasno. Drugo, mi sad naravno zakonom predviđamo proboj pravne osobnosti, naplate od cjelokupne imovine, odgovorne osobe, povezane društvo, sve, a vidjet ćemo na koji način to moći primijeniti. I na kraju postoji nešto što se zove utvrđivanje svih materijalnih, financijskih, imovinskih, dokumentiranih tijekova otpada. Naravno da ne možemo bez argumentiranih i dokazivih troškova sanacije na tome raditi u cijelosti ispravno, no i to ćemo raditi.
14: Hoćete još odgovoriti i ovom slušatelju što je rekao da ste prvo bili ministrica poljoprivrede pa sada
0: zaštite
14: okoliša?
0: Da, ta je kampanja jako snažna. Međutim, u tom mandatu je hrvatska poljoprivreda rasla unatoč svim izazovima s kojima se susrećala, između 40% i 50%. Znači, ekonomska vrijednost, bruto vrijednost poljoprivrede, rast dohotka, rast, realni rast produktivnosti, to su osnovni elementi. Oni ljudi koji govore drukčije to ignoriraju, dezinformiraju javnost, to je snažna kampanja, to je moglo nešto biti bolje, naravno da je uvijek moglo biti bolje.

0: slušatelj, koje su vaše reference da dođete na vlast?
1: Pa te reference
0: mislim, ne vaše, nego SDP općenito.
1: Ma jasno, te reference će provjeravati i o tome će odlučivati hrvatski građani i birači. Dakle, mi to dokazujemo svojim svakodnevnim radom, no ono što mislim da ovdje je važno i to su slušatelji dobro detektirali, da mi premalo govorimo o uzroku problema. Ovdje je sada ministrica govori o tome što će sve biti u budućnosti. Zakon koji se mijenja, on će se primjenjivati u budućnosti. Ali ako gledamo u proteklih 10 godina, kako smo došli do ovoga? Što je uzrok ovog problema? Dakle, pored toga što imamo zakašnjelu reakciju i sanaciju, godinu i pol dana se čekalo da se prekrije taj otpad. Godinu i pol dana. I sada nam prodaju s ovim PR pričama, prodaju nam priču da nešto poduzimaju. Ali godinu i pol dana je to zagađenje zagadilo podzemne vode. Tko je za to odgovoran? Kazneno pravno i politički. Ne znam kako nemaju srama, kako nemaju tu odgovornost prema građanima da kažu, gledajte, da, imamo, činili smo propuste, pogriješili smo, podcijenili smo situaciju. Mislim, netko mora podnijeti tu odgovornost. Nema čak niti isprike, nego banalizacija i dalje zamagljivanje javnosti, prodaje magle i prodaja dimnih zavesa. Zato ćemo tražiti opoziv vlade jer želimo skrenuti pozornost na uzroke ovih posljedica koje danas svjedočimo. Kako se to ne bi više nikada u budućnosti ponovilo. Dakle, netko mora preuzeti ovdje odgovornost.
0: Gospodine Matiću, da je vas uključimo da prokomentirate slušatelje. Evo, čuli smo da treba više govoriti o uzrocima. Jedan slušatelj je pitao kako je moguće da su svi ti kamioni ušli u Hrvatsku.
2: Upravo je to ono što sam govorio i prije, zahvaljujem slušatelju što je vratio lopticu na taj dio terena. Mislim da je to ključni uzrok. Da se to više ne bi ponovilo. Naravno da treba sankcionirati sve koji su za to odgovorni, a definitivno najgorem slučaju, odnosno najmanje je tu politički odgovoran Andrej Plenković zajedno sa svojom vladom. Mi ćemo kroz Most potaknuti ne samo ovim događanjima, već ponovit ćemo našu inicijativu, krenut ćemo u inicijativu izmjene Ustava sa ciljem da se voda zaštiti Ustavom i upravo tu kampanju ćemo iskoristiti da bi ukazali na niz problema koji se događaju na vodotokovima u Hrvatskoj, na izvorima pitke vode, poput onoga u Štikadi, ogromne hrpe smeća koja stoji u starom silosu u Štikadi, koje se dalje ne rješava i nisam dobio nikakav odgovor kada će to biti riješeno, ili ćemo morati oko toga napraviti jednu intenzivniju kampanju informiranja javnosti i pritisnut opet ministarstvo da i u slučaju Štikada nešto poduzme, kao što su počeli poduzimati kada smo napravili kampanju za Gospić.
0: Smatrate li ministrice da bi se netko građanima Like trebao ispričati?
3: Pa prvo, treba reći da je voda već zaštićena Ustavo. Drugo, gospodin Matić zna da Štikadu još ne možemo raditi. Zbog istih razloga zbog kojih nismo mogli tijekom 2025. godine započeti, evo sad ću pokušati biti jasnija, pripremne sanacijske aktivnosti za Gospić. Dakle, onog trenutka kad se donese odluka, znači da mi to možemo, kao što smo sad donijeli nedavno za Benkovac, a za Gospić smo i Poznanovic bili dobili 3.11. Vi ste me pitali da li se treba ispričati.
0: Treba li se netko građanima ispričati za ovo?
3: Građanima Gospića ispričati. Ja ću se građanima Gospića ispričati ako nekad prilikom razgovora nisam pokazivala dovoljno osjećaja za situaciju, evo ja ću to tako govoriti, za situaciju ljudi koji imaju ljudi koji su u neposrednoj blizini odlagališta. Ispričat ću im se i za one koji govore da je cijela Lika zatrovana. Žao mi je što se to događa. Ispričat ću se i za njih. Cijela Lika nije zatrovana. Oni imaju problem za koji će vlada učiniti sve da ga razriješi pravodobno i da im nadoknadi štete. Ispričat ću im se za sve štete bez obzira kojih je uzrok ovo koji imaju.
0: Dobro, morat ćemo završavati samo po rečenicu. Hoće li ovaj novi zakon, odnosno izmjene zakona o gospodarenju otpadom, nešto uspjeti riješiti? Gospodine Zmajloviću, kratko.
1: Ma gledajte, ja ne vjerujem da će taj sam zakon sam po sebi nešto riješiti, jer ovdje nije bio problem samo zakona, nego je bio problem propusta nadzora. Dakle, ovdje je zakazao kompletan nadzor i provedba zakona. Dakle, vi ste imali glavnog državnog inspektora koji je u međuvremenu pritvoren. Cijeli sustav je zakazao i ministarstvo koje je imalo instrumente upravnih nadzora i poništavanja dozvola to nije koristilo.

0: kada je imao saznanje, a Državni inspektorat isto tako je postupao vrlo neefikasno, dakle nije spriječio i zabranio dolazak.
1: Gospodine Voletić, kratko.
2: Evo, kratko, samo politički. Evo, javnost je sad mogla biti svjedokoma i prijašnjeg, u prijašnjim saborskim raspravama, kolika je blizina Mosta i SDP-a.
1: Gospodine Matiću...
0: Oko nacionalnih pitanja se lako dogovorimo.
2: Da.
3: Evo, kolega mi je bliže.
1: Dobro, mi moramo ovdje završiti. Hvala svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji, na pozornosti. Poligraf su jutros potpisali. Jasna Sarić, Domagoj Šimunaci, Luka Pavelić i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Do slušanja.
4: Poligraf. Politički grafikon. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Kroacija global.
10: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
7: Globalna Hrvatska.
10: Američki znanstvenik hrvatskih korijena i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. John Martinis svečano je u New Yorku primio hrvatsku domovnicu i putovnicu. Dokumente mu je uručio premijer Andrej Plenković, koji boravi u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda. Martinis je tom prilikom istaknuo koliko je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo, te otkrio koju osobinu karakterističnu za Hrvate smatra svojom znanstvenom supermoći. Nakon što je jučer sudjelovao na misiji i sastao se s Hrvatima koji žive u Njujorku, premijer Andrej Plenković današnji dan započeo svečanom dodjelom domovnice i putovnice znanstveniku hrvatskih korijena Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za 2025. Plenković je pritom istaknuo kako je riječ o posebnom trenutku za Hrvatsku.
11: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će ono u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Biće lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
10: Nobelovac John Martinis nije skrivao ponos zbog svojih hrvatskih korijena. Govoreći o obitelji, podrijetlu i znanstvenom radu, posebno je izdvojio jednu osobinu koju povezuje s hrvatskom kulturom.
12: Kao Nobelovac postavljate si mnoga pitanja, među njima bilo je i ono o mojem hrvatskom podrijetlu. Ponosan sam na sve što su mi roditelji usadili, a pogotovo na kulturu koju sam stekao hrvatskim korijenima. Posebno bih istaknuo nešto što me odredilo, a to je tipično za Hrvate. Uvijek reci ono što misliš. To mi je kao znanstveniku dalo super moć, jer uvijek sam postavljao pitanja i na njih tražio odgovore.
10: U sklopu 81. opće skupštine UN-a u Njujorku Plenković je održao govor te se sastao s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Na marginama opće skupštine sudjelovao je na brojnim skupovima, među kojima su sastanak na vrhu klimatske platforme, summit posvećen zaštiti oceana i Hrvatsko-američki gospodarski forum. Premijer Andrej Plenković poručio je u govoru pred općom skupštinom UN-a u New Yorku da Hrvatska podupire međunarodni poredak utemeljen na pravima, te pozvao na reformu Ujedinjenih naroda. Govorio je i o Ukrajini, Bliskom istoku, u Bosni i Hercegovini, te o nedavnom ispraćaju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu, rekao je Plenković. Hrvatsko iskustvo rata 90-ih naveo je kao razlog zbog kojeg male i srednje države posebno ovise o međunarodnom pravu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suvremene jednakosti i vladavine sile, rekao je. Plenković je podsjetio da u ratu u Hrvatskoj poginulo gotovo 20.000 ljudi, te da se u Hrvatskoj i danas traga za 1725 nestalih osoba. Rusku invaziju na Ukrajinu nazvao je izravnim kršenjem međunarodnih pravila i poručio da će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini. Mir ne može nagraditi osvajanje, a oporavak se ne može odvojiti od pravde, rekao je. Plenković je rekao da se i sam UN mora prilagoditi svijetu obilježenom tehnološkim promjenama, geopolitičkim suparništvom, klimatskim promjenama i migracijama. Hrvatska, rekao je, želi učinkovitiji, odgovorniji i financijski održiviji UN, te reprezentativnije i učinkovitije vijeće sigurnosti. Dotaknuo se i umjetne inteligencije, nuklearnog naoružanja, klimatskih promjena i zelene tranzicije. Za Potonju je rekao da ne bi trebala biti ideološka, nego tehnološki realna, društveno pravedna i usklađena sa sigurnom i pristupačnom energijom. Premijer je dio govora posvetio proširenju Europske unije i odnosu prema ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Kritizirao je nedavni ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu. Mladić je umro 27. kolovoza u Hagu, gdje je služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Pokopan je 7. rujna u Beogradu uz vojnu ceremoniju i prisutnost srpskih dužnosnika, što je izazvalo kritike Europske unije.
7: Globalna Hrvatska.
10: Nakon 2 tjedna predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, koalicija Pod lupom predstavila je rezultate praćenja predizbornog procesa. Zabilježene su nepravilnosti, ali i primjeri kršenja izbornih pravila. Prilog kolega s radiotelevizije Herceg Bosne.
13: Koalicija Pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom razdoblju. Najveći broj odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Što se tiče monitoringa medija, u prva 2 tjedna zabilježena su 162 potencijalna kršenja.
14: A prema broju nepravilnosti izdvajamo 5 prekršioca sa najvećim brojem nepravilnosti. To su SNSD sa 65 nepravilnosti, SDP 31 nepravilnost, PSS 30 nepravilnosti, SDA 20 nepravilnosti i Ujedinjena Srpska 8 prijavljenih nepravilnosti. Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
13: Prvi tjedan izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja.
15: Sama količina sadržaja nije ono što je najvažnije. Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
13: Koalicija Pod lupom pozvala je i sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili online obrasca koji se mogu naći na njihovoj web stranici.
7: Globalna Hrvatska.
10: Odluka o lokaciji novog mosta preko rijeke Save koji bi povezao Županju u Hrvatskoj i Orašju u Bosni i Hercegovini trebala bi biti donesena u idućih mjesec dana. Najavio je u utorak u Orašju potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
16: Tema radnog sastanka u Orašju bili su zajednički projekti koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju novog mosta preko rijeke Save, odnosno mosta Orašje-Županja. Poslušajmo izjave.
17: Hrvatske ceste izgradili su jednu studiju izvodljivosti, tehničku studiju koja nam je ponudila određene varijante, odnosno rješenja za realizaciju projekta. Dogovorili smo se da ćemo održati jedan sastanak na tehničkoj razini unutar mjesec dana i na tome sastanku ćemo se skupa odrediti za jednu od ponuđenih varijanti. Hvala Hrvatskim cestama i hvala ministru Butkoviću na uspješnoj realizaciji ovog zajednički planiranih aktivnosti.
18: Mi ćemo svakako uvažiti, činjenica tako smo, to je i red, uvažiti lokalno stanovništvo i naravno ono što i ljudi u Orašju i ovdje u Županiji smatraju da je najbolje, što je najprihvatljivije, i temeljem toga kroz mjesec dana čim dobijemo odabir i objašnjenje, odnosno konačnu odluku, Hrvatske ceste će u 2027. godini krenuti odmah u nabavu i odnosno u realizaciju izrade idejnog i studije utjecaja na okoliš kako bi dobili što prije lokacijsku dozvolu i kako bi došli prema naravno glavnom projektu i onda tome da možemo realizirati ovaj projekt.
16: Na važnost realizacije ovoga projekta za Orašje i Županiju Posavsku osvrnuli su se i predsjednik županijske vlade Đuro Topić te zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović. Poslušajmo i njihove izjave.
19: U nepune 2 godine nakon što smo imali ovdje sastanak prethodni, dakle Hrvatske ceste su izradile studiju koja je pokazala moguće 3 varijante rješenja, mi ćemo se o njima odlučiti, dakle koja je najpovoljnija, znači evo dostaviti isto u Ministarstvo prometa Hrvatske i ja vjerujem dakle, da ovaj projekat će ubrzo biti rješavan i riješen i da će to biti na dobrobit stanovnika i Posavske i Slavonske Posavine.
17: izrazito važan projekat. Samo po sebi je očito šta bi to značilo za gospodarstvo ovoga dijela Bosne i Hercegovine, ali isto tako i za smanjenje gužvi, povećanje kvaliteta života svih ljudi koji ovdje žive. Vrlo važan projekat, strateški kažem, za hrvatski narod u Posavini i posebno mi je drago da sa današnjim sastankom izlazimo iz jedne faze pričanja o ideji gradnje ovoga mosta i da smo se približili, odnosno napravili prvi korak ka realizaciji ovoga projekta.
16: Osim novog mosta Orašje Županja, na sastanku je bilo riječi i o projektima cestovne infrastrukture na području Hercegovine, kao i o kapitalnim projektima u zračnoj luci Mostar. Iz Orašja za Dnevnik televizije Herceg Bosne, Katarina Bautić.
7: Globalna Hrvatska.
10: Jesenski semestar hrvatskog internetskog tečaja okupio je 21 polaznika iz 12 zemalja koji će do početka prosinca uz pomoć iskusnih lektora te stručnjaka za hrvatski kao ini jezik proći 7 nastavnih cjelina. Nastava na ovom tečaju je interaktivna, a pristup o učenju jezika individualiziran, što znači da se sadržaj nastave uživo prilagođava potrebama i mogućnostima svakog pojedinca ponaosob, objavila je Hrvatska matica iseljenika. Jesenski semestar pohađaju polaznici iz Australije, Bolivije, Brazila, Francuske, Hrvatske, Italije, Paragvaja, Poljske, SAD-a, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva i Urugvaja. A troje polaznika iz Bolivije, Paragvaja i Urugvaja stipendisti su sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski internetski tečaj prvi je sveučilišni online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika u Hrvatskoj, pokrenuti inicijativom Hrvatske matice iseljenika slijedom dugogodišnje suradnje sa sveučilištem u Zagrebu, a računalnu podršku daje sveučilišni računski centar Srce. U proteklih 15 godina, to jest od proljetnoga hrvatskog internetskog tečaja 2011. do ovogodišnjeg, na tečaju su sudjelovala 443 polaznika iz 60 zemalja.
7: Globalna Hrvatska.
10: Glazbenik Goran Rukavina studirao je u Gracu. On je upoznao buduću suprugu Slovenku i danas žive u Ljubljani. Njezina obitelj već 94 godine vodi hotel u središtu grada, u kojem su njih dvoje počeli organizirati glazbene i kulturne večeri. Zanimljivu životnu i poslovnu priču ispričali su kolegici Silviji Trnčević.
20: Svjedoci smo svakodnevice u kojoj se brzo živi i još brže zaboravlja. Megalomanije koje polako guta male stvari ili ih više uopće ne primjećujemo. No u samome srcu Ljubljane vrijeme kao da je stalo. Ovo je mjesto gdje se spajaju povijest, ljubav i gotovo stoljetna obiteljska tradicija.
21: Je, divno je. Biti mi do suze. Ne mogu. Znači, prabaka Josipina i pradido Franc, oni su biti bili jako revolucionarni i tražili su uvijek nove ideje i stvarno su krenuli sa poznatom restauracijom. I onda su to isproširilo i napravili su i delikatesu koja već godinama još se ime Slamić održao. I radili su prve konzerve još u Jugoslaviji i tako da ima puno toga, no.
20: Bili su vizionari i utemeljitelj jedne od prvih trgovina delikatesa u Ljubljani. Nažalost, dugo je bila zatvorena. Danas se potomci obitelji Slamić trude oživiti nasljeđe predaka. Premda su Slovenija i Hrvatska danas samostalne države, povezanost između ljudi i kultura nikada nije prestala. Dapače, odavno je prerasla neke zadane okvire.
21: Sad imamo i razgovore kako bi Hrvatske i proizvode nekako dovukli u Ljubljanu, u Sloveniju. Ali ono, izabrano malo butično što i mi hoćemo održati, tako ono, podržavati male firme, male ljude koji radi stvarno sa 10 prstima i naprave jako kvalitetno.
22: Mojca, sve mi značiš.
20: Goran je dijete iz malenog Čabra u Gorskom Kotaru. U Zagreb je došao na poziv skladatelja i jazz glazbenika Boška Petrovića. Studirao je na Glazbenoj akademiji u Gracu i upoznao Mojcu.
23: Moja ženica je violinistica.
22: I ona je bila na, ona je studirala violinu na klasičnom uptajlingu, dok sam ja studirao kontrabas na jazz uptajlingu. I onda nam se poslije studiranja ukazala prilika da se vratimo nazad u Sloveniju.
13: Radoj često odlazi u Hrvatsku, nastupa s kolegama poput Elvisa Stanića. Pomaže i mladim talentima u jazz kampovima u Ljubljani, Šibeniku i Vodicama da pronađu svoj put do glazbenih akademija.
22: Čim mi pređemo granicu Hrvatske, mi sviramo. I ako sviramo nešto iz repertoara koji je ogroman u Hrvatskoj, ti si već ambasador hrvatske kulture i hrvatske glazbe. Da li je to pop, jazz, klasičnim vodama, to nije toliko bitno. I to je ono što je Boško govorio, dok si vani, svira ono što nosiš od doma, a dok si doma, svira ono što si donio izvana.
13: Mjesto više redovito se traži za glazbene večeri na uglu Ljubljanske, Gosposvetske i Kersnikove ulice. Gostovali su tu u Crvenoj dvorani ili na hotelskoj terasi dobro poznati uspješni domaći i strani izvođači jazz, etno, klasični skladbi.
1: Dobar feeling je da nije prazno, da je, da su ljudi sretni i da se zabavlju tu. Imamo zaista mladu ekipu, dosta studenta opet vole da radi, tako da za sad imamo više manje samo naše lokalne radnike, tako da nadam se da će tako i ostati.
13: Rijetki ljubljanski obiteljski hotel s neprekinutom tradicijom, Enže i njegova sestra Mojca naslijedili su od majke Mete. Četvrti su naraštaj obitelji Slamić, no i ovaj peti već pokazuje želju nastaviti utrtim, ne uvijek baš lakim stazama predaka.
21: Ja se nadam, a i ne trebaju, stvarno nek rade ono što vole, ali pokazuju volju da i cijenio naš rad, tako da možda ima nade da, da nadaljuje, kako se reče, da će i dalje nositi Slamić, Slamićev put.
1: Kad sam bio, mislim, u školovanju, nisam vidio neke druge smjeri i onda sam počeo raditi, tad sam vidio da je to to, da, da hoću to i da trebam to, da sam dužan da se to nastavi, da se tradicija udržava i to, to me drži.
13: Njihov se život i doslovno vrti oko kultnog mjesta u strogom središtu grada. Tu žive i rade, domaćini su koje osvajaju na prvu i premda rijetko imaju vremena za predah, svakome će se posvetiti punim srcem.
7: Globalna Hrvatska.

0: Počela je provedba programa pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Nakon što su im nedavno uručeni ugovori, pojedini su zemljodjelci već iskoristili financijsku potporu Hrvatske i nabavili nedostajaću mehanizaciju. Voditelj programa Lazar Cvijin iz Krofonda navodi da se on usprkos zaprekama i kritikama uspješno provodi, što je jamac za novu, još veću pomoć sljedeće godine. Josip Stantić.
1: To je ta prikolica koja je, hvala Bogu, stigla preko našeg Krofonda i jako sam zadovoljan što je to, poslije dugo čekanja uspjeli smo i to dobiti.
2: Govori nam i pokazuje Željko Pančić novu traktorsku prikolicu koju je kupio zahvaljujući programu pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji.
1: Za naše poljoprivredne potrebe, za privlačenje žitarica, eto tako, uvijek ima, pogotovo u poljoprivrednima, sad stanjaka nema, samo ćemo žitarice privlačiti, žito i kurze, i sad će kurze doći na red, samo da se malo prosuši. S obzirom da to nisu velika sredstva za neko veće bavljenje poljoprivrede, 10.000 eura znači dosta, ali nisu neka značajna sredstva za nas. Međutim, konkretno meni, kao malom poljoprivrednom proizvođaču, znači puno. Jer tehnika nam je dosta u lošem stanju. Mislim da bi se i trebalo usredsrediti na manje proizvođače poljoprivredne, ove mlade koji su sad kretali da se malo, pa neki 10.000 eura, pa opet je što god.
2: Pančić je jedan od 257 dobitnika financijske potpore vlade Hrvatske, koja je u osnaživanje poljoprivrede i gospodarstva Hrvatske zajednice uložila 2 milijuna eura. Svečanost uručivanja ugovora, koju je nazočio hrvatski ministar David Vlačić i zadovoljni poljoprivrednici, za Lazara Cvijina znak su da se program uspješno provodi. On je na čelu fondacije Krofond, koja realizira prvi projekt pomoći Hrvatske u području gospodarstva.
3: Kako je počelo i kako su imali na početku nekih izazova, završilo je jako dobro. 257 korisnika programa je ozbiljan broj, znači od onoga što je moglo da na kraju kraja bude korisnik od 321, 257, to je gotovo 80%. I izuzetno je to dobro prošlo. Mi smo dobili pohvale i sa samoga vrha, znači apropo onoga da je svega 10% bilo neuspjelih prijava, znači za ono što smo mi zadovoljni da smo stvarno uspjeli dobro i ljudima objasniti na koji način da apliciraju. Znači već sada u ovom momentu je 25 njih dobilo sredstva na račun, znači ljudi su bili spremni, znači već razumiju sve što su im procedure. Znači kako treba sad da se projekat za koji su aplicirali, kako ga realizirati, i to je ono, znači mi očekujemo da će vrlo brzo, znači tempo je vrlo, već do kraja ovog tjedna će taj broj biti značajno veći, već sada imam dojavu od naše službe da je još 25 projekata spremno za realiziranje i da će, evo, do konca, ja očekujem najkasnije do polovice 11. mjeseca biti do kraja sve završeno. I naravno, ono što je nama jako važno, da žele se, znači, već je primjetno već sada, da žele se dodatno i aktivirati u zajednici, i to je ono što smo mi željeli. Mi smo željeli stvarno da to bude i pomoć poljoprivredi, ali na neki način i da se stvari jedna nova atmosfera u samoj zajednici, da se stvori jedna nova kohezija, da stvarno zajednica kao zajednica bude živa, da to ne bude nešto samo formalno, da postoji neko nacionalno vijeće, da postoji neke institucije i koje su naravno samim tim, što sam rekao, zakonskim osnovama dosta limitirane na određena područja, ali evo, hvala Bogu, mi smo uspjeli naći način da se područje rašire.
2: Sugovornik dodaje kako će uspješno proveden program pomoći biti preduvjet za nastavak takve pomoći Hrvatske Hrvatima u Srbiji.
3: Tako da ćemo ispoštovati sve ono što je predviđeno samim programom i da će imati stvarno ozbiljen osnov da prilikom pravdanja i prilikom svega da dobijemo dobre ocjene, već sad su one jako pozitivne, i mislim da imamo dobre osnove za optimizam da će program rasti. Znači, mi se nadamo o povećanju, neću sad izlazim sa ciframa, ali svakako će se iz toga onoga kako mi stvaramo projekcije to biti bar za 1 milijun eura veći.
2: Podsjećamo, ugovori o financijskoj potpori Hrvatske, koja je mogla iznositi najviše 10.000 eura po korisniku, potpisani su i uručeni 2. rujna na svečnosti u selu Đurđinu.
0: Globalna Hrvatska. Nakon 10 dana plesa, pjesme i tradicijskih običaja, gotovo 3000 sudionika, više od 60 folklornih skupina, 30 konjskih zabrega i 68 konjanika sudjelovalo je u nedjelju u svečanoj povorci 61. Vinkovačkih jeseni. Smotre s međunarodnom reputacijom koja okuplja čuvare i zaljubljenike u tradicijsko bogatstvo naše domovine. Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije godinu dana priprema svaku tu manifestaciju na kojoj i Hrvati izvan domovine pokazuju na koji način predstavljaju sve ono što istražuju, dokumentiraju i izvode na scenama diljem svijeta. I među njima ima još starih kazivača koji ih poučavaju i ne dopuštaju da se zaboravi ono što su u srcu i duši ponijeli iz svojih hrvatskih zavičaja. Mirjana Žuges-Pavečić.
4: Jel znaš ti da je željeznica u Vinkovce stigla još krajem 19. veka?
5: Da nije bilo željeznice koja je spajala i Vinkovce i Osijek i Slavonski Brod, danas ne bi ni ja bio ovdje. Moj je deda došao odmah nakon onog drugog rata.
4: Ercegovci pozdolazili vlakim.
5: Još krajem Prvog svjetskog rata Fra Didak Buntić je vlakim poslao decu ovamo, da ne umre od gladi u Ercegovini.
6: Kroz ovogodišnju temu 61. Vinkovačkih jeseni Vlak Slavonske ravnice trudili smo se da pokušamo približiti nekadašnji život Slavonije, Srijema i Baranje, koji je bio prožet dolascima iz svih krajeva Hrvatske, ljudi koji su trbuhom za kruhom i vlakom bez voznog reda odlazili ponajviše u Slavoniju, Srijem i Baranju, i to upravo zahvaljujući zemlji Crnici, koja je omogućavala ljudima da svojim radom mogu preživljavati ovdje na ovom bogatom tlu. Ta ravnica i ta zemlja je zaista nešto što je pružalo nadu i vjeru u novi život. I to je nekako bila okosnica ove teme. I svih tih siromašnih krajeva, Dalmacije, Dalmatinske zagore, Like, Korduna, Hercegovine, Zagorja, svi su naseljavali i Slavoniju, i Srijem, i Baranju. I mi to ne smijemo zaboravljati, da su svi ti ljudi ovdje došavši, prihvaćali narodne običaje, govor šokački, sve ono što im je pružalo ovo podneblje, ali isto tako nisu zaboravljali ono svoje.
7: Progovara se zapravo na nekoliko dijalekata slavonskih. Vidi se da je pomno odabrano, svaka riječ akcentološki obrađena savršeno.
6: Pa da, tu je zaslužan jezični savjetnik koji je i prilagodio dramski tekst svečanog otvorenja, koji je i radio s glumcima, na govoru Krešimir Bošnjak. Čuje se nekoliko zapravo dijalekata, ali smo čuli i govor zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore, tako da je bilo različitih dijalekata i mislim da je i to ono što je bilo nekako dodatno bogatstvo ovogodišnjem programu.
8: Hrvat jesam, ali Slavonac, Štokac.
9: Hrvatska je naša zemlja.
8: A Štokadija, vječni dom.
10: Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine. Vrlo je važno da se na manifestaciji tradicijske kulture pokaže i nasljeđe Hrvata izvan domovine.
11: Naravno, mi svake godine pokušavamo biti ne samo na Vinkovačkim jesenima, nego na svim manifestacijama koje na najbolji mogući način njeguju hrvatsku kulturnu baštinu, sve ono što su naši preci sačuvali i ostavili nam. U tom smislu želimo da i Hrvati koji ne žive u Hrvatskoj, kako ste rekli, Hrvati izvan domovine ili možda preciznije izvan Lijepe naše, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini su u domovini, da i oni budu dio ukupne hrvatske kulture, dakle da sve ono što stvaraju, čemu doprinose, na najbolji mogući način se integrira u ukupnu hrvatsku kulturu i da to, evo, i na Vinkovačkim jesenima i na svim manifestacijama koje na najljepši način pokazuju ko smo, odakle dolazimo, kakvi su nam korijeni, što je naša kultura, što su Hrvati i sve ono što su vjekovima stvarali. Svake godine pokušavamo ovdje doći. Sam osobno sam inicirao Hrvate iz Čila, Hrvate iz Montevideo, dakle iz Urugvaja, sa svih strana svijeta, da budu ovdje, da pokažu pokažu na koji način oni doprinose hrvatskoj kulturi i na koji način njeguju sve one vrijednosti po kojima se prepoznaju i tamo gdje jesu kao pripadnici hrvatskog naroda.
12: Kac.
13: Ti šokac, makar šta!
12: Ma štaš mi ti, kazda nisam? A šta si ti? Tvoj je dada došao iz Like.
4: Te svetu prestanite! Svi smo mi Slavonci, Sremci i Baranjci. Da ne živite nego šokadi!
12: Tako je, pravo skazo.
13: Ješ čuo?
14: Zovem se Arpad Burbaš, a inače porijeklom sam Hrvat iz Podravine. Mi smo svi iz Podravine. Ova grupa je iz Bače, to je jedan grad tamo pored Drave, a mi smo iz okolice, iz sela. Svi.
15: Što se pleše, što se izvodi?
14: Samo naše.
15: Hrvatsko?
14: Samo naše, hrvatsko i podravsko. Naše podravsko, to nije isto što je preko Drave. Naše je ostalo, znate, još nekadašnje, oni su se već razvili.
15: S čime ćete se predstaviti na Vinkovačkim jesenima? Što ćete otpjevati, otplesati?
14: Dobili smo 8 minuta, mi ćemo i pjevati, plesati, imamo jedno kolo, 2-3 pjesme i gotovo.
15: Ima vas i mlađih i onih ozbiljnih.
14: Ima nas i stariji, mi dobro govorimo još jezik, oni malo slabiji, a i oni znaju. Najviše njih.
15: Tamburaši su tu.
14: Imamo izvrsne tamburaše.
15: Uživajte u Hrvatskoj, hvala.

0: Ja sam članica i trenutno sam voditeljica Kuda Biloševice.
1: Koju vrstu folklora njegujete, svoju zavičajnu ili još nešto drugo imate na repertuaru?
0: Pa njegujemo tradiciju i običaje zapadne Hercegovine i šire, općenito cijele Hercegovine, grada Širokog Brijega i sela Rasna i Dužica većinom.
1: Ima li još nešto na repertuaru?
0: Imamo
1: džimurja,
0: ga. Imamo, također mi plešemo i plesove ostalih Hrvata, i u Hrvatskoj i van Hrvatske, Hrvata u BiH, Međimurje, plesove Hrvata u Srednjoj Bosni, tako.
1: Da, tko su vam sve onda instruktori na tome polju, tko vam to pokazuje?
0: Pa ovisi, mislim, za svaku tu regiju koju učimo, neko drugi nam dođe i tako.
1: Njeguje se i ganga?
0: Ganga i bećarac, naravno, i diple, i gusle, sve. Sve se to njeguje i čuvamo tradiciju i...
1: Vidim, društvo vam je prilično mlado, ima nešto starih članova, ali uglavnom ste mladi.
0: Pa je, većina su mladi, to nam je baš drago i to je ono nešto čime se ponosimo, ajmo reći. Jer su svi mladi i drago nam je da se i djeca još upisuju, iako je to puno manje nego prije, ali dalje se i još mladi i djece uglavnom upisuje.
1: Vrlo lijepo ste odjeveni, počešljani.
0: Pa hvala, to je isto vrlo bitan faktor u čuvanju tradicije i običaja, da ste nam pozornici lijepi i da nošnja oslikava tradiciju naših starih.
1: Što vam znači da ćete evo dio i svoje zavičajne baštine predstaviti na jednom prestižnom folklornom festivalu kao što su Vinkovačka jeseni?
0: Tako ona, tako je. Nam je posebno drago, to je jako lijep poziv i velika čast za nas i nadamo se da ćemo to učiniti što bolje.
1: Inače, njegujete i suradnju s Hrvatima u drugim krajevima. Znam da ste bili i u Beču, bili ste u Mađarskoj.
0: Je, da. Bili smo i u Mađarskoj prošle godine na festivalu folklora, bili smo i u Makedoniji, te smo veliki prijatelji sa jednom grupom iz Austrije, Hrvati u Austriji.
1: Znači li to da izmjenjujete onda gostovanja, dolaze li oni k vama?
0: Naravno. Naši prijatelji iz Austrije skoro svake godine nas posjećuju i privatno i nastupajući. Ugostili smo i Mađare i Makedonije.
1: Mislite Hrvate iz Mađarske?
0: Da, Hrvate iz Mađarske.
2: Moje ime je Mate Tirić, voditelj sam kulturnog umjetničkog društva Kvirina iz Linca u Austriji. Trenutačno se nalazimo u Vinkovcima na 61. Vinkovačkim jesenima. Ovo nam je treći puta do što jesmo u 11 godina u Vinkovcima. Predstavili smo se sa plesavim pjesmima Hrvatskog Zagorja, pošto smo to nastupali i na smotri našoj državnoj u Austriji, tako da evo, s tim smo došli. Došlo nas je otprilike 40 članova.
1: Da, inače ste poznati po organizaciji vrlo prestižne folklorne manifestacije.
2: Pa, ajmo ovako reći, mi smo naučili red, rad, disciplina. I volim uvijek na vrijeme sve organizirati i da sve stoji. Evo, dolazeća smotra naša 7.11. već je spremna, gotova, može sutra da se desi organizirano i to je to. Imamo društvo iz Njemačke, München, imamo Šafauzen iz Švicarske, to su nam vanjski gosti. Ovako su nam se prijavili društva Salzburg i mi iz Linca, Štajer, 7 društava smo ukupno iz Austrije samo. Tu jest i Kulturni centar Ponte Zatak Puhajm, Hrvatski dom Vels.
1: S kojim još Hrvatima izvan domovine surađujete? Imate li prijatelje možda u Mađarskoj ili gdje drugdje?
2: Naravno, surađujemo jako puno sa kulturnim umjetničkim društvama u Bosni i Hercegovini, to jeste sa Svetim Ante Cim. U Hrvatskoj surađujemo isto tako sa jako puno društava. Surađujemo sa kulturnim umjetničkim društvama iz Bosne i Hercegovine sa Hrvatima, to jeste sa iz Mostara, Sveti Ante Cim. Pa onda imamo i prijatelje u Hrvatskoj. Teško reći s kime, jer svi su povezani prijateljski kroz školu folklora što Hrvatska matica iseljenika organizuje.
1: Ste već spomenuli Hrvatsku maticu iseljenika, ide li se i na njihove seminare?
2: To svakako, znači kao prvi ja koji sam voditelj, tako i moji članovi redovno posjećujemo i završavamo školu hrvatskog folklora, seminare koje su u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ajde, ne zaboravim, na godinu i mi evo organiziramo seminar hrvatskog folklora u organizaciji sa Hrvatskom maticom iseljenika. Sve udruge koje su blizu Austrije, blizu nama su uvijek dobrodošle.

0: Ja sam Marija Pehar, članica sam etno skupine Didak.
1: Marija, čime se bavite? Koji dio repertoara njegujete? Je li to zavičajni folklor ili ima još nešto drugo?
0: Pa evo, mi se bavimo tradicionalnom glazbom, gdje smo je malo modernizirale. Njegujemo naše običaje iz Hercegovine, tradicionalne napjeve koje smo komponirali u pjesme.
1: Ko su vam kazivači? Od koga crpite te
0: Pa mi smo
1: repertoar.
0: Početka krenule učiti od naših baka koje su u selu pjevali, onda smo od njih učile. Cijeli život se bavimo folklorom i tradicionalnom glazbom i plesom i onda smo od njih nekako pokupile te sitnice koje smo kasnije mi nadograđivali, usavršavale uz razne profesore koji se bave etno glazbom. I onda smo same nekako odlučile da želimo malo više napredovati, da želimo snimati pjesme.
1: Vrlo lijepo ste odjeveni, ima puno mladih djevojaka, jeste studentice, učenice?
0: Pa jesmo, neke su studentice, neke su već završile fakultet, neke već rade, tako da smo raznolike. Nas je 8 članica i sve, većinom dolazimo iz istoga sela, jedna je
1: članica. Evo lijepo, od opanaka do oglavlja. Ima li i starih članica koji vam pomažu da odjenete nošnju?
0: Pa trenutno je tu s nama jedan naš prijatelj, kostimograf Marinko Jurić, koji nas je obukao od glave do pete, koji nam svaki put izađe u susret i što se tiče i naših spotova i snimanja, odjevanja i oblačenja, tako da on uvijek vodi računa da je sve to pod špagu, tako da on nas oblači i to je sve tradicionalno hercegovački.
1: Vrlo je lijepo da dio tog svog repertoara pokažete u Vinkovcima, u regiji koja je vrlo bogata tradicijskom kulturom i raznolika. Koliko to vama znači?
0: Jeste, nama je iznimno drago što smo uopće ovdje, pogotovo na ovogodišnjim vinkovačkim mjesecima koji imaju specifičnu temu gdje se radi o dolasku općenito Hrvata i svih ljudi s južnijih krajeva, a mi smo nekako članice etno skupine Didak koja sama njeguje Fra Didaka Buntića koji je prije toliko godina pomogao siromašnoj djeci i siromašnom narodu iz Hercegovine općenito, tako da nama jako puno znači što smo ovdje i što smo na samom procesu otvaranja.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina

koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana, još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23:00 na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić, te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić, pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.

0: i napija se tvoga vina, ostaćeš i bez gaća i neće te spasiti ni mater ni čač. E.
1: I zato popiću more po isti obale.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što je skupina od njih 20 pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i nalaze se na području Slovenije, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Područje se i dalje pretražuje uz pomoć policije i vatrogasaca. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Nakon što su sinoć drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića, stanovnici Labištine novi prosvjed najavljuju za večeras od 18 do 21 sat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada zato imaju dozvolu i poziva na smirivanje tenzija. Pri ministrice poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu da nas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati i reći dosta.
3: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se radi i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. MOST pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. MOST-ov Nikola Grmoja posebno ističe tvrtke Petra Pripuza u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć i odgovorio. Poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz. Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava novom kolektivnom ugovoru, Zagrepčane u ponedjeljak moguće očekuje prometno-komunalni kaos. I dok sindikati tvrde kako je za takav scenarij odgovorna gradska uprava, gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni, najavljuje kako dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Sindikalist Vladimir Jozić, pak gradonačelnik.
4: Još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: I svijeta, Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su svi i dalje prijedlozi ponuđeni, no sada mora procijeniti koji su u ruskom najboljem interesu. A ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Utakmica u Pragu počinje u 20:45. Prijenos je na našem drugom programu.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naopaka. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
7: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Ratovi i geopolitičke podjele u fokusu 130 svjetskih čelnika u Njujorku, govor održao i premijer Plenković. Donesen plan sanacije 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću. Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni.
6: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
7: Uz Iran teme na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda su i rat u Ukrajini, Gazi te umjetna inteligencija. Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u svom govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju.
8: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: Premijer Plenković za svog boravka u Njujorku dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio je domovnicu i hrvatsku putovnicu.
9: Nakon današnjega dana kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će ona u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
10: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: U saborskoj raspravi bile su izmjene zakona o gospodarenju otpadom, no oporba ih je ocijenila zakašnjelima i zamagljivanjem situacije. I lijeve i desne strane iznova su zbog gospićkog otpada pozvale premijera na političku odgovornost i raspisivanje izbora. Resornoj ministrici Mariji Vučković repliciralo je više od 60 zastupnika, a u oštrim je polemikama dvoje SDP-ovi zastupnika udaljeno sa sjednice. Snježana Kralj.
11: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
1: To i znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
12: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
11: Ante Kujundžić, Most.
13: Dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostavku?
12: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
14: Zašto bi morali vjerovati da će pisci četvrtog čina biti uspješniji od pisca prva tri kad je to sve ista škola književnosti?
11: Komentirao je Arsen Bauk iz SDP-a koji će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici.
15: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
16: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
11: Pozvali su Mihajl Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, čiji zastupnici nisu štedjeli ministricu u kritikama. Nikola Grmoja.
17: Govorilo se o tome da su zaražene podzemne vode, tlo uporno spinate u vučićevskom stilu.
18: Hvala.
12: Provodimo na dubokim buštinama testiranja koja su pokazala da nema PFAS-a u dubokim podzemnim.
18: Hvala.
19: Pa vaš Turudić je izašao van sa vještačenjem i rekao je da su zatrovane podzemne vode sa PFAS koktelom.
18: Kolega Borić.
20: Hvala, gospoda iz Mosta, svi lažu.
11: Žestoko je bilo i zbog sanacije otpada u Pazinu.
12: Meni su ova iz Istre vezano za Pazin baš zabavili. Napravite štetu od 15 milijuna eura u 6 mjeseci. Država kaže, iako nije opasni otpad, amo vam pomoći. I onda plaćete zbog 15%.
20: Strašno što ste rekli, ministrice. Mislim, predsjedniče, vi ste trebali reagirati na
21: pa,
20: ovo.
21: Evo sada ću reagirati.
20: U redu, jer ministrica se zabavlja sa time što se truje voda.
11: Slijedilo je više opomena u oštrom dokazivanju argumenata u kojem su Saša Đujić i Sanja Radolović iz SDP-a udaljeni sa sjednice. Radolović samo danas, a Đujić na dva dana.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: Paket poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju na raspravi je u Saboru. Na snagu bi trebali istupiti 1. siječnja. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika. Zatim ukidanje oporezivih mirovina, ali i pošteda od većih poreznih opterećenja obrtnika paušalaca koji ostvaruju godišnje prihode do 40.000 eura. Igor Okičić.
22: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
23: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
22: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
24: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
22: Za više od 540.000 umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
23: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
22: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40.000 eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
25: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog
18: Hvala
25: financijskog
18: vam.
25: Zakona mora odgovarati na ovo.
18: Hvala
25: inače
18: vam,
25: je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
22: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
26: Za 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40.000 eura godišnje, ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
22: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
0: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca. Šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
2: Iz Dinare.
3: Kad god nas izabere u Županiji, uvijek dolazimo.
4: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
0: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
5: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
18: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
21: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
27: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u Roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
0: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
28: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
6: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
4: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
5: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
6: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
5: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
8: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
5: Nadalje navodi.
8: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave i ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
5: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće, zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
8: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
5: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je dosad se borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad. Inače to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
0: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u Državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
0: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će, prema postignutoj nagodbi, u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to, TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić, podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
15: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
16: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svim onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
0: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na Deaflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
2: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
0: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
2: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
17: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta na kraju jutarnje kronike, ponavljamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
19: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
3: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako? Međutim, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
19: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
20: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi jedva čekam.
19: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20:45. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
18: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21. godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
4: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
18: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke, najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu Billie Jean King Cupa tenisačice Češke. Pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati starta će velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčadski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenut će sa 16. pozicije.
1: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u većini krajeva prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura. Na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro je u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula, Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblak, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu će umjerena ponegdje i jaka bura poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.

hej, kamo sreće, da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove. Zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata, nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Traje kriminalistička istraga. I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećaje mi ćemo problem otpada riješiti. Prije nje poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
3: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se radi i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, Zagrepčane u ponedjeljak vjerojatno očekuje prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni, te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
4: Još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Vijesti. Iz svijeta, ruske su snage i protekle noći napale Kijev, pri čemu su 4 osobe ozlijeđene. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je objavio kako će Ukrajina morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da je i dalje moguće o svemu pregovarati, no mora procijeniti što je najviše u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u, objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno i povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
6: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica. Jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
7: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neke nove stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete uveli, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Utakmica u Pragu počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab, na Jadranu bura, posle podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizarević.
8: Prije godinu dana umro je Nikola Pilić. Teniska legenda zaslužna biti u sportskom vremeplovu za sva vremena. Jedan od posljednjih razgovora s velikim hrvatskim tenisačem i teniskim trenerom vodio je Lovorko Magdić.
9: Sportski vremeplov.
10: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
11: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
12: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
13: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
14: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
15: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
9: Sportski vremeplov.
16: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o proslavljenom tenisaču, teniskom stručnjaku, najuspješnijem Davis Cup izborniku Nikoli Piliću.
17: Prije i poslije takozvane Open ere osvojio je 40-ak turnira. Bio je finalist Roland Garrosa 1973. Iste godine četvrtfinalist US Opena, polufinalist Wimbledona 6 godina prije.
16: U igri parova s Francuzom Pierreom Barthezom osvojio je US Open 1970. a s Borom Jovanovićem igrao je Wimbledonski finale 1962.
17: Također, 60. godina osvajač teniskog zlata i srebra na Univerzijadi u Sofiji, te zlata i bronce na mediteranskim igrama u Napulju.
16: U to vrijeme vodile su se različite prijelazne tablice teniskog rankinga, ali slovio je kao igrač s najboljim plasmanom na 4. mjestu svjetske rang liste.
17: Jedini je trener ili izbornik na svijetu koji je Davis Cup, najcjenjenije svjetsko-tenisko momčadsko natjecanje, osvojio s 3 različite reprezentacije.
16: S Njemačkom je to učinio u 3 navrata, 1988., 89. i 93. Hrvatska je pod njegovim vodstvom osvajač bila 2005. pobjedom nad Slovačkom u Bratislavi 3-2, a savjetnik je bio kada je Srbija osvojila naslov 2010. godine. Djetinjstvo i prve teniske dane Nikola Pilić proveo je u Splitu.
18: Kad ste rekli Splićanin, da, ja sam rođen u Splitu, u Belom Varešu, gdje je infetivi Splićani. Uživao sam se vraćati u Split, ali sam bio dijete i mladić koji je sanjao da može putovati svudi po svijetu i to mi se dogodilo. Svudje sam bio i u Njujorku, sam živio i u Londonu, u Minhenu 34 godine, bio sam 16 godina tim šef od Njemačkog teniske federacije. Ostao sam dalmatinac, ali još uvijek sam internacionalac u principu.
19: Jeste li ikad razmišljali u početcima da će ta teniska karijera baš krenuti takvim putem?
18: Nisam imao pojma, jer u Split je stvarno bio teniska provincija. Mi čak nismo imali, osim 2 godine prije nek što sam ja počeo, bio neki trener koji je onda ostao u Australiji. I ja sam jednostavno samouk. Učio sam školu, malo sam igrao tenis. Tenis mi je bio jako, jako drag. I onda sam došao negdje u finale juniorskoga Jugoslavije. Nekako sam vidio da ipak neki talenat u meni postoji, želja da postanem bolji. Međutim, tenis je onda bio, što se tiče novca, od njega nisi mogao živjeti ako nisi stvarno prvi, drugi, treći ili četvrti na svijetu. Međutim, kad smo Boro Jovanović i ja 62. bili u finalu Wimbledona u Devlu, on već si imao jedan rezultat gdje se možeš hvaliti. I onda su se neke stvari već promijenile. Šta kažu, slow starter. Ja sam u 29. i 30. godini još uvijek napredovao kao igrač.
19: Koliko je točno da je jedan bicikl imao veze s vašim početkom teniske karijere?
18: Imao je. Zato je Motec u Sinju kupio na nekom sajmu neki stari bicikl i ja sam se vozio i prvi put vidio teniske terene. Vidio sam mog školskog kolegu kojega nije interesirao toliko tenis i on je rekao: Niko, daj mi tvoj bicikl da napravim par džira ovdje okolo, a ti uzmi taj reket. I ja sam rekao: ajde, daj. Igrao sam sa nekim momkom koji isto nije znao ništa kao i ja, ali je ostao na mene veliki pečat to igranje i uvijek mi je bilo, mislim, prvi put i već sam ja sa svojim nekim sposobnostima bez tehnike prebacivao nekako tu lopticu preko mreže.
19: Što osobito pamtite iz tih ranijih dana?
18: Pamtim jednostavno da me nije niko vidio i da sam u Subotici došao u finale. Znam da je Josip Lada dobio u 5 setova Iliju Panajotovića i da smo mi počeli jako kasno sa jednim momkom Miletićem koji je tehnički bio bolji od mene, ali nije bolji sportaš od mene. I kad je bila tama, ovi suci su malo natezali za Miletića i onda ono doba kad bi bio juniorski prvak, Sofka bi davala dosta novca i ja kažem pokojnom Siniši Kesiću, Siniša, daj da nastavimo ovo sutra. A on dođe do mene i kaže, igraj, večeras putujemo, nemamo novaca ni za večeru. I ja sam izgubio taj meč, međutim do godine sam se revanširao.
19: Kako ste se uopće snalazili s novcem koji je tada bio popriličan, vjerujem, problem u to vrijeme tih godina?
18: Mora se štediti, mora se ići u hotele koji su trećerazredni, mora se ići sa metron, mora se jednostavno kalkulirati. Nije novac bio na prvom mjestu. Na prvom mjestu je bio ako možeš nekoga pobijediti, to mi je bilo najvažnije. Novac je bio eto, samo da imam za jesti i da se mogu vratiti doma. Da li ću napraviti neki rezultat, to mi je bilo jako važno i snaga volje je bila ogromna.
19: U isto to vrijeme gotovo paralelno i brodogradnja, pa nešto pravo, pa Zagreb i Novi Sad, ako se ne varam. Kako ste sve to skupa usklađivali i što se tu događalo?
18: U Zagrebu se dogodilo što su mi obećali da će me upisati u pravni fakultet. Nisu uspjeli jer ti ljudi su obećali, nisu napravili, pa sam onda ja faktički izvisio i onda je došla ponuda od glavnog čovjeka iz Vojvodine da mi daju stipendiju koja je bila vrlo dobra, da igram dva puta tjedno sa igračima iz kluba i onda su me ubacili u upravnu školu. Ja mislim da sam ja jedini koji je na prvi kat ušao kroz prozor u tu upravnu školu koji nije imao komunističku obilježnicu, to jest knjižicu. Ja sam to učio koliko sam mogao učiti do jednog momenta dok nismo postali finalisti Wimbledona i onda se stvar, naši horizonti su se kroz bili drukčiji nego što je prije toga došlo i onda smo počeli igrati.
19: Ali kasnije i taj Novi Sad bio jako važan u vašem privatnom životu.
18: Apsolutno. Ja nisam to niti znao, ali iz razgovora sa mojom ženom koja je rekla kad me vidjela, nije ni faktički ni znala ni ko sam ni šta sam, ali o to je bio ljubav na prvi pogled.
19: Koliko dugo ste s gospođom Mijom zajedno?
18: Oženili smo se 71. i znači prešli smo preko 50 godina zajedno. Ona je bila dramska glumica, ja nisam imao ništa, morao sam praviti svoju karijeru i nekako ta snaga koja je postala između njej i mene je dovela da smo sada zajedno kao porodica, imamo čerku koja piše knjige, ona je žurnalistkinja i napisala jednu divnu knjigu, zove se Ljeto pred Balkanom, a imam sina koji je arhitekta, tako da mogu reći jednu stvar da sam jako sretan jer danas imati pravoga partnera sa kojim možeš razgovarati sve žive teme, koji te voli bez obzira da li si dole ili si gore.
19: Govorimo o gospođi Miji Adamović, vašoj, dakle, dugogodišnjoj supruzi.
18: Ona je stvarno žrtvovala svoju karijeru zbog mene, jer ja sam bio ludi tenisa. Trebalo to izdržati sa mnom. Mislim, to se samo može izdržati ako tog čovjeka koji je sportaš i profesionalac u pravom smislu neizmjerno voliš.
19: I svim onim skepticima možete još jednom potvrditi da doista ljubav na prvi pogled postoji?
18: Pa, izgleda da postoji. Mislim, specijalno sa strane moje supruge. Ja sam kao dalmatinac bio možda malo i drukčiji, možda sam se pravio važan i šta ja znam šta sam ja bio, ali apsolutno vidljivo je bilo. Dobro, imali smo i sreće, jer nismo mi bili non stop zajedno. Ja sam putao okolo, ona je pravila svoju karijeru, međutim ipak kad se ide malo ispod kože vidi se da te dvije osobe nisu zlučno zajedno došle.

0: I don't wanna talk. Što je zapravo potrebno da biste bili kvalitetan i vrhunski tenisač?
1: Znate šta, ja sam već 50 godina svađan sa ljudima koji malo znaju o sportu, šta je to talent. Talent nije udaranje dobro forehanda i backhanda, pa takvih ima 20.000 u svijetu. Vi imate jednu tortu, na toj torti imate, šta mi kažemo, 12 feta. I ako jedna ili druga feta nisu osmica ili devetka ili tako nešto, onda trčete sa 5 kg olova u hlačama. Vi imate koordinacija i motorika i dobar refleks i normalno tijelo, to vam isto. Ako hoćete u muzičku školu da idete, da imate jako dobar sluh i da imate nešto glas. To je preduvjet da bilo o čemu počnemo razgovarati. A onda da počnemo od disciplini, da počnemo od lukavosti, da počnemo od marljivosti, da počnemo od coachability. Ono što ti trener kaže da pokušaš primijetiti, da jednostavno da imaš snagu volje, da imaš pravu psihu, da imaš moral, da nisi tremaš, da svoje tijelo, da jačaš, da postoji to sve skupa, da ti je tenis na prvom mjestu, da si fokusiran. To je razlika bio između Novaka i Gulbisa, gdje je Novak Đoković bio fokusiran, Gulbis ima 15 ideja svaki dan. I ja sam stvar sa znamo šta je Novak, a šta je Gulbis. Iako su u treninzima bili 50-50. Talenat je da morate imati tih 12 komponenata. Ako i nemate, nećete biti u prvi sto. A imate 10 miliona ljudi koji igra tenis profesionalno da bi došao u prvi sto. E, nemaš, jer to su stepenice i što kaže Oliver Skalinade, taj IQ dole, kad povučete crtu, vam kaže po prilici nakon 5-6 godina gdje ćete završiti.
0: Jeste li vam upravo otkrili način ili metodu?
1: Ja sam stvar da sam ja pomagao, imao sam mogućnosti da mi pomognem i sa valkartima i sa trenizima i da ih guram napred, da im dajem samopouzdanje. Vi možete trenirati ne znam kako dobro, ali da bi dobili svoje samopouzdanje morate imati i nekoliko pobjeda za redom, da vjerujete u sebe. Ja sam sam sebe nekoliko puta u svlačionici vidio da čitam novine naopako. Jer sam držao novina, nisam uopće od novinama mislio, nego sam mislio kako ću odigrati taj meč. Ta snaga, želje za pobjedu, razlika između Bekera i Štiha je to da je Beker 20 mečeva dobio kad je gubio 2-0 u setovima i 3-1 u trećem setu, onda nakon 2 sata 40 minuta dobio je 14-12 u petom ili 11-9. Štih je bio tehnički možda još jači od Bekera, međutim Štih, ako je tako bilo da je gubi 2-0 i 4-1 u trećem, on je već bio u svlačionici. Today is not my day. To je razlika i ta želja za pobjedom mora biti strašno jaka.
0: S Njemačkom znamo da ste 3 puta bili osvajač Davis Kupa, ali je li još veće dostignuće kada ste Bekera i Štiha ujedinili, posvađane, a osvojili zlatnu olimpijsku medalju u Barceloni 92.
1: I u jednu sobu i u drugu sobu oni nisu razgovarali između sebe, a ja sam sve pokušao. Boris, znaš, Mihal je rekao da si dobro returnirao, ne vjeruje svojim očima i tako dalje, u drugu sobu, ali finalmente zanjatvo mi smo osvojili zlatnu medalju i to je vjerovatno jedinstveno da dvojica osvoje zlatnu medalju na olimpijskoj igri, a ne razgovaraju između sebe. To je i tenisko znanje, kad ćeš šta reći, gdje ćeš reći i kako ćeš.
0: Je li moguće u prvih 10-15 minuta kada nekoga prvi puta vidite u teniskom smislu uočiti koliko daleko može doći?
1: To je apsolutno glupost. Ti ne možeš vidjeti kakva je njegova psiha, ti ne možeš vidjeti kako će on stati pod pritiskom, ti ne možeš vidjeti koliko će on napredovati, ti možeš vidjeti da je on talentiran, pod navodnicima talentiran, ali taj talentiranost nije ono što ja kažem da je talenat. Kad ja kažem da je neko talenat, onda sam njega vidio 6 mjeseci. Vidio sam kako igra meč, vidio sam da li je napredovan, vidio sam kako se priprema na trening, vidio sam kako mu je pripremljena torba, da li je sve unutra, vidio sam koliko on uživa igranje tenisa. Ne da ga neko gura. Od 20 zadnjih godina, juniorski wimbledonski pobjednik, 10 je nestalo, nema ih, a oni su pobjednici Wimbledona. Prema tome, kad mi neko kaže igra dobro i ovo, ono je polako, emocije se moraju povezati sa mozgom i to jako. I tako mislim, dovesti nekoga da bude internacionalni igrač nije lagano, ali moraš malo imati sreće. Ja sam imao sreće.
0: Kakvi ste s igračima u smislu pristupa? Je li to za svakoga drugačije?
1: Svako drugačije. Svijek ima drugčiji karakter, drugčiju svoju viziju, drugčiju svoju pripremanost za meč. I onda moraš s njima razgovarati da vidiš šta mu je najbolje, kada hoće igrati, kad je odmoran, koliko dugo treba trenirati. sve te sitne detalje moraš govoriti sa ljudima, jer ako ne razgovaraš, onda i ne znaš što se događa u njegovoj duši.
0: Jedini ste izbornik koji je s tri reprezentacije osvajao Davis Cup, dakle tri puta s Njemačkom, s Hrvatskom 2005. kao savjetnik reprezentacije Srbije 2010. Kako je bilo s Njemačkom, eto, probijati se u tim početcima u Davis Cupu kao specifično natice?
1: Pa slušajte, ja sam uzeo ugovor, oni su se čudili. Ja sam rekao, slušajte, kad ja treniram jednu momčad, bez obzira što imam naš pasoš, ja moram nominirati, pa mi imamo komisiju. Ja kažem, okej. Okay. Ja vam nisam pitao novac, nisam pitao koliko tjedana, ništa. Vi to morate za sat vremena reći. Ako ja ne nominiram momčad koji ja treniram, onda nema ništa toga. U tom momentu u Njemačkoj nije bio niko prvi sto, baš tog momenta kad smo razgovarali. Ovi su nakon sat vremena odbacili tu komisiju, mi smo se smijali i rekli smo šta da ako osvojimo Davis Cup, onda je bio ovakav. Da sam ja tražio 5 milijuna maraka, vjerovatno bi oni pomeli. Mi smo im jednu sumu smiješnu potpisali tamo. Jasna stvar, bila je euforija kad smo dobili i osvojili smo i 89. i 93. već bez bekera, sa Štihom. To je isto velika pobjeda.
2: Insert iz TV emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića 16. svibnja 2010. A u nastavku je insert iz TV prijenosa finala Davis Cupa između Slovačke i Hrvatske 4. prosinca 2005. uz komentar Miće Dušanovića.
3: Pazite, ne podcijenio ni tri puta sa Njemačkom. 11 godina u Njemačkoj nismo izgubili ni jedan meč. Punih 11 godina. Sa jednim svjetskim igračem. Moji igrači drugi su dobivali nevjerojatno, to su i najbolji rezultati. Dalje to bio Švajer, Štep, Jelen, Kühnen ili Vesval. Najbolje rezultate su baš pravili u Davis Cupu. 88. u Göteborgu nismo bili smo outsideri. Imali su Vilandera i Edberga, prvog i trećeg čovjeka na svijetu. Becker je bio četvrti, a moj drugi igrač je bio 63. Prema tome, nikakve šanse. I tu smo napravili čudo. Nije ni čudo što je njemačka vlada poslala i onda dođemo direktno u Bonn. Ali kruna i najveće zadovoljstvo mi je što sam osvojio sa Hrvatskom.
4: I treći je tu! Tri meč lopte! Davis Cup je naš!
5: Bravo Mario, bravo Hrvatska!
4: A to je nevjerovatno!
5: Bravo Ivane, bravo Niko i svi naši!
4: Ovo je ludilo! 4. prosinca, 20 sati, 52 minute, sve su odnijeli, sve rekete, majice, šlape, ko sad pita za ovo, ovo je nevjerojatno. Hrvatska postaje jedna od malog broja izabranih, a želje cijeloga svijeta, 140 zemalja je krenulo, samo je jedna došla do kraja, Hrvatska. Peta zemlja koja je to uspjela učiniti u prvom finalnom nastupu. Nikada zemlja koja nije bila nositelj nije osvojila. To smo mi napravili. A sada Hrvatska, Nikola Pilić, najveći trener u povijesti Davis Cupa.
3: Ta atmosfera koju smo mi imali u hrvatskoj reprezentaciji bila je jednostavno neponovljiva.
1: Ja sam stvarao sa Hrvatima, ja sam njih uzeo kad smo bili u četvrtoj ligi. Ali sam smatrao da ti ljudi koji, Ivanišević, Ančić, Ljubičić, da su ljudi koji sigurno mogu puno, puno više. I one mečevi koje smo u Splitu igrali protiv Rumunije, protiv Rusije, je bila fenomenalna atmosfera. Uživanje za mene i za igrače i za teniski sport i za Hrvatsku. Takvo navijanje i takva atmosfera, to je prava stvar.

0: roku od 5 godina ste Hrvatsku doveli do vrha, kao što znamo, 2005. godine. Kakav je vaš cjelokupni pogled prema tom razdoblju?
1: Jako sam ponosan na moje igrače, ono što smo napravili u Americi, u Los Angelesu, gdje Amerikanci doma 106 godina nisu izgubili.
2: Nisam im trebao pripremati opće. Zato kad smo vidjeli plakat, onda smo vidjeli, stoji broj 1, na plakatu piše Hollywood i američka zastava i tako da našim boja opće nema. Ja sam jedan pun novina, oni su mislili da sam lud. Pitao, pa s kim vi igrate? Pa nema naših boja. A osim toga, o Los Angeles Time, prva stranica o sport, Dream Team, Agassi, Roddick and Brother Bryans, kao nepobjediva momčad koji nama ne daju nikakve šanse i tako dalje. I moji igrači su to apsolutno kapirali. Naboj je bio enorman. I igrali smo stvarno fenomenalno, mislim, Ljubičić te godine, trebamo skinuti kapu, igrali je fantastično, dobili smo i nakon 106 godina što nisu izgubili, jasna stvar, pjevali smo We Are The Champions, to je satisfakcija zbog čega čovjek treba da živi.
0: Insert iz reportaža o hrvatskoj pobjedi u Davis Cupu u programu Hrvatskog radija 5. prosinca 2005. uz osvrt Ognjena Naglića.
3: Treći bod sinoć donio je hrvatskoj reprezentaciji Mario Ančić, možda najljepši završetak u ovom velikom trijumfu. 3-0 protiv Mihala Mertinjaka. Slovak nije imao praktički ozbiljnijih izgleda. Fantastični, mladi, stasiti Spličanin, kad je bilo najvažnije, bio je najbolji. 7-1 u tiebreaku prvoga seta, 6-3, 6-4. Imamo Davisov pokal, imamo momčad Ljubo i Mario, Mario i Ljubo, svejedno kojim redoslijedom. Hrvatska, Slovačka na koncu 3-2 za našu reprezentaciju. Slovaci predvođeni kolosalnim, fantastičnim Hrbatijem, veliki protivnici, Hrvatska bolja, Hrvatska najbolja. Pali su redom Amerikanci, nakon toga u Splitu Rumunji, pa i Rusi također u Splitu i sada u Bratislavi. Slovačka reprezentacija 3-2 u finalu za hrvatski sastav. Čujmo sada najzaslužnije Marija Ančića, Ivana Ljubičića, izbornika Nikolu Pilića i Gorana Ivaniševića.
4: Biti prvaci svijeta u bilo čemu je nevjerovatan osjećaj. Mi smo to u tenisu koji je po meni broj dva sport na svijetu nakon nogometa. Ponos, sreća, ovo je ekipna pobjeda i svi su zaslužni, svako na svoju stranu, svako na svoj način. Drago mi je da je to ekipna pobjeda, jer ako osvojite nešto za sebe, onda znaš, ljudi to baš ne cijene toliko koliko kad pobjedite za državu.
5: U svim situacijama sam izašao jači, malo i sretniji, ali 2-2 finala Davis Kupa. Ne pobjeda naše ekipe, nego pobjeda cijele nacije. Uz ovakvu podršku je bilo je teško izgubiti.
6: Vrani, gdje si izgubio glas?
7: Izgubio sam ga, siditi 7 uri doli i navijat, govori, dera se, još kad ti oni bubnjaju, pa ti nešto hoćeš reći, a niko te neće, nećeš ni sam sebe.
6: Nikola Pilić, čestitke, četvrti naslov, prvi put za Hrvatsku, fantastično.
8: Hvala lijepa, bolje ne može biti, da. Stvarno smo napravili veliku stvar za teniski sport u Hrvatskoj i za opće sport i mislim da sam ponosan na moje momke koji su igrali izvanredno.
6: I kakav je osjećaj sad ovo?
8: Hodan po vodi.
0: Osim Sjedinjenih Država i tog velikog uspjeha tada, osim Ivana Ljubičića i onih problema koje znamo da su bili u finalu sa Slovačkom, što biste u cijelom toj godini do titule izdvojili?
1: Izdvojio bi Ivana Ljubića koji je do zadnjeg meča, kad nije mogao normalno da igra protiv Hrbatija, 12 mečeva dobio za redom, ali što je meni jako, jako važno da smo imali izuzetnu atmosferu u ekipi, a to je jako važno da igrači imaju respekt kad postoje neki problem, znaju Niki će to riješiti i tako dalje, izuzetno važno, onda ste ponosni na ono što radite.
0: Kakvi su bili dani i noći za vrijeme dvoboja sa Slovačkom u Bratislavi u finalu?
2: Bili su dobri, osim zadnjeg dana kad smo na doručku, ja kažem Ljubo kako si, a on kaže što niko loše, ja kažem šta je sada, kaže ne mogu krenuti vrat. Ali smo i bili dobri, osim toga bi imao se jedan mali problem što je Goran na treningu igrao jako, jako dobro. Ali kako ja mogu promijeniti jedan par koji nikad nije izgubio meč te godine, a on se nadao da bi trebao igrati taj debli. Tu ga je malo pogodilo, ali ja sam se morao sa nekom logikom, on još igrao je dobro i šta ja znam ako bude 5-7, ako mi kaže da on neće reći da ga boli rame. Je imao problema sa ramenom tih dana i atmosfera je bila fantastična. Ja skidam kapu tim Slovacima jer oni kad smo dobili, oni su jedan transparent od 20 metara napred da čestita Hrvatsku. Ne znam šta bi bilo u Hrvatskoj da smo izgubili od Slovaka.
0: Ipak niste bili na onoj završnoj proslavi?
2: Nisam bio na završnoj proslavi, ja sam takav. Da vam iskreno kažem, 6. prosinca je rođena moje čerke. Ja sam 6. prosinca odlazio za Minhen. Nisam bio ni na proslavi kad je Srbija osvojila, nisam na toj teraci bio. Iako kad ste vi rekli savjetnik, ja sam u tom momentu bio puno više savjetnik. Možete mi vjerovati na riječ. Nisam bio, ali ja uživam na jedan drugčiji način.
0: Je li točno da ste tijekom Davis Cup karijere imali i zmije na terenu?
1: Imali smo u Brazilu. Sjećam se, oni su napravili negdje na livadi jedan stadion i dva puta je bila zmija. Nisu bile velike zmije, ali su bili kao poskoki ili tako nešto. I onda se zaustavilo na par minuta, neko je to ugazio u glavu i oni koji znaju i dalje smo nastavili. Ali svega i svačega se događalo u to doba.
0: I kad bi se s našim slušateljima podijelili neku anegdotu koja je vama bila izrazito važna ili drugačija od svih ostalih, a vjerujemo bilo ih je puno, koja bi to bila?
1: Kad smo dobili Amerikance u jednom restoranu gdje smo mi rezervirali, sad bio je pun restoran, možda 200 ljudi, mi smo toliko bili sretni i počeli pjevati We are the champions i nakon pola sata restoran se ispraznio, ali mi smo i dalje pjevali. Trebam dati veliki kompliment Agassiju, Andrea Agassi koji je ušao u nas svlačionicu i čestitao nam ko pravi sportaš.
2: 1970. osvojili parove. Igrao sam sa Pierre Bartezom, jednim Francuzom, koji je jako interesantan i koji je divan momak. U stvari, kad je on igrao loše, ja sam njega kudio, a kad sam ja igrao loše, on nije rekao ni riječ. Međutim, mi smo jedan u drugom kolu smo gubili, a on se tu trebao ženiti, imao je neku manekenku Karolan. I sad gubimo drugi set 4-1 i on zove mene, ja sam mislio da ćemo se malo nešto dogovoriti. On kaže, jesi vidio Caroline? A ja poludio na njega. Ja je kajem, pragu ti, Caroline, gubimo 4-1, gledaj malo više. A on je bio drugčiji nego ja. Divan momak i tako dalje. I onda on to svakome pričao da sam njega, svega sam mu rekao.
0: Minhen je bio jedno vaše dugogodišnje odredište, u ostalom i sad može biti na neki način. Splet okolnosti ili ste baš htjeli Minhen?
2: Ne, htio sam Minhen. Tamo sam imao prijatelje, Minhen je predivan grad, kozmopolitski, izvrsno geografski smješten. Sa sat vremena ste na Kitzbühel, sa pola sata ste na Amerze ili Tegenze. Ima jako puno naših ljudi i jednostavno predivan grad. Bavarci su ljudi koji se vole smijati, imaju divne beer gardene i to je odličan dio Europe za življenje.
0: Što ste emotivno ljudski sportski našli u Opatiji gdje ste sada?
2: Jako puno. Ja sam u Opatiji dolazio uvijek u 9. mjesecu. Umorio me veliki grad. Živio sam i u New Yorku i htio sam doći u jedan mali grad, pa sam mislio ako je za Franju Josipa dobar, dobar je za mene. Sa Lungo Mare, sa predivno čisto, Opatija jako čista, ima predivni parkova, čiste se redi. Ja sam došao, moj gabarite sam sa svojim 75 godina smanjio na par talentiranih igrača i to je to.
9: O Nikoli Piliću, razmišljanje teniskog asa Ivana Ljubičića i dugogodišnjeg teniskog komentatora u programu HTV-a Miće Dušanovića.
10: Gospodin Pilić, najveći izbornik s kojim sam ikad radio. Zapravo najveći stručnjak u tenisu s kojim sam ikad imao čast razgovarati. Njegovo iskustvo, znanje, autoritet, karizma koju ima zapravo je donijela sve te rezultate i ja sam imao eto tu čast da ga imam na klupi i on je famozne 2005. godine kad smo osvojili.
11: Dovoljno je kad se Nikola Pilić pojavi u slačionici ili kad se pojavi na terenu, pa da već zaigrate ozbiljnije 50%, bolje 30%, a da su suci itekako pažljivi kako sude i kako se ponašaju prema vašoj reprezentaciji. On je profesor tenisa, on je gospodin tenis, ja ga tako zovem, jer je to čovjek koji je cijeli život u tenisu od igračke karijere koja je trajala 25 godina. On sam jedini zna koliko je turnira osvojio jer tada nije se vodila takva evidencija, ali ono što je zapisano zauvijek je njegovo finale Roland Garrosa, polufinale Wimbledona, osvajen US Open u igri parova i finale u igri parova sa Borom Jovanovićem u Wimbledonu.
0: Kad sad pogledate unatrag, žalite li za bilo čim?
2: Ni za čim. Apsolutno. Jedino 67. što nisam osvojio Wimbledon. Sve drugo je perfektno. Ja sam čovjek sa 3 reprezentacije koje sam osvojio, 5 naslova. Jako puno ljudi sam ubacio unutra. Dao sam jako puno tim momcima i oni su meni dali satisfakciju. Ja sam čovjek koji danas isto radim i u subotu isto, u nedjelju idem u crkvu. I jednostavno ne mogu se potužiti. Dokle mi Bog da snage da stoji na terenu, staću na terenu, rađe

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: I večeras će se od 18 do 21 sata prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećaje mi ćemo problem otpada riješiti. No prije nje poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
3: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se radi i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. No Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz. O otpadu u ilegalnim odlagalištima riječi će biti i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović je stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisija počinje nakon vijesti u 10. Prvi dan novog radnog tjedna za Zagrepčane i posjetitelje glavnog grada mogao bi biti u najmanju ruku izazovan. S obzirom na to da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da su sindikalni zahtjevi nerealni, te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Uputio je i apel za ponedjeljak. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
4: Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, ne samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Iz svijeta, Iran čeka službeni odgovor SAD-a na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku. Tehran naime tvrdi da bi uz dogovor sa SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Za uzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. No, prema pisanju Wall Street Journala, Trump je prijedlog odbio. Europska unija suočava se sa krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano uz slab vjetar. Na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizarević.

0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementeri u Koromačnu, prosvjednici su, kako smo nedavno doznali, na društvenim mrežama poručili da večeras ipak neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. A točno u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun održat će se prosvjed pod nazivom Idića. Organiziraju ga inicijative Čist zrak, Duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna, poneprije na neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Od mjerodavnih traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava s dva centra za gospodarenje otpadom u Istri, potpuno odvajanje i obradu biootpada, neovisno ispitivanje tla i vode na PFAS spojeve i mikroplastiku, te kontrole kvalitete zraka. Traže i premještanje planirane sušare mulja i kompostane iz blizine Kaštijuna. Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Situacija je dobra. Na terenu je više od 60 vatrogasaca s 20 vozila, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Split. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Prvi dan novog radnog tjedna za Zagrepčane, no i posjetitelje glavnog grada, mogao bi biti u najmanju ruku izazovan. S obzirom na to da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da su sindikalni zahtjevi nerealni, te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Uputio je i apel za ponedjeljak, no prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
1: Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
2: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, ne samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine, da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Svaki otkucaj je važan. Slogan je to ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj Zagrebačkoj špici, na trgu Bana Jelačića, javno zdravstvena akcija. Do 13 sati zainteresirani tamo mogu bez najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić.
3: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer spomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
0: Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano uz slab vjetar, na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević. Intervju.
4: Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Moj današnji gost je doktor znanosti Viktor Simončić, stručnjak za okoliš i zbrinjavanje otpada. Gospodine Simončiću, dobar dan i vama.
6: Dobar dan i vama i slušateljicama i slušavcima.
5: Priča o otpadu ide dalje. Evo, upravo smo zajedno poslušali vijesti. Znamo da je vlada dala svoj plan, udruga Gospić za naš, je naš dom i ostale udruge nisu zadovoljne. Kažu da su mogući i novi prosvjedi. Oporba tvrdi da se pogoduje privatnim poduzetnicima. Jednima je zabavno, drugima baš i nije. Najavljuju se i novi prosvjedi u Istri. Imali smo požar u Rijeci gdje je gorio otpad. Otvorio se problem u Totovcu, Međimurju, Savica, Jakuševac, Marišćina, Kaštijun, stalne teme. Vi ste zadnji put bili gost kod mene upravo kada je bio problem Jakuševca, centra za zbrinjavanje otpada i tako dalje. Međutim, što dalje?
6: Pa sad bi jednostavno trebalo...
5: Je li ova sanacija koju je vlada predložila neko rješenje, bar dok ne sjetimo se dugoročnih rješenja?
6: Ma, ovo je puno toga u jedan. Ono, nije dva u jedan, tri u jedan, puno toga u jedan. Očito sad smo pokazali da naš sistem jednostavno ne funkcionira. Ali ne funkcionira, što bi rekao, zadnjih 30 godina. Znači, nije to od jučer. Mi imamo uvijek, jedino što napravimo, i to napravimo krivo, mi prevedemo direktive ili uredbe za koje ne znamo šta smo preveli, šta iza toga slijedi. Jer svaka direktiva ili uredba o otpadu znači iza toga nešto i investicije. Vi nešto ćete morati uložiti, nešto ćete kupiti, nešto napraviti, nešto konstruirati. I sve države svijeta, kod sve, kad govorimo Europa i napredni, oni te uredbe prilagođavaju sebi i svojim mogućnostima. Ne znači da u Europi kad neko kaže reciklirati 50%, da svi recikliraju 50%. Pokušavam uvjeriti sve ove koje odlučuju u Hrvatskoj da pokušaju se raspitati zašto Finska je prije 30 godina rekla da ona neće reciklirati više od 35%. Pa ima nekog razloga. I vi kad uzimate bilo koju priču, vi to morate uklopiti u svoju ekonomiju. Znači, u okolišu nema dobiti. U okoliš i svaka mjera u otpadu, u vodama, košta. Ona može koštati manje ako vi iskoristite potencijale vaše ekonomije. I kada ubacite to u ekonomske tokove, onda iz toga možete imati čak i plus. I recimo, sve mjere u zaštiti okoliša su mogle biti najveći kotač zamašnjak za kompletnu privredu Hrvatske. Mi to nismo napravili. I normalno vam se dešava nešto. Sada mijenjamo zakon. A nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način.
5: Ali dobro, gdje smo izgubili možda nekakvu mogućnost da se to rješava na drugačiji način? Ono što ljude ne muči, to su legalna odlagališta otpada, iako na njih ima primjedbi, iako su kapaciteti nedovoljni, iako vidimo da su stalno neke trzavice. Ovdje se dogodilo ilegalno odlaganje otpada. Promijenjen je zakon, spustilo se na lokalnu razinu i sad nakon par godina otkrivamo da gotovo da je Hrvatska postala europsko smetlište.
6: Pa gledajte, ali to nije, to je propust države. To je propust države. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Pitanje na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ja sam čak i tamo išao obić prije godinu i pol dana. Bio sam pozvan, ja sam pogledao to i rekao sam, ajde, to se da lagano riješiti. Nisam uopće vjerovao da će ovako ispast. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. I čak Italijan i Slovenac ili ne znam koji sad optužuju, neće on dovesti ovdje totalno na divlje. Jer njemu ovaj naš domaći pokaže, vidiš, ali ja to mogu. Ali to što on može, ne može i ne smije. Ali mu je tu dozvolu opet neko dao. Zašto kažem država? Jer te dozvole daju županije. A u sistemu funkcioniranja državne uprave, ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora. I ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj koji ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Ja sam vidio dozvole, pa se jednu sam vidio, pa su mi rekli, čekaj, to je praksa u Hrvatskoj. Vi dobijete plan, neka firma dobije plan upravljanja otpadom i onda mu prepišu sve ključne brojeve iz kataloga otpada. Tamo ima 20 kategorija, svaka kategorija ih ima 10, 15, 20, 50 različitih vrsta, ali mu netko potpiše kompletno sve i taj legalno može sve. On tu dozvolu pokaže onom tamo. U Italiji, Turskoj ili bilo gdje i to ide. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv. Niko drugi osim vrh države. Jer je on nije propustio to. Kaže, ali onaj na lokalnoj zajednici je nešto napravio. Ali onaj na lokalnoj zajednici ne može napraviti ništa. Prvo, ako mu ne dozvoli gradonačelnik. A onaj gradonačelnik ne bi smogao napraviti ništa ako ga ne kontrolira županija. A županija ne može ništa ako ne kontrolira ministarstvo. Znači, to je struktura koja funkcionira. Ali vi nemate ljude koji su kvalificirani, koji bi te stvari razumjeli.
5: I to nas dovodi do državnog inspektorata, odnosno do tog spajanja svih inspekcijskih službi. Vi ste svojedobno govorili da je upravo inspekcija zaštite okoliša izuzetno složena i da bi ona trebala biti odvojena.
6: Da, pa pogledajte, šta znači kad imate inspekciju u financijama? Nema, ko će biti tamo? Može biti samo ekonomista. Kad imate u zdravstvu, je liječnik ili stomatolog. Kad imate u okolišu, koja je to kvalifikacija da pokriva okoliš? Ako nekog pošaljete u šumu da gleda šumu ili nekog drugog pošaljete u cementaru da gleda cementaru, a trećeg na odlagalište, pa nije to isti čovjek. Mi nemamo da Vinčijevskih ljudi takvog da mogu to
5: krivati.
6: Renesansnih. I znači vi uvijek onda imate, zato je to bilo logično da bude bliže ministarstvu. Da imate i tu stručnu podlogu. Ali ono još veći izvorni grijeh kojeg smo napravili, mi nikad nismo uspostavili kvalitetno, a onda smo čak i ukinuli Agenciju za zaštitu okoliša. To imaju sve države agencije. To su stručne službe. E, u tim agencijama onda sjede ti ljudi koji imaju čizme, koji znaju hodat po tvornicama i oni daju stručne podloge, tumače šta će nam neka uredba značiti ili ne značiti, hoćemo je moći provesti, nećemo moći provesti. I to je taj stručni dio koji je bitan, ali mora biti neovisan. Ne može njemu šef biti ni ministrica, ni ministar. Tamo se radi o struci. Tamo ne može dovodi se u pitanje Njutna da li će jabuka pasti na glavu ili neće, jer po našima bi i poletila. Znači tu nema, tu je ta bit tog trojstva. Znate kako jako razvijeni kad pišu direktive i uvjete, prenose direktive i uvjete. Obično tamo sjede normalno oni koji će morati izvršavati, ako je za industriju, industrija. Tamo sjedi inspektor, kvalificiran inspektor. Ako je za cementare, koji zna o cementarama bolje nego onaj koji vodi cementaru. Tu sjede i ministarstvo, tu sjede i financije. I sada razgovaramo šta je moguće, jer ne možete preko noći. Da neće nikom naštetiti ga, da će društvo, kao država imati maksimum u nečemu. Ja, nažalost, ostatak onog starog sistema, mene su tamo učili uvijek neka društvena korist, pa društvena dobit, pa društveno, ja tako i danas pokušavam tako živjeti. Ja nisam vidio ni jednu mjeru gdje je neko rekao, a to će na društvenu ekonomiju utjecati tako i tako. Radio sam nešto i kao u Sloveniji, a neću se hvali šta sam se tamo radio, a volim se hvaliti, to je nevjerovatno kako mi je to teško pada da se ne hvalim. Tamo vam poskupe oni benzin, ne znam, tad je bilo, oni su imali čak i onu njihovu novce, lipu ili nešto ovako, poskupi za to i onda kaže, a to će utjecati na inflaciju toliko i toliko. A onda je poskupi kavu, a to će utjecati na to i toliko. Pa to se zna. Pa i svaka mjera, sve u ekonomiji koji u otpadu je međusobno povezano. Ne možete vi nešto izdvojiti. Vi danas, evo, sad imate zakon. U zakon, izmjene zakona, inače ja zakone više ne čitam, u njih apsolutno ne vjerujem, jer nećemo apsolutno ništa napraviti, jer će uvijek biti neki izuzetak. Ako neće biti drukčiji kok od LNG-a, će neko reći, to je državna strateška investicija i nemate više ništa s tim. Znači, to je to. Ali tamo su propisane sve mjere do lokalca, sve mjere do firmi, sve mjere do županije, jedino država ništa ne radi. Država nema ništa. Još u onom sistemu, kad se radilo o opasnom otpadu, je pisalo za opasni otpad ingerencije su na razini države. Danas isto. Sjećam se ministrice, kad je se pojavio Gospić, ona kaže, ali kod nas nemamo odlagališta opasnog otpada. Je li ona propisala u svom sad ovom novom zakonu da ćemo to napraviti? Pa njena prva reakcija je trebala biti, možda ona nije znala da nismo imali do tada, to ulazi. Ali da je rekao, čekajte, mi nemamo, čekajte, mi to trebamo. Ja se sjećam, ja sam svašno dugo živim, pa sam svugdje bio. Ja sam išao gledat deponiju opasnog otpada u Mađarsku, valjda 88. 89. davno prije 35 godina. To je normalno. Ona, niko se ne pita ili imamo šta za opasni otpad. Pa, ali to opasni otpad zbrinjava država. Evo, neko ode se u Srbiju. Ne znam se to smije reći, neko ode u Srbiju. U Prahovu, u tvornici umjetnih gnojiva, te neka umjetna gnojiva, neka, ne znam, neke sad buduće generacije, tamo su shvatili da umjetna gnojiva se treba energija, koliko što treba i u Petrokemiji. Napravili su energanu na 100.000 tona opasnog otpada godišnje. Em su riješili taj otpad, em su dobili energiju i valjda će imati jeftiniji kruh na kraju. Znači, to su priče. E, tu države nema i tu država. Kako god pričali, mi smo sada demokracija, pa svako po svoje, ne. Pogledajte šta radi Kina kao država. Pogledajte šta je gospođa Merkel radila kad je malo bilo frke sa automobilima. Svakom je po 3.500 eura davala da kupe automobil. A kao država ne smije. Pogledajte Telekom. Naš Telekom privatan mora biti do kraja, a njemački Telekom, boga mi, nije privatan, tamo je državni. E pa sad zašto neko, ja uvijek pitam se, zašto neko ne pročita nešto do kraja? Evo, za slušalce bit će možda interesantno. Mi imamo neku uredbu o muljevima za pročišćavanje otpadnih voda. I sad, obzirom što ja svugdje bio, i prije 2 godine u Ljubljani neki veliki skup bio i ja, nešto me pozvali, pa ja nešto pričao, i bila je tamo direktorica za mineralne sirovine Europske unije. Jedna gospođa, vrlo školovana, i sada priča. Slovenci imaju problema s muljevima, mi imamo problema s muljevima. Kako, veli, mi imamo problema s muljevima, imamo istu direktivu ili uredbu kao što imaju Nijemci. A ona gospođa, mrtvo hladno, jedna, vrlo simpatično, kaže, zato što vi ne znate interpretirati direktivu ili uredbu. I onda kaže, gledajte, Nijemci za korištenje mulja imaju 17 interpretacija. Da li je mulj nastao na vrhu Alpa ili je nastao na Dunavu. Ali svih 17 je kako se može iskoristiti. Mi smo to pojednostavili. Mi smo i Slovenci napravili jednu. Ne može. Znaš je to? Mi ne može. Pazite, imate resurs, ti muljevi, koji je Bogom dan. Bogom dan. Ako imate vremena, mogu o tome pričati. Mi imamo opožarenih površina po Jadranu koliko god. Nije sanirana jedna. Zato što nemate biomasu. Imate mulj koji je vrhunski. Ali ga normalno morate, zna se šta s njim. Imate bio materijal. Pa jeste, mi u regionalnim centrima radimo, kad dođe u regionalni centar, dolazi otpad nakon malo mješoviti, kao ono što niste reciklirali. Ali mi ne recikliramo tamo baš kako bi trebale. I sad izdvojite bio otpad od druge vrste otpada. Od tamo izdvojite ako imaš neko malo željeza, ako ima još nečega, i od toga radite gorivo. To što ste napravili gorivo za otpad, ali vi nemate energane goriva za otpad. I šta ćete onda? Se snalazite, pa vozite, izvozite kud god. A onda ovaj bio otpad obradite, digestirate, kompostirate i šta onda napravite? Odložite ga. Taj otpad se može koristiti za ozelenjivanje opožarenih površina. Napravit ćemo uslugu i sebi i svijetu. E, sad možda će neko reći, ali to u nijednoj direktivi ne piše. Pa ajmo mi upisati tu direktivu, pa to je struka. Jer kod nas je struka svela, čak i akademska struka, da čitaju direktive. I kaže, više nema Newtona, nema više one Einsteina, nek samo kaže, a u članku 35 je napisano u direktivi tako. I kad je to tamo Ursula ili Juncker napisali, to vam je, manite se prirodnih zakona.
5: Ali vratimo se još malo na Gospić i sanaciju. Sanacija bi se trebala provesti kroz 4 faze, nijedna od njih ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci. Tako kaže vlada. Gospićani kažu, a što ako je opasni otpad prodro u podzemne vode, što se ne vidi u sadašnjim mjerenjima, ali se može vidjeti u nekim budućim. I drugo, to je za njih neki predugi period sanacije. Što se može u stvari napraviti brže, a gdje treba imati strpljenja da se to doista riješi?
6: Pa se, sad tu je opet, to je ovaj 3-1, šalim se. Kad sam vidio analize otpada, tamo su nas ubile one vječne kemikalije. Aha. Na jednom uzorku, na 15 metara duboko, neko je utvrdio vječnu kemikaliju, jedan u milijardu. Znači, to nije to vječna kemikalija, pa piše vječna kemikalija, to morate, ne, to je, i to je strašno opasno. Kad sam vidio taj izvještaj, ja sam, opet ja pa ja, stvarno, moram se odreći ja pa jakanja, pisao sam i gospodinu Turuduću, i USKOK-u, i premijeru, i ministrici, da na osnovu onih analiza nije dobro i neće se, ne može se tumačiti ono što se želi tumačiti. I ta vječna kemikalija koja je kao tamo nađena, jedna, nije to ta vječna kemikalija kojom nas plaše. To imate organsko-fosforne spojeve koji se koriste za svakakve moguće stvari, odbijaju vodu, pa nešto sa mašću, pa nešto sa to, pa strašno pomažu u šminci. Znate, vi imate te fasove u šminci, imate u teflonskoj tavi, imate onoj posudici kad ste kupili šnicel ili nešto, sve je unutra taj pafas. E, ali onda je svijet rekao ovako, ovaj koji je bio prije opasan, on nije bio topiv u vodi. Kad nije bio topiv u vodu, kad ste vi uzeli onu jednu milijardu ili milion, pa se one skupljale, pa druga, pa treća, oni su se mogli vezati u krvi na neki spoj na A. Da ne pričam, sigurno bi pogriješio u izrazu, na A. Ali onda je rekao, ajmo to napraviti topivo u vodi. I sad mi to isto konzumiramo, ali odmah izađe van. Znači, ne radi se o toj vječnoj kemikaliji koja ima tu opasnost i tako dalje. Ako je tako opasna, gledateljice, molim vas, prestanite upotrebljavati šminku, jaja, nemojte više kuhati u teflonskoj tavi i ostale stvari, ali to je glupo, to ne treba. Znači, tu smo već pogriješili, jer smo krenuli na, digli smo sami sebi nevjerovatnu cijenu, jer ako je taj pafas ili kako se zove, pefas, toliko ga ima, ako je toliko opasno, čovječe, tako je to toliko opasno. Pa to skoro više niko ne može riješiti. Dignite cijenu do neba. To uopće nije, ne vjerujem da je to tako. Uopće ne vjerujem da je to tako. A što se tiče, normalno da građani Gospića imaju apsolutno pravo da se to makne. I to se, kakva prva faza, druga faza, treća, četvrta faza, ma čovječe, to je ono, on, skoro pa ono nimet. Not in my election time, ne za mog mandata. To će se rješavati, pa će neko opet za nekog mandata. Trebalo je taj dio jednostavno maknut i onda vidite šta ćemo s tim. I kad će u tom micanju će se konstatirati da tih opasnih tvari, jedino ako neko nije nešto zakapao baš tako, a u to ne vjerujem, da se to nađe. Onda ćemo moći sve evidentirati. Kako napraviti? Moj prijedlog je vrlo jednostavan. Mi imamo u Slunju veliki taj poligon gdje se vojska uvježbava. Možete misliti kad svaki metak kad pukne dođu teški metali, zašto se tamo ima, ali to neće, jer je to vojno pa nećemo dirati. Onda zašto ne prebaciti sve tamo odjednom i onda naći rješenja. Šta imate sad? Gledao sam po televiziji. Tamo bageri kopaju od ozgora, načišću zemlju, sad će ovo. Možete misliti šta se tamo sad dešava u onom podzemlju dole, ako se bojimo tog da će doći do vode i sad ćemo to prekriti, to kad mi to zatvorimo neće više ništa izlaziti van, ali sutra ćete morat otkapat. Znači sutra ćete opet morat otkapat. Tako da ja maknu stvar odmah, najlakše na taj poligon ili negdje gdje država ima ingerenciju, država mora reći to je viši državni interes, to je strateška odluka i nemojte se petljati dva zelena i tri žuta da nam ometate taj posao. I onda bi se to napravilo nešto pametno. Na ovaj način, skeptik sam, potrošit ćemo lude novce. Mi nemamo ni osjećaj tih ludih novaca. Ovo što je trebala biti pomoć braniteljima sa malim mirovinama, onda je bio neki iznos 88 miliona eura. Sad spominjemo 50 miliona, spominjalo se 125 miliona. Ljudi moji, to su novci. To je uludo potrošeno nešto što možemo koristiti na pametan način.
5: Kad smo kod korištenja na pametan način, sjećam se našeg prijašnjeg razgovora, dakle većina je bila protiv spalionica. E sad ih zovemo energane i sad vidimo da se nekako bilo javnosti promijenilo i da većina građana u stvari podržava spalionice. Dakle, trebalo se dogoditi ovako nešto da osvijestimo koliko je tih neriješenih slučajeva i da se onda sjetimo opet spalionica. E sad, spalionica ili energana? Je li energana samo moderan naziv ili tu postoji razlika?
6: Postoji razlika, ali prvo velika hvala Ličankama i Ličanima. Da njih nije bilo, da nije bilo njihovog protesta, ne bi mi ni razgovarali o energanama. Jer napravljeno, Televibaš ATV je napravio onaj anketu, pa svi sad za, pa svako bi po 2-3 kod sebe, političari već stoje u redu u fondu ko će prvi dobiti tu energanu. To je bilo nevjerojatno. Ali prije 2 mjeseca, prije Gospića, niste imali gotovo ni jednog političara koji ikad javno u 35 godina države rekao za energanu. Niko. A sad nemate više niko koji je protiv energane. Kako se to promijenilo? Zašto je energana i spaljevaonica? Tamo negdje prije 30-40 godina i u Zagrebu je bilo sve pripremljeno da napravimo spaljevaonicu na otpad. Tad se nije toliko izdvajalo iz otpada, pogotovo ne biomasa, pa su spaljionice bile možda veći trošak nego što su danas. I iznenadilo me, dobio sam jedan mail, da je prva rasprava o korištenju otpada u Zagrebu bila 78. na lokaciji na Savici ili negdje, gdje uz neki ruski blok od 120 megavata. 78. Onda su ovi došli, tad su bile spaljivaonice. Od sad se grade energane na gorivo iz otpada. Jer vi iz komunalnog otpada izdvojite sve ono što šteti, što ne valja i pripremite kvalitetno gorivo. To gorivo gori čišće od mazuta, gori čišće od ugljena, ne baš od plina. Znači, to sad cijeli svijet radi na taj način. Normalno da su mnogi zadržali spaljivaonice.
5: Jer još tako imaju rok trajanja.
6: I rok trajanja, upravo to. Rok trajanja, upravo to. Je li mi je ekonomija, tu ste pogodili to. Ili je društvena ekonomija ukazuje, pametnije vam je to dalje koristiti nego graditi novu. Normalno, po svim s tim standardima koji mogu biti i tako dalje. Ali mi kao znači civilizacija, znači evropski dio civilizacije, mi problem otpada ne možemo riješiti. Pričali smo bio otpad. Šta s njim? Imamo problema s njim, a mogli bi ga upotrijebiti nevjerovatno. Ali u komunalnom otpadu, da ne govorimo o industrijskom, imate cijeli niz proizvoda iz plastike koji se materijalno ne mogu ili ne isplate iskoristiti. Ili je prerada, preskupa. Uzmite samo tetrapak. Tamo imate 3 sloja. Imate papirni, metalni i plastični. A tanko tegra, ko će to skupljati, izdvajati van? Znači, ne možete to rješavati sve to. Znači, vi trebate imati na kraju ciklusa energanu. Ali da građani znaju 2 stvari. Znači, radi se samo o korištenju termičkog potencijala onog dijela otpada koji se ne može ili ne isplati materijalno iskoristiti. Ponavljam istu priču, sve u želji uvijek i kažem tu rečenicu da dođe malo do nacionalne neke baštine, pameti, da se iz Komiže do Belišća ne isplati vozit marihuana u rinfuzi. Ono kilometar gore pa do Visa pa u Luku pa kovo ono, a kamoli otpadni papir. Znači, da se shvati šta je to. Jer vi potrošite puno više okoliša do Belišća, da sad ni ne možete voziti u Belišće jer Belišće ne radi, sad nemamo ni više ni tvornicu papira, a ja to počeo upotrebljavati kad smo mi to imali. Znači, to vam se ne isplati.
5: Ali sad imamo drugi problem, u Belišću mulj.
6: Čekajte, ako sad vi mene za mulj.
5: Ne, riješili smo mulj, hoću reći
6: nismo riješili mulj. Kako je? Ko je dobio tamo mulj? Što mislite da je mogao dobiti običan smrtnik? Nije. Dobio je neko ko je vrlo usko s politikom, govorim javno, bio ja tamo. Znate, ja bez obzira što sam ovako fraj, ja odem tamo pa pogledam da vidim šta to izgleda. Dobili su priču, da, mulj, o koji će se pomiješati s malo cementa i koji će se napraviti građevinski materijal. Isto kao što su ovi radili u Gospiću. I oni su htjeli to raditi pa su vidjeli da ne ide. I onda to što ste tamo napravili se baca odmah, to ne treba ni voziti, odmah na neku neuređenu deponiju. To je mulj u Belišću. Mislim, ne trebate tu biti ni pametan, ne trebate nikog. Ja bih recimo predložio da se uzme jedno dvojicu dobrih seljaka, onih prave gazde, i jedno 2-3 domaćice koje hrane uz malu plaću, jedno 5 djece u kući, njih u tim, stručni tim, i da oni pogledaju te stvari, oni će znati rješenje. Ne treba tu struka, ne treba to, i ne do Bog znanstveni savjet.
5: Je li Hrvatska iskoristila evropski novac u dobre namjene? Naime, kad se malo pročitaju reakcije ljudi, onda se vidi da ovaj postupak Bjelovara koji je iskoristio novac, koji sad odbija prihvatiti sve ovo što dolazi izvana tražići da se solidarno raspodijeli, onda oni kažu dok je taj novac stigao do te lokalne razine gdje netko odlučuje, tog novca više nije bilo, nije upotrebljen u namjenu za koju je bio dan. Ma, gledajte, koliko smo uopće iskoristili te evropske šanse?
6: Dio jesmo. Sad opet što ću ja nešto reći, će biti potpuno krivo. Ja mislim da bi mi puno bolje prošli da nismo koristili evropske novce. Da smo krenuli,
5: zato da smo razmišljali.
6: Meni su u Sisku, nama u Sisku pisao, ja to držao tribine, svašta, i tadašnjem premijeru, svašta. Oni su nam napravili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa evropskim parama, ali smo isto mi se morali zadužiti za 60.000 ekvivalent stanovnika. Nas je tad u Sisku sa svim selima okolo bilo 45.000. Ali su oni odmah bili vidoviti, pa su rekli, ali možete se proširiti na 84.000 ekvivalent stanovnika. A kad bi se to proširili, sad nemamo mi, ja mislim, ni 30.000 stanovnika. Znači, mi smo kupili ovakve elektromotore, mi smo predimenzionirane uređaje radili su nam normalno stranci, nismo baš našu opremu iskorištavali. Da smo razmišljali, možda smo mogli to jeftinije. Možda nismo morali u svako selo voditi kanalizaciju do grada. Možda smo mogli neke mala, imamo mi vrhunsku proizvodnju malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, koji vam košta 15.000, 20.000 eura, ali ne košta milijone. Možda smo mogli razmišljati na taj način. Zato govorim. Onda recimo, sigurno smo dio novaca dobro iskoristili. Ali imate primjer, sjeća se, sad zaboravilo se, jer smo imali kante. Hrvatska je bila jedina država koja je 350 milijuna kuna potrošila za nabavu kanti, šarenih kanti. Ja sam rekao, ajde, dobro smo ih iskoristili, jer su bar kante napravili susjedi, pa smo ostavili da oni zarade, kad nismo mi zaradili. U Pregradi je bila tvornica, prerađivala plastiku, još uvijek prerađuje. Sjećam se, 1991. druge je dobila znak prijatelj okoliša, jer je iz otpadne plastike radila te kontejnere i kante. Pa znali smo mi to raditi. Ali sad zamislite, vi uzimate tehničku pomoć, novce Evropske unije, da vam neko napravi kantu. Znate, to vam, ja mislim da to nema grada, nema sela u kojima njih šestorica neće znati napraviti kantu. Ali mi nismo znali, mi smo iskoristili 35 milijuna eura. Što se tiče regionalnih centara, ma jesu oni u nekom dijelu bili potrebni, ali oni su uz energane vrh nečega. A dole nemate ništa. Oni lebde u zraku i svaki na svoj način. I te centri su se trebali raditi prilagođeni uvjetima. Ovo ću ponoviti, ponavljam, pišem, pa nek me demantiraju. Kako je moguće za netko nam radi centar po žutoj knjizi, gdje mora, kad pišete po žutoj knjizi, znači vi imate pravo unutra ugraditi svoje iskustvo i onom ko financira reći, čekajte, ovo vam je pametnije, ovo vam je bolje. Nama je to izveo konzorci iz Bosne i Hercegovine. Po čijem iskustvu? Znam da kad su išli u Sloveniju nešto gledati, tamo imate dva sistema, da su gledali krivi sistem. A su nam to napravili, jer tamo piše, lako ćete nam, jel će to funkcionirati? Nisam uvjeren. Na nekim drugim je stvarima neko radi drugo. Znači, još samo trenutak, jesmo tu mogli našu privredu više uključiti. Tu nema naše opreme. Vrlo malo naše opreme. Imali smo prerađivačku opremu. Imamo još uvijek danas. Znači, mi smo to trebali iskoristiti za uključavanje u društvenu ekonomiju.
5: Dobro, kažu da bi trebao svaki veći grad imati najmanje ovih 4-5 najvećih svoju energanu. Vi zagovarate 35-40 manjih energana. Što
6: ne,
5: bi u stvari
6: ne,
5: bilo?
6: Ne, ne, čak ja bi, sad tu možda se nešto nismo razumjeli.
5: Dobro.
6: Država mora napraviti plan. Znači, država mora donijeti odluku gdje je energane. Ko što su napravili Slovenci. Slovenci imaju ono energanu u Celju, preporučam da se ode pogleda, to je na sat vremena do tamo, možete skoro biciklom ići, radi od 2008. Znači, to je sistem koji je zatvoren i radi. Slovenci su sada rekli, ali mi i dalje izvozimo gorivo iz otpada. Država je napravila plan i rekla, Toplina iz tih energana se može iskoristiti u Ljubljani i Mariboru. I rekla je trebamo još dvije energane. U Hrvatskoj treba krenuti od Zagreba. I svi ovi koji proizvode, nešto ću kasnije reći o Šibeniku, jer Šibenik je već poodmakao u tom dijelu, pa sad ne treba to tamo odmah zaustaviti i blokirati. Treba pogledati šta Zagreb treba. Ali ne da Zagreb kaže ovo je za moj otpad. Potpuno greška. Treba reći koliko topline Zagreb treba, koliko topline bi mogao iskoristiti iz goriva iz otpada. I ono što bi Zagreb trebao je daleko veća količina goriva iz otpada za jednu ozbiljnu energanu, a što veća energana jeftinija investicija, da kaže država mora reći, vi možete, ne svojih, možda oni sad imaju 200.000 goriva iz otpada, 150, ja mislim da bar 400, ako ne 500, 600.000 bi se moglo potrošiti. Aha, ako je to tu, za ono što sam rekao da se ne isplati marihuana voziti, ali gorivo iz otpada je roba. To je energent. 2 kile toga je kila nafte. Znači, to se isplati voziti. On podnosi transport iz Dubrovnika i od nekuda. Nije to baš tako. I onda država kaže to je to, ali kad država kaže nama je to u interesu, sad ćemo reći šta ćemo raditi, koje tehnologije ćemo uzeti. One koje gdje i naše privreda, jer to su sve tehnologije su otprilike iste. Nema tu neke bitne razlike u što se tiče utjecaja na okoliš. Šta se nama isplati, kako se isplati tu država, ali država onda mora osigurati sufinanciranje. Imamo mi tu još neke druge male sisteme, trebam spomenuti recimo da ima neke sisteme koje kao docking što ima za neke vrste otpada da rade, imate neke druge koji mogu neke stvari raditi. Znači to treba sjest i vidjeti šta, gdje, kome, kako. Jer za energiju vam je bitno da je, kod energana da možete potrošiti energiju. Ako vi nemate gdje potrošiti energiju, onda vam džaba vam novci, moji sinovci.
5: Uzalud, da. Ono što je još građane iznenadilo kad se otvorio slučaj Gospića, to je činjenica da Hrvatska uvozi smeće. I sad je velika povika na to, treba zabraniti uvoz otpada, imamo dovoljno svoga i ne znamo ni kud ćemo s njim. Zaboravlja se da i Hrvatska izvozi dio svog otpada, naravno onima koji treba. Zaboravlja se da postoje zemlje koje uvoze otpad upravo zato da bi mogle te kapacitete koji su im potrebni napuniti da bi se grijali. E sad, treba li zabraniti uvoz? I može li se zabraniti uvoz obzirom da smo u Europskoj uniji?
6: Ovako, mi smo, obzirom dobro, mi dugo pamteći, znamo iz onog sistema, znamo u ovom sistemu. U svim našim zakonima je pisalo da mi nećemo dozvoliti uvoz otpada. Svi. Dok nismo došli u Europsku uniju, pa je Europska unija rekla čekajte, vi izvozite sve, vi bi sve radili ovako, a vi ne smijete, čekaj, op, stop. I onda kad je došla Europska unija, onda smo mi morali isto tu stvoriti klauzulu. Zašto? Otpad u mislim da ovo će biti otkriće, ja mislim sada čak i za svu struku Hrvatske, to sam ja naučio u Ljubljani kod jednog pametnog čovjeka, profesora javne uprave. Što se tiče otpada, tu se ne radi o zaštiti utjecaja na okoliš. Otpad podliježe istim uvjetima kao slobodan protok roba i usluga.
5: Otpad je roba.
6: Otpad je roba, na ovaj ili onaj način. Europska unija ima u svojim prelaznim odredbama ili uvodnim napomenama, koje mi ne čitamo, ili se trošite vrijeme ono što ti ona objasnio šta je direktiva, ti prepišeš, pa onda misliš po svoje kako to izgleda. Piše da vi, sad kad nemate granica, vi smijete odvesti nešto u drugu državu, ali samo pod uvjetom da ta druga država ima u najmanju ruku istu vrijednu tehnologiju kao vi ili bolju. Inače ne smijete izvoditi. To piše. Jedino kad vi kažete ovo me vidi, ja dobio dozvolu, možeš dovezi. I onda on dovozi. Pa nije to bez veze. Znači mi moramo se otvoriti. Pa svi, mi smo čak sam radio na nekom projektu Interreg ili nešto je bilo sa Slovenijom, gore onaj sjeverni dio Slovenije i Hrvatske. Pa tamo bi se isplatilo za neke vrste otpada da imamo jednu tvornicu, da imamo jednu preradu. Nije to samo da morate vi ostati sve kod kuće. Možete pametno. Znači zabrana ili ne zabrana, prvo zabrana je uvijek glupa, vi morate stvoriti mjere s kojima možete nešto zabraniti. A te mjere i taj alat i to i škare i sukno vam je za to u vlastitim rukama ako normalno razumijete o čemu se radi. Uz ovo razumijevanje o čemu se radi nisam ništa rekao do kraja.
5: Da, uz financijsku, medijsku i ostalu pismenost morali bi uvesti i ovu pismenost o zaštiti okoliša kako bi građanima jednostavno bilo jasno što se radi s njihovim novcima. Ono što ste rekli, govori se o velikim svotama, neko je čak izračunao da će nas sad zbrinjavanje otpada iz Gospića koštati koliko bi nas koštala energana tu negdje.
6: Da.
5: I da smo mogli imati energanu, pa bi vjerojatno. Međutim, mi cijelo vrijeme zaboravljamo da se to je ilegalno, to se radilo protuzakonito i to je potencijalno opasno. I to je ono što je ljude iznerviralo.
6: Bio sam u jedna emisija, često u Osijeku je bila Karte na stol, pa kad sam tamo pričao, baš je oko Gospiću, pa sam pokušao objasniti, nije to tako, da narod ne živi u strahu. Ali sam na kraju, kad su žene kupovale za djecu vodu i tako dalje, završio sam na kraju, negdje pred krajem emisije, rekao da sam ja u Gospiću i ja bi kupovao vodu tamo, ali ne zato što je voda nije čista. Pazite, pitka voda je i u Hrvatskoj i u bivšoj Jugoslaviji, ja mislim, barem 100 godina i u redu i bez ikakvih problema. Ali samo zato što ja ovima gore ne vjerujem i da im pokažem ne vjerujem ti na tvoj način. Pa ne možeš se tako igrati. Sad moram se spomenuti savjeta. Mi smo formirali stanstveni savjet koji će sad riješiti Gospić, čovječ. Na vrhu cijelog savjeta je rektor. Rektor je stvarno figura. A čovjek, on se bavio tramvajima. On ne rade drugo. Ja se baš zamišljam kako bi on reagirao da mu ja predložim da sad tramvajske šine budu ono napuhane od gume pa da ne se uopće ne čuju kada voze. A ja isto mogu reći, ja sam doktor, ja sam i prije njega bio izvanredni profesor. Znači, mogu bi ja to reći, ali to nispodištavanje struke, i tu je ali za energane nešto moram reći. Znači, oko energana i velikih postrojenja, i pilića, i drugih stvari, o tome ne odlučuje naša legislativa. U Europi postoji takozvani Integrated Prevention Pollution Control, postoje tehnologije kojih se morate pridržavati, i dio ingerencija nadzora predajete Europi. Pojednostavljeno, neće nama niko financirati energanu na otpad koja će biti ispod standarda da bi onda furani i dioksini padali njima po glavi. Jer oni neće ostati tu. Znači, to je kontrola van, za građane, za zelene, za sve ostale da znaju. Uz našu inspekciju nema frke. Ali, znači, to više nije naš problem. Znači, netko drugi će nam gledat na prste da to može ići.
5: I da pogledam malo u budućnost, dosta ste se pozivali na iskustva iz prošlosti, međutim, što nas čeka 2030. 2035. To je praktično tu. Mi ulazimo evo s nečim što ćemo sanirati, pa ćemo onda pokušavati na novo. Negdje smo izgubili taj priključak na vlak. Što su potencijalne opasnosti daljnjeg odugovlačenja ozbiljne borbe protiv tog problema?
6: Nismo mi izgubili priključak. Samo što smo mi u jednoj u jednoj kompoziciji vlaka. Ako imate kompoziciju vlaka, mi imamo samo iza lokomotive onaj salon vagon. Nama mi nemamo ni jednog drugog vagona. Tu smo mi fulali. Prvo bi trebalo sad sjest i reći i analizirati, ali struka, oni koji imaju čizme i tako dalje, reći gdje smo, ukoliko smo u ozbiljnoj situaciji. Trebali bi reći reset, ajmo biti stat, čak i Europi reći. Negdje smo se zribljali, negdje nećemo moći. Onda analizirati zašto Finska reciklira 35%, zašto Finska neće reciklirati 65% 30. godine i zašto će se ponašati kao takva? Da i mi razmislimo šta napraviti. Onda, energane na gorivo iz otpada, apsolutno, krenut od Zagreba. Osijek je, recimo, sredina koja, svi oni koji imaju mrežu za razgovor, krenut to. Bio otpad. I ovaj odvojeno prikupljeni bio otpad. I onaj bio otpad koji je sadržan u miješanom komunalnom otpadu se može pametno iskoristiti. U Splitu je bio projekt, radili smo na tome, ja sam sa strane malo gledao, ali sam isto malo sudjelovao, gdje smo pokazali da se bio otpad iz mješovitog bio otpada može upotrijebiti za opožarene površine. Ajmo to uklopiti u to. Ako počnemo koristiti bio otpad, tu je ga bar 50%, već se potpisujemo stupnje o reciklaži da će biti čudo jedno. Znači šanse imamo, ali promislit. Ali ne mogu isti promišljati i ne mogu ne dozvoliti onima koji su do sad pisali sve strategije u kojima su pričali da ne treba energana, njima ne treba dati pristup. Kad sjedi komisija koja priča, u nekoj zgradi njima taj dan i ulicom zabraniti prolaz. Jer sad će se odmah oni javiti, oni će sad nema tu, oni sve znaju preko noći.
5: Gospodine Simončiću, hvala na gostovanju.
6: Hvala vama.
5: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Zvonimir Tomičić, Stella Keleš, ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
4: Intervju tjedna.

0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade cesta. Na svojim je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. A točno u ovim trenucima ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Kaštijun prosvjed pod nazivom Idića. Organiziraju ga inicijative Čist zrak, Duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. SDP je, podsjetimo, zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, kojemu je sinoć pak odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz. O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, riječ je bilo i u našem intervju tjedna. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić ocijenio je:
1: naš sistem jednostavno ne funkcionira, ali ne funkcionira, što bih rekao, zadnjih 30 godina. Znači, nije to od jučer. Jedino što napravimo, i to napravimo krivo, mi prevedemo direktive ili uredbe za koje ne znamo šta smo preveli, šta iza toga slijedi. Jer svaka direktiva ili uredba o otpadu znači iza toga nešto i investicije. I sve države svijeta, oni te uredbe prilagođavaju sebi i svojim mogućnostima. I recimo, sve mjere u zaštiti okoliša su mogle biti najveći kotac zamašnjak za kompletnu privredu Hrvatske. Mi to nismo napravili. Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću, nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj koji ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
0: Početak novog radnog tjedna za Zagrepčane i posjetitelje glavnog grada očito će biti i više nego izazovan. S obzirom na to da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Nijedna strana, naime, ne odustaje od svojih stajališta. Sindikalist Vladimir Jozić, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, ne samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu. Pozivam poslodavce da, ukoliko mogu, omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
4: Sport.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno i povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano uz slab vjetar, na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav iz Rijeke. Tisuću bisera ove subote iz Riječkog studija. Pozdravljaju vas u režiji Radio Rijeke Domagoj Zorić. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a danas vas vodimo prije svega na otok Lošinj. Doznajemo detalje o waterpolo klubu Lošinj koji ove godine slavi 25. rođendan i proslavili su to jednim međunarodnim waterpolskim turnirom. A nakon Lošinja vraćamo se u Rijeku. Vraćamo se na jesenski sajam kod Konta uz samu Riječinu. Pa udobno se smjestite i polječemo. Prije 25 godina počeli su skromno, ali uz veliku ljubav i entuzijazam prema waterpolu. Danas je waterpolo klub Lošinj važan dio otočne sportske priče, a od prvih zaveslaja do novih generacija razgovaramo o prošlosti, o sadašnjosti, ali i budućnosti lošinjskog waterpola. Sanjim Banac i Domeniko Jureša trebali bi biti s druge strane telefonskih linija. Dečki, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan. Hvala na pozivu.
1: Sanjine, možda prvo da vas pitam, znači 25 godina slavite ove godine.
2: Je, evo, 25 godina od kad smo osnovali klub. Cijelu tu priču smo, onako, moram priznati, ušli bez puno razmišljanja, ali sa puno entuzijazma. Naime, šta se desilo? U gradskoj dvorani je bilo jedno waterpolo igralište koje onda su djelatnici dvorane u suradnji sa gradskom upravom postavili na čikat i ništa, mi smo se upecali, tamo smo se počeli skupljati i igrali waterpolo. I onda je nastala ta ideja, kako smo se tamo nalazili i igrali, pa da i osnujemo klub, pa da sve to postane malo ozbiljnije. Znači, krenuli smo od nule, nismo ništa znali, nije bilo nikoga na otoku ko se bavio ozbiljno waterpolom, nismo imali trenera, ničega nije bilo. Nekakva inicijalna ideja je nastala od Davora Magašića i mene, mi smo se tamo prvi našli i onda smo počeli skupljati ljude, skupljati ekipu. Osim toga smo tražili trenera koji bi nam u tome svemo pomogao, pa smo gledali ko ljetuje na Lošinju, da li ima nekakvih trenera koji bi nam po ljeti mogli pomoći itd. I tako je to sve skupa krenulo.
1: Mm-hmm. Kako danas funkcionirate? Kako izgleda vaš waterpolo klub?
2: Pa evo, mislim, mi smo mali klub, nemamo još trenutno mogućnosti da se razvijemo onako kao što bi željeli, s obzirom da nemamo taj zimski sportski bazen. Mm-hmm. Mi po zimi treniramo u hotelskim bazenima. Mm-hmm. Koji nam omogućuju da mi kontinuirano imamo treninge preko cijele godine, ali ipak nam ne daju sve one mogućnosti koje bi mogli imati za razvoj waterpola, da imamo nekakav sportski bazen standardnih dimenzija. I evo, stalno imamo obećanja da će se u našoj zajednici pokrenuti ta zbivanja za natkrivanje eventualno bazena u akvaparku u sklopu autokampa Čikat, ili da će doći do nekakve nove izgradnje. Mi to stalno pokušavamo gurati, ne samo zbog našeg kluba, nego zato što evo, smatramo da plivanje i plivački sportovi i rekreativno bavljanje plivanjem i mogućnosti opće korištenja bazena od strane građanstva bi cijeloj našoj zajednici zapravo dalo jednu novu kvalitetu života.
1: Apsolutno,
2: to je nešto što bi mi željeli da se desi, nama bi to onda dalo nekakav novi zamah.
1: Evo, ja znam da smo pričali pred jednu godinu dana i o natkrivanju tog bazena u sklopu akvaparka u Čikatu, međutim još se ništa po tom pitanju nije realiziralo. To bi bila možda neka vaša rođendanska želja, ono, znate, kad pušete u svijećice na torti i poželite želju, je li to za vaš 25. rođendan, je li to ta želja da se natkrije onaj bazen?
2: Ne smije se reći koja je ta želja, jer se inače ne smije ostvariti.
1: Okej, dobro. Ja sam sve rekla, ali vjerujem da moramo...
2: Ja nisam rekao, vi ste rekli.
1: Ja mislim da nema druge, vremena su se promijenila, moramo tražiti i tražiti na sav glas, jer ja ne znam kako će se drugačije ispuniti ta želja ako ne budemo ono doslovno to tražili na sav glas. Evo, ja zaista želim da se taj bazen natkrije, o tome se puno, puno godina već govori, ima zainteresirane djece, bilo bi ih sigurno još i više s obzirom da bi bili bolji uvjeti. Koliko je sad dječice koja treniraju u vašem klubu?
2: Pa sad trenutno imamo negdje 25 djece koje se bave vaterpolom i imamo još tako 20 djece koji su upisani u naš program Lošin pliva. Tamo su uglavnom mlađa djeca koja savladavaju osnovne plivačke tehnike i to nam je isto jedna od želja da razvijemo open water swimming, znači plivanje na otvorenom moru, jer to prepoznajemo kao nekako našu prednost s obzirom na lokaciju na kojoj živimo. Za takav sport imamo stvarno izvrsne uvjete.
1: Istina. Domenico, evo, malo smo vas zanemarili, ali mene zanima, možda postoji li neki trenutak ili neki rezultat ili neka generacija koju biste vi izdvojili kao prekretnicu možda u povijesti kluba, nijedna generacija koja je ostvarila nekakav poseban uspjeh ili pojedinac?
3: Bilo ih jako puno. S obzirom da smo mali klub i tako malo djelujemo, prvo evo recimo moja generacija, kad smo mi započinjali, mi smo bili prva generacija, mi smo se borili za finale te druge B ljetne lige, gdje smo bili drugi, to je bilo davno. Uspjesi na našem međunarodnom turniru Dobri Dupin, kao i na turniru žena Plejade, do toga da smo bili viceprvaci, prvaci treće lige u seniorima i do naših članova koji su bili u reprezentaciji, odnosno koji još uvijek jesu u reprezentaciji. Tako da je jako puno trenutaka bilo igračkih i trenerskih koje smo ostvarili, tako da ponosni smo na sve to, jer kao što je Sanjin rekao, nismo išli s nečim takvim da se uspijemo progurati, da se čuje za nas. Sad svi znaju od kud je Lošin, gdje je vaterpolo klub, ako neko dođe igrač, igračica, postavljeni smo na mapi.
1: Da, definitivno. Međutim, isto jedna specifičnost vašeg kluba, što su ostvarile velike, velike uspjehe vaterpolistice.
3: Da, iako smo kao, ajmo reći, muški klub pod navodnike, znači primamo sve djevojke, djevojčice koje se žele uključiti u vaterpolo. I imali smo od Leone Janković, gdje je doma Gabriele Stipanov i Aurore Stipanov, koje su u reprezentaciji bile, imale važnu ulogu, bile među prvih 7 igrača, gdje su ostvarivale najbolje rezultate ženske seniorske ekipe do 20 godina, do 16, do 18 godina, gdje nisu bile neke samo sa strane, nego su stvarno odrađivale fenomenalne rezultate. I sad nedavno je bilo i do 18 godina gdje je Gabriela bila. I opet, nažalost, nema puno cura i djevojaka koji igraju vaterpolo u Hrvatskoj. Ima 6 klubova, mali bazen, da tako kažem, igračica, tako da može se jako puno napredovati. Ako je voljno i željno, može se ići negdje vani u bolju zemlju, vaterpolsku velesilu, i od toga živjeti.
1: Evo, međutim, na neki način ćete obilježiti ovih 25 godina i kroz jedan međunarodni turnir. To je već tradicionalni međunarodni turnir, uvijek onog prvog vikenda u rujnu, i ove godine isto Dobri Dupin.
3: Tako je, da, evo, ove godine za igrače do 13 godina nastupa 12 klubova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke, Ukrajine, Mađarske. Biće preko 200 igrača, 3 dana puno vaterpola. To smo isto iznimno ponosni, 22 godine, 22 turnira za redom, i za vrijeme korone smo to održali, tako da se nije prekidao održavanje tog turnira. I veselimo se, to je vrhunac našeg klubskog nadmetanja za naše igrače, pogotovo jer igramo doma. I evo, nadamo se da će se svi zabaviti, napraviti neka nova prijateljstva i da će biti dobro vaterpola.
1: Evo, kako zamišljate vaterpolo klub Lošinj za sljedećih 25 godina? Sanjine, možda da vi odgovorite na to pitanje.
2: Mi se svakako nadamo da ćemo jednu tu našu rođendansku želju doživjeti, da se ona ostvari. Do onda, evo, pokazali smo da smo žilavi. Evo, u zadnjih 7-8 godina rada smo sad uspjeli iskristalizirati i jednu generaciju mlađih koji bi mogli nastaviti aktivno i raditi i u upravi ovog kluba, i to je ono što nam je u ovom trenutku najbitnije. Dok nam je ova situacija ovakva kakva je, pokazali smo da možemo raditi sa djecom, da možemo stvarati igrače koji mogu imati i respektabilne karijere, tako da u svakom slučaju ćemo se prilagoditi situaciji, ali nećemo pustiti. Svakom od nas se često desi da nam bude puna kapa svega, jer je to stvarno jedno jako veliko opterećenje, jedna jako velika žrtva koju mi svi skupa dajemo da bi taj klub opstao, ali i sad kako to sve skupa vrijeme ide, sve veći i veći je naš poriv da u tome ustrajemo i dalje.
1: Ja vam zaista držim palčeve i navijam za vas da će sve ići u tom smjeru, da će vam se ostvariti sve želje, i još jednom želim vam čestitati ovih 25 godina vaše ustrajnosti i upornosti. Sa nama su bili Sanjin Banac, Domenico Jureša povodom 25 godina Waterpolo kluba Lošinj. Još jednom čestitke i sve najbolje.
2: Hvala puno na vašem interesu i lijepim željama.

0: a jesenski sajam u Rijeci, ovdje uz Riječinu, obišao je naš Vladimir Jurić i doznao neke detalje.
1: Ili vam se sviđa sajam?
2: Da, lijep je, ima, svega ima.
1: Da. I što kupili ili samo gledali?
2: Gledala sam za sada, pa ću se vratit poslije. Je.
1: Gospode, to se sve nudi, vidim, veselo je i ima u ponudi.
3: Imamo sve domaće.
1: Ne znam što
3: zanima. Metković, ima to sve. Pomidor, papriku, krastavce, jabuke, šljive, kruške, klasika, štand, voće, sve domaće.
1: Ljudi polako dolaze?
3: Da, da. Zainteresirani su, za početak je dobro.
1: Kažu da cijene nisu skupe.
3: A kako kome? Uglavnom da. Jesu malo.
1: Evo, sad ćemo mi uvatiti jednog majstora koji reže ovaj kupus i salatu i sve ostalo. Što se sve nudi, ako nije problem?
4: Nudimo vrhunski pribor za obradu i okrašavanje voća i povrća.
1: Je, vidim da tu imate, znači, prikazujete ljudima.
4: Tako, imamo demonstracije u živo, da ljudi mogu vidjeti kako se s čime barata. Mogu i oni probati ukrašavati povrće, rezati špagete od povrća, ribat kupus, što se nam biti najprodavaniji proizvodi.
1: I kakav interes?
4: Pa uvijek je vrhunski interes građana Rijeke i gostima.
1: Županci stigli, što se nudi?
5: Pa mi županje uvijek najkvalitetnije dovodimo, donosimo stvari jedno i drugo. Ovaj, imamo prekrasne naše domaće proizvode slavonske, od svinje, od bijele slanine, pa imamo od crne slavonske svinje, pa imamo kobasice, kulena, kobasice za kuhanje, razni vrsta ovaj. Kulen seka, kulena.
1: Vidim, imate ono što najviše vole primorci, to su rebarca.
5: E, rebarca imamo za grah, imamo fini, to je sve sniženo. Danas imamo akciju ovaj tjedan i dosta smo radili, pa to sad će već početi druga sezona, jel?
1: Kolinja, da.
5: Kolinja, i onda mi sad imamo puno zaliha, pa dosta jeftinije, sad to prodajemo i da se pomalo riješi se.
1: Znači, isplati se doći ovih dana do subote? I...
5: Isplati se sigurno, svi koji dođu vidjet će da će da dosta jeftinije i da smo, ovaj, stvarno imamo kvalitetu, ali kažem, imam dosta robe i toga sad treba riješiti. Ovaj.
1: Vidim, čvarci su tu?
5: Čvaraka imamo nešto malo, to što smo sad skoro smo klali, to je, ovaj, ali...
1: Pošto čvarci?
5: Za sad su 20, ali nema, kažem, nema puno. Ali i ovo će otići po 15 eura da to isprodamo sve.
1: Što se sve nudi?
6: Imamo gavez, znači za artritis, reume, bolest, glavovima, kostima, neven za kožu, probleme sa oteklinama, pa opekline i tako. Kantarion za rane, ožiljke, pa za lice krema od smilja, jojobe avokado, od ruže.
1: Vidim, sve prirodno.
6: Sve je prirodno.
1: Od kuda?
6: Iz Zagreba smo mi.
1: Ali bilje je iz cijele Hrvatske, jel?
6: U okolici Zaprešića.
1: Što se gleda?
2: Evo, gledamo upravo ove mačuhice. Krasne su i nisu niti skupe.
1: Da, vidim, koliko, 1 euro?
2: 1 euro, pa mislim, stvar, mislim, treba ga imati tog eura, ali nije puno, mislim, 5-6 komada ovako da napraviti da vrtiš, super.
1: Vidim da ima zanimljive stvari na sajmu.
2: Ima svega više od cvijeća. Je tako, da, kaže, da. Ono, sajam cvijeća. Jesen je, ali nije inače niti prošli godina je bilo više. Volim, ja volim posjetiti te sajmove, ali tako za dušu, za prošeta, za kavicu.
1: A hoćete i kupiti nešto?
2: No, svakako, barem 3-4 ove i možda još ta tamo, možda od meda, od boća, ne znam, sitnicu, tako.
1: Ko šta se kupuje?
7: A, ružmarin.
1: Je, da. Vidim da guzim par komada, imate, je li dobar taj?
7: Pa... Vjerovatno je.
1: Je.
7: Lijepo izgleda, zelenje, zdravlje.
1: Je. Kako vam se sviđa ponuda?
7: Pa okej je, ali pretpostavljam da drugih nema zbog kiše. Da, ali lijepo je. Lijep je taj sajam i proljetni i jesenski.
1: Vidim, ima i osim cvijeća drugih stvari.
7: Pa druge me ne zanimaju.
1: Znači samo cvijeća?
7: Da, da.
1: Evo, gazdajte samo kratko, jeste zadovoljni sa prodajom?
8: Pa za prvi dan jesam. Da. Dobro je vrijeme, a kad bo kiša, to ćemo vidjeti.
1: Ljudi kažu da nisu cijene skupe.
8: Mislim, cijene su potpuno iste kak i lani, kak i predlane, tako da ne bi smjelo. Kako su svi troškovi otišli gore i sve teže uzgoj proizvodnje, mislim da su cijene jako dobre.
1: Od kud ste inače?
8: Varaždin, Vidovec. A,
1: iz Vidovca. Vidovačke zelje, jel?
8: Tako je.
9: Sveti Ivan Zelina.
1: Što se nudi? Vidim da su tu domaći sirevi i domaće kobasice.
9: Da, imamo, znači, domaće prerađevine, kobasice, špekec, vratina, sirevi, kravlji, za sad. Inače držimo i zimnicu, ali još nije vrijeme ovo nešto malo kaj smo napravili, to je već prodano.
1: Ali vidim da ljudi nešto dolazi, ovo je tek prvi dan.
9: A da, dobro, prvi dan ne možemo očekivati nešto prestrašno. Prvi dan je prvi dan.

0: tisuću bisera.
1: Samo pozdravi za kraj. Iz Riječkog studija pozdravljaju vas Domagoj Zorić, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Želimo vam divan vikend i do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav!

0: Podne je.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih petero spasili su policajci uz pomoć građana. Tragedija bi bila i veća da jedan od policajaca nije skočio u rijeku i pomogao nesretnim strancima. U akciji spašavanja sudjelovao je i Matej Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
2: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao. Plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su, izvukao ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
3: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
2: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina, kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić, koji očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako se to potvrdi, odluku će donijeti sudac istrage Županijskog suda.
4: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: Vijesti. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Sindikati, podsjetimo, traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ponavlja da su plaće u holdingu i ZET-u, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: Obje strane su ostale kod svojih prijedloga 41% i 38% i naravno da su nas sve skupa, i građane grada Zagreba, i sindikate, i radnike, i javnost, su doveli do ove situacije. A na kraju krajeva, da je netko imao dobru vjeru i namjeru pregovarati oko kolektivnih ugovora, oko isteka ovog kolektivnog ugovora, oko sklapanja novog kolektivnog ugovora, mi smo te poslove mogli dogovoriti prije 3 mjeseca. Tako da, evo, dogovora nema. Nažalost, velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo kada govorimo o zagrebačkom električnom tramvaju. Znamo što znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, rekao sam, čelni čovjek grada Zagreba, ma kako god se on zvao, bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem. Međutim, sa ovakvim izjavama i sa ovakvim pristupom, naravno da je to nemoguće.
0: Evo što o najavljenom štrajku misle Zagrepčani, koji u ponedjeljak vjerojatno očekuje prometno-komunalni kolaps.
6: Idem na posao ponedjeljak i ne znam kako ću ako bude štrajk.
7: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
8: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoje obitelje, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
9: Ljudi moraju reći da je to. Ja radim na drugom kraju grada.
6: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika, da ne nastane kaos.
0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatorica prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će dalje poduzimati sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Nekoliko stotina građana okupilo se jutros pred Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom na prosvjedu pod nazivom Idi ča. Mještani juga Istre žele upozoriti na višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. Od mjerodavnih traže da se zatvori i izgradi potpuno nov sustav za gospodarenje otpadom, te da se provedu neovisna ispitivanja kvalitete tla, vode i zraka. Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
1: Tražimo zatvaranje Kaštijuna. Tražimo zatvaranje jer 8 godina ovaj Kaštijun nama smrdi, mi ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da jednostavno se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpiti. Odvajanje biootpada je ogroman problem. To nam stvara velike probleme, to je zakonski se to mora napraviti, nitko to trenutno ne radi. Ali kasno je za takve stvari. Jednostavno mi više nemamo vremena čekati. To su mogli prije napraviti.
0: O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i o tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, govorilo se i u našem intervju tjedna. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić ocijenio je da naš sustav ne funkcionira posljednjih 30 godina.
10: Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
0: Vijesti. Tisuće ljudi jutros su s prosvjeda u Madridu zatražila ostavku premijera Pedra Sančesa zbog migranata u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Ona mu je prije 2 mjeseca ušlo više od 70.000 migranata iz Maroka. Više od 8.000 smješteno je u različite prihvatne centre u Ceuti, a procjenjuje se da ih oko 4.000 i dalje boravi na ulicama i plažama. Prosvjednici koje je okupila konzervativna platforma traže i raspisivanje prijevremenih izbora, a Sančesa zbog cijele situacije nazivaju marokanskim slugom. Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku, piše Wall Street Journal, dok ta zemlja još uvijek čeka službeni odgovor SAD-a. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor s SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. Trump, prema navodima neimenovanih američkih dužnosnika, smatra da Teheran neće ispuniti njegove zahtjeve, pa prijedlog odbacuje. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
11: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat. će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
12: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, bit ću vaš domaćin do 14.54. A otišao je dimnjačar, otišao je Jimmy Stanić, idiom Zagreba, onog Zagreba koji je bio vođa u regiji, onog Zagreba kojem je Vjesnik bio simbol novinarstva i pojavnosti, onog Zagreba koji je bio ponosni mlađi brat evropske prijestolnice koju mi Hrvati nazivamo Beč. Šarm, dostojanstvo, pojavnost i kvaliteta su opis ovog zabavljača, autora i interpreta.

Jimmy Stanić rođen je 20. siječnja 1929. godine u Zagrebu, a glazba ga je interesirala od malih nogu, dok su njegovi instrumenti postali gitara i kontrabas. Zanimljivo je kako je urbana legenda da je dobio nadimak po singlu Cowboy Jimmy, njegovom ranom singlu, no prava istina je da je njegova majka htjela djevojčicu kada se Jimmy dogodio i no, kako je Stjepan došao na svijet, ona mu je tepala Mimi kako je htjela kćer, i taj nadimak mu je zaživio skoro do tineđerske dobi, kad mu je stariji brat sugerirao da promijeni taj ženski nadimak u nešto drugo, u nešto muževnije, a inspiracija za promjenu tog nadimka su mu bili tada aktualni kaubojski filmovi u kinima, pa smo tako eto dobili Jimmy-a i prije navedenog singla. Ovaj dečko iz Vlaške ulice je započeo svoje glazbene korake u Bihaću i s obiteljskim orkestrom, inače su Stanići porijeklom iz Dubrovnika, te dvije godine pekao zanat glazbeni u Bosni. Nakon toga je po zagrebačnim plesnjacima svirao džez i šlagere, a najpoznatije izlazna mjesta tada su bila Varijate u Ilici i Ric u Petrinskoj ulici, a zasvirao je i na maturalnoj večeri Drage Diklića.

Jimmy-u je, možemo reći, skoro zasjela i svjetska karijera. Naime, 1956. godine legendarni američki jazz trubač Dizzy Gillespie je nastupao u Zagrebu, ali mu je kontrabasist zapeo u Rimu. I onda, eto, pomalo, možemo reći, drski klinac ispred već iskusnih kontrabasista, prezimena Stanić, se javio kao zamjena i na kraju dobio ponudu da s orkestrom nastavi putovanje. No, šala na račun tadašnje države je postala prijavljena i javna, te mu je uskraćena putovnica. Sad sam zaboravio koji političar je umro, no neko tipa Moša Pijade je umro i onda im je odgođen koncert taj dan u Beogradu, mislim. Onda je Jimmy prokomentirao, dobro, tko će nama platiti dnevnice, i to je neko ispričao iz orkestra i onda nisu dali putovnicu Jimmy-u Staniću. Kasnije, poput mnogih hrvatskih kolega, ipak nastupao po europskim klubovima, ali eto, nije ipak to bila karijera sa Dizzy-em Gillespie-em. Što se tiče europskih klubova, tu je često izvodio jazz standarde i za same Amerikance, kojih je tada dosta bilo po Europi zbog eto, velikih vojnih baza. A domaća karijera mu je zasjela sredinom 60. godina prošlog stoljeća. Prolazi sve, postaje uspješna na Zagrebačkom festivalu 65. Bila je to pjesma koju je bio autora i na samom festivalu je u alternativi isto otpjevao i veliki Ivo Robić. No, ti festivalski uspjesi su se nastavili i dalje, pogotovo sa pjesmom Jutro će promijeniti sve, koju je zapjevao na Opatijskom festivalu 1968. godine, dok iz tog vremena pamtimo još i obradu pjesme koju je proslavio Georgie Fame. U to vrijeme bio je popularan i film sa Faye Dunaway i sa Warrenom Beattyem, Bonnie i Clyde. A kako je Bonnie i Clyde, kako su Bonnie i Clyde zvučali kad Jimmy pjeva, slušamo sad.

70. godina prošlog stoljeća bio je redoviti gost brojnih gledanih televizijskih emisija, a u to vrijeme šokirao je i tadašnje pučanstvo, možda bi šokirao i danas, kad se pojavio na naslovnici čitanog tjednika Studio obučen samo u smokvin list. Iako je tijekom 70. i 80. nije bio toliko glazbeno relevantan, u to vrijeme snima svoje legendarne pjesme Dimnjačari, pokloni svoj mi foto, 1982. je izašao taj album, a 86. snimio je naslovnu temu za televizijsku seriju Ne daj se Floki, te je tijekom 80. godina bio poznati po nastupima sa braćom Justin, između ostalog i u legendarnom Kulšiću.

0: razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.
2: Iako je bio deklarirani neženja u Portorožu na sam dan žena, 8.3.1977. godine upoznaje Zagrepčanku Barbaru Trohar s kojom započinje vezu, ali i profesionalnu suradnju, te ona postaje nezaobilazni dio njegovih nastupa. U bračnu zajednicu ušli su 1990. godine, živjeli su u novozagrebačkom naselju Utrina te i u Turopolju. Tijekom 2000. godina događa se, pa možemo reći, i fenomen da šarm i humor Jimmya Stanića, te naravno glazbeni repertoar, prepoznaju nove generacije, te gotovo redovito nastupa u Zagrebu i okolici, zabavljajući doslovno ljude od 7 do 77. Bio je izuzetno vitalan i u toj zrelijoj dobi vozi automobil, odlazio na tržnicu, kuhao, a njegov humor te blagi cinizam ga nikad nisu napustili.

Davor Čajko je bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, a nisam bio kućni prijatelj Jimmya Stanića, ali sam ga imao prilike upoznati kako na pozornici, tako i izvan nje. Miran, decentan, šaljiv, ali u isto vrijeme pomalo samozatajan. Iako su godine prolazile, njegov bariton ga nije napuštao, a bio je dovoljno inteligentan da je znao prilagoditi repertoar svojoj zrelijoj dobi. Iako papir kaže da ga više nema, nitko me nije uspio uvjeriti u to, nikako me ne napuštao osjećaj da je to samo jedna u nizu lažnih digitalnih.

0: Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se petero migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. U akciji spašavanja sudjelovao je i Matej Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
1: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
1: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić, koji očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora.
3: Stavlja mu se na teret ono što je i objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje ju je preuzeo nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: O Horvatinčiću, koji je dobio vozačku dozvolu unatoč zabrani, oglasio se i resorni ministar Davor Božinović.
4: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Vijesti. Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatora prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Nekoliko stotina građana okupilo se pred Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom na prosvjedu pod nazivom Idića. Mještani juga Istre žele upozoriti na višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. Od mjerodavnih traže da se zatvori i izgradi potpuno nov sustav za gospodarenje otpadom, te da se provedu neovisna ispitivanja kvalitete tla, vode i zraka. Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
5: Tražimo zatvaranje Kaštijuna. Tražimo zatvaranje jer 8 godina ovaj Kaštijun nama smrdi, mi ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da jednostavno se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpiti. Odvajanje biootpada je ogroman problem. To nam stvara velike probleme, to je zakonski se to mora napraviti, nitko to trenutno ne radi, ali kasno je za takve stvari. Jednostavno mi više nemamo vremena čekati, to su mogli prije napraviti. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka. Prolazno će oslabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura većinom između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

opet kiša, opet jesen. Već su izblijedjela lice, cvijet od vjetra već raznese. Pusti pločnici bez ptice, a u srcu već se skuplja leden korak

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Bitka na rijeci Marici između trupa Osmanskog carstva i vojske srpskih velikaša dogodila se 25. na 26. rujna 1371. godine. Pobjedom u toj bitci Osmanlije su praktično zagospodarile Makedonijom, dodatno ugrozile i onako oslabljeni Bizant. Bila je to najava dugotrajnih poraza europskih država u jugoistočnoj i srednjoj Europi u sljedeća dva stoljeća. Osmanlijsku vojsku predvodio je rumelijski Beglerbeg Sahin Paša, a srpsku kralj Vukašin Mrnjavčević i njegov brat despot Jovan Uglješa.
4: Bitka se odigrala kod mjesta Černomena, danas Ormenio u Grčkoj. U drugoj polovici 14. stoljeća pritisak Osmanlija na jugoistoku Europe je rastao, a taj se pritisak najviše osjećao u Makedoniji, tada dijelu Srbije. Despot Jovan Uglješa s bratom Vukašinom odlučio je ući u bitku s Osmanlijama. Brojnija srpska vojska odlučila je napasti Osmanlije u vrijeme kada je sultan Murad I s glavninom vojske bio u Maloj Aziji. Cilj napada bile su Edirne, tadašnja osmanlijska prijestolnica. Međutim, Sahin Paša organizirao je iznenadni napad noću i sa svojom vojskom upao u srpski logor. U bitci su poginula oba brata Mrnjavčevića, i Vukašin i Jovan Uglješa, a mnogi srpski vojnici utopili su se u rijeci Marici zbog teškog oklopa, koji im je u klasičnoj bitci trebao donijeti veliku prednost, a uslijed iznenadnog osmanskog napada postao je fatalna smetnja. Nakon te bitke, Makedonija i dijelovi Grčke potpali su pod osmanlijsku kontrolu. Vukašina je naslijedio njegov sin Marko Mrnjavčević, poznatiji kao Kraljević Marko. No on nije uspio zadržati kontrolu nad svojim zemljama i uskoro je postao turski vazal, a srpsko-turske bitke kulminaciju su dosegnule 1389. godine u bitci na Kosovu polju. Imamo li danas neki odgovor na pitanje o tome što zapravo mislimo riječju bivstvujući? Nipošto. I tako eto, valja ponovno postaviti pitanje o smislu bitka. Jesmo li također danas bar u neprilici što ne razumijemo izraz bitak? Nipošto. I tako eto, valja najprije prije svega ponovno pobuditi razumijevanje za smisao toga pitanja. Konkretna obrada pitanja o smislu bitka namjera je rasprave što slijedi.
5: Čuli ste odlomak iz jednog od temeljnih filozofskih dijela nastalih u 20. stoljeću. Naslov dijela je Bitak i vrijeme, pisac tog dijela je Martin Heidegger. Taj njemački filozof, jedan od najvećih i najutjecajnijih mislilaca 20. stoljeća, čije se dijelo usko povezuje s fenomenologijom, rođen je 26. rujna 1889. godine u Meskirhu. U Freiburgu studira prvo teologiju, a zatim i filozofiju. Habilitira 1915. i postaje asistent Edmunda Husserla. Godine 1923. izabran je za izvanrednog profesora u Marburgu, a 4 godine kasnije objavljuje svoje ključno dijelo Bitak i vrijeme.
4: Sljedeće godine, nakon Husserlova umirovljenja, postaje redoviti profesor u Freiburgu. Za rektora sveučilišta u Freiburgu izabran je 21. travnja 1933. godine, a samo 10 dana kasnije priključuje se nacističkoj stranci, tada već na vlasti u Njemačkoj. U svom inauguralnom rektorskom govoru održanom 27. svibnja podržao je nacionalsocijalističku revoluciju, a u još jednom govoru studentima i članku iz te godine podržao je Adolfa Hitlera. U travnju 1934. godine Heidegger je dao ostavku na dužnost rektora. Pasivni član nacističke stranke ostao je do 1945. godine i ta ga je velika mrlja pratila cijeloga života. Nakon Drugoga svjetskog rata bio je podvrgnut denacifikaciji i 1949. proglašen je suputnikom, što je bila druga najniža od 5 kategorija suradnika i članova nacističke stranke. Heidegger nije podvrgnut nikakvom kaznenom postupku i 1950. ponovno mu je dopušten rad na fakultetu na kojem je radio sve do umirovljenja 1958. godine. Heideggerova je filozofija pod snažnim utjecajem Svetog Augustina, Aristotela, Husserla i Serena Kierkegora, a u središtu je njegova filozofiranja pitanje bitka. Njegov se rad može podijeliti u tri faze, odnosno puta mišljenja. U prvoj, od 1922. do 1933. godine, pitanje bitka postavlja se u vezi s načinima čovjekova tu bitka kao bitka u svijetu. Heidegger pokušava skicirati fundamentalnu ontologiju, a njome treba provesti destrukciju povijesti ontologije, odnosno dotadašnje povijesti metafizike Zapada. U drugoj fazi, koja traje do 1946. godine, Heidegger raspravlja s utemeljiteljima zapadne ontologije od Anaksimena do Nietzschea i iz tih rasprava proizlazi pitanje o istini bitka. U posljednjoj fazi, Heidegger se suočava s pitanjem odnosa suvremene znanosti i tehnike i našeg iskustva bitka. Martin Heidegger umro je u Freiburgu 26. svibnja 1976. godine.
3: Njemački filozof, sociolog i eseist židovskog podrijetla, jedna od tragičnih intelektualnih figura prve polovice 20. stoljeća, Walter Benjamin, ubio se bježeći pred nacistima 26. rujna 1940. godine u katalonskom mjestu Portbou. Benjamin je rođen 15. srpnja 1892. godine u Berlinu, u bogatoj židovskoj obitelji. Doktorirao je 1919. godine. Povezao se s nizom intelektualaca koji će stvoriti glasoviti institut za društvena istraživanja, odnosno Frankfurtsku školu.
4: Benjamin je pisao za Frankfurter Zeitung. Kratko vrijeme bio zaposlen na sveučilištu u Heidelbergu. Uoči Hitlerova dolaska na vlast, taj marksistički intelektualac je, predosjećajući na dolazeće zlo, otputovao u Španjolsku, a zatim u Nicu. Palež Reichstaga u veljači 1933. godine doživio je kao potpuno nacističko preuzimanje vlasti u Njemačkoj, a nakon početka progona Židova u proljeće 1933. godine seli se u Pariz. U inozemstvu je ostao do kraja života. Pariz je napustio dan prije ulaska njemačkih trupa u glavni grad Francuske u lipnju 1940. godine. Uz pomoć Maxa Horkheimera uspio je dobiti vizu za Sjedinjene Američke Države, u koje je namjeravao otputovati iz Portugala, a do Portugala je namjeravao doći preko neutralne Španjolske. Sigurno je doputovao u Portbou, a tada je režim Francisca Franka poništio sve tranzitne vize i odlučio sve osobe s takvim vizama vratiti u Francusku. Benjamin, židovi marksist koji je znao da ga traži Gestapo, izvršio je samoubojstvo uzevši preveliku količinu morfija u hotelu De Francia 25. rujna 1940. godine, a u smrtovnici je kao datum njegove smrti naveden sljedeći dan. Njegovi radovi za života nisu bili pretjerano zapaženi, a mjesto koje zaslužuje Benjamin je dobio poslije Drugog svjetskog rata. Među njegova važnija djela ubrajaju se studija Podrijetlo njemačke žalobne igre, djelo koje luči tragediju, po naravi mitski utemeljenu od žalobne igre, koje je izraz povijesne melankolije. Posmrtno je utjecao na razvoj sociologije, književne teorije, povijesti, umjetnosti i društvene kritike. Posebno je važan za nedogmatsku ljevicu, a ističe se njegov spis Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije.
3: Prva televizijska debata u povijesti američkih predsjedničkih izbora održana je 26. rujna 1960. godine. Održana je u Chicagu u studiju CBS-a, a sučelili su se kandidat demokratske stranke senator John Fitzgerald Kennedy i kandidat republikanske stranke potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Milhouse Nixon. Ta je debata promijenila način vođenja izbornih kampanja, ali i naglasila doba novog medija čija je moć neslučajno rasla – televizije.
4: Debata je pokazala i neke manjkavosti televizijskog sučeljavanja političkih suparnika. Birači koji su gledali tu televizijsku debatu većinom su bili uvjereni da je Kennedy ostavio bolji dojam i da će on pobijediti na izborima. Oni birači koji su debatu slušali na radiju većinom su bili uvjereni da je Nixon ostavio bolji dojam i da će on pobijediti na izborima. Ta debata bila je dvoboj dvaju snažnih kandidata, odličnih govornika. Nixon je u televizijskom studiju izgledao loše. Bio je bez studijske šminke, loše osvjetljen, a izgledao je izmučeno jer je tek koji dan prije debate napustio bolnicu. Kennedy je izgledao svježe, energično i poletno. Da su dva kandidata održala još tri debate. Na izborima u studenom pobijedio je Kennedy. Televizijske su debate promijenile način političke komunikacije. Bilo je važno da kandidat brzo i jezgrovito odgovara, da se ne da uvući u klopke koje mu postavlja protukandidat. Važna je bila upućenost kandidata u teme o kojima se raspravlja, a na važnost je dobio i fizički izgled kandidata.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

Danas govorimo o Andriji Fijanu. Potkraj 19. stoljeća Andrija Fijan bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih i zagrebačkih kazališnih glumaca. Svoju kazališnu karijeru započeo je 1873. godine. Rođen je u Zagrebu na Gornjem gradu, u kazališnoj ulici, današnjoj Freudenreichovoj, nedaleko od prvoga zagrebačkog kazališta na Trgu Svetoga Marka. Možda je prve poticaje za buduće zanimanje dobio još u najranijem djetinjstvu, igrajući se s djecom iz susjedstva u podrumu obližnje Rauhove palače u Matoševoj ulici 9, gdje je njegov očuh, kazališni garderobijer, radio kao pazikuća. Još kao dječak nastupao je u dječjim ulogama na kazališnoj pozornici, pa se činilo da mu je životni put unaprijed određen. Ipak, nakon završene gimnazije, upisao se u učiteljsku školu. Radio je kao privatni učitelj i odgojitelj u velikaškoj obitelji Hanšoci Rečički, nedaleko od Karlovca, a potom kao učitelj u Pušći i Šestinama. 1873. vratio se kazalištu. U početku je nastupao u manjim ulogama, a onda se od 1878. potpuno posvetio glumačkom pozivu. Tijekom gotovo 40 godina umjetničkog rada, pred zagrebačku je publiku izišao više od 2500 puta, tumačeći oko 500 uloga. Većinu predstava u kojima je nastupao također je režirao. Posebno se isticao kao interpret Šekspirovih likova te u ulogama klasičnog i romantičnog repertoara. Najveće glumačko umijeće pokazao je u tada suvremenim dramama ruskih autora, kao i u dijelima Henrika Ibsena i Gerharda Hauptmana. Najčešća partnerica na pozornici bila mu je Marija Ružička-Stroci, s kojom je nastupao u 33 kazališne sezone. Okušao se i kao dramski pisac. Njegova komedija U dobar čas izvodila se u Zagrebu potkraj 19. stoljeća. Obnašao je i dužnost ravnatelja drame Hrvatskog narodnog kazališta, te bio intendant iste kazališne kuće od 1907. do 1909. godine. Nekad iznimno popularan i omiljen glumac Andrija Fijan umro je na današnji dan 26. rujna 1911. godine. Nekoliko dana poslije, na posljednjem ga je ispraćaju od kazališne zgrade do Mirogoja pratilo oko 50.000 ljudi. Pogrebna povorka kretala se Masarikovom ulicom, preko Zrinjevca i Praške, zatim preko Kaptola i Nove Vesi do Mirogoja. Kako su zapisale tadašnje novine, na svakom se licu caklila suza boli i tuge za umrlim umjetnikom. U spomena glumca koji je obilježio jedno razdoblje zagrebačkog kazališnog života, Zagrepčani su njegovim imenom nazvali ulicu u gradskoj četvrti Maksimir. Fijanovom ulicom od Maksimirske ceste do Mandrovićeve ulice današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje ju je preuzeo nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
2: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Kod Severina na Kupi jučer se utopilo petero migranata. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. Ministar Božinović ističe kako je ove godine već 30 migranata poginulo pokušavajući nezakonito prijeći preko hrvatskog teritorija.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture i sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Sindikati, podsjetimo, traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ponavlja da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Obje strane su ostale kod svojih prijedloga 41% i 38% i naravno da su nas sve skupa i građane grada Zagreba i sindikate i radnike i javnost su doveli do ove situacije. A na kraju krajeva da je netko imao dobru vjeru i namjeru pregovarati oko kolektivnih ugovora, oko isteka ovog kolektivnog ugovora, oko sklapanja novog kolektivnog ugovora, mi smo te poslove mogli dogovoriti prije 3 mjeseca. Tako da evo, dogovora nema. Nažalost, velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo. Kada govorimo o zagrebačkom električnom tramvaju, znamo što znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, rekao sam, čelni čovjek grada Zagreba, ma kako god se on zvao, bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem. Međutim, sa ovakvim izjavama i sa ovakvim pristupom, naravno, da je to nemoguće.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku, piše Wall Street Journal, dok ta zemlja još čeka službeni odgovor SAD-a. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor s SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. Vremenska prognoza. Poslijepodne pretežno sunčano, vjetar u unutrašnjosti slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, prolazno će oslabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura većinom između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
4: Glas Hrvatske.
5: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
6: Radio Osijek.
7: Turizam Slavonije i Baranje.
6: Turizam Slavonije i Baranje.
8: Srdačan pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji međunarodnog programa Glas Hrvatske i dobrodošli u novo izdanje naše emisije posvećene kontinentalnom turizmu. Svakoga tjedna istražujemo skrivene kutke, otkrivamo nevjerojatne priče i vodimo vas na destinacije koje dokazuju da unutrašnjost Hrvatske nudi odmor s dušom. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a danas vas vodimo na istok zemlje, u Slavoniju i Podunavlje, regiju koja u posljednje vrijeme pršti od velikih manifestacija, obiteljskog zajedništva i vizionarskih projekata koji spajaju tradiciju i turizam budućnosti. U idućim minutama donosimo vam bogat pregled događaja koji su obilježili slavonsku jesen. Nakon 10 dana pjesme, plesa, folklora, tradicijskih običaja i brojnih susreta, završile su 61. Vinkovačke jeseni. Posljednji folklorni program bila je državna smotra izvornog hrvatskog folklora, koja je u Vinkovcima okupila društva iz Hrvatske i inozemstva i tako stavila točku na folklorni dio ovogodišnje manifestacije. U svečanom mimohodu sudionika i reviji konjskih zaprega i konjanika ulicama i trgovima Vinkovaca, u nedjelju su u pjesmi i plesu prošle 62 folklorne skupine, 30 zaprega i 68 konjanika s ukupno gotovo 3000 sudionika. Evo što je zabilježio Neven Knežević.

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Frano.

0: Odakle ste, nije teško prepoznati.
1: Nije teško prepoznati.
0: A, Dinara, iz Dinare.
1: Kijevo.
0: To je kulturno-umetničko društvo, je li tako?
1: E, Dinara, je, tako je.
0: Niste prvi puta u Vinkovcima.
1: Ja jes, a ovi su stari.
2: A mi
1: su
2: ovih.
0: Dolazite kad god možete ovdje na Vinkovcima.
2: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo i odradimo naš posao profesora.
0: Šta ste odabrali za pjesme, za izvedbu, domaći sadržaj?
3: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu, pretežno se veže na taj dinarsko cetinski kraj, jel? Znači, evo sad smo jednu tu otpivali, imamo i ovih ostalih koje vežu, znači, oj Dinaro, ne bih te volio da se nisam po tobom rodio.

0: pretpostavljam da ste stari Vinkovčanin.
1: Pa, gledajući po godinama, da.
0: Ali vjerojatno da nije prvi puta ovdje na Vinkovačkim jesenima.
1: Pravilu svake, ja? Jer ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
0: Sjećate se toga?
1: Kako da ne.
0: Što vama znači, evo, kao Vinkovčanin u Vinkovačke jeseni, kad ste još rekli da ste bili na prvim?
1: Vinkovačke jeseni, izašla je sada i knjiga o njima jedna, to je bio odgovor na jugu unitarizam. Tako da... Ta nacionalna svijest je, s tim se na neki način pokrenula.
0: Evo, vaša gospođa nije bila na prvim?
2: Nisam. Ja sam tek zadnjih 10 godina počela dolaziti.
0: Ali ipak dolazite, znači i znači. Što vam se posebno ovdje sviđa?
2: Posebno, raskoš nošnje u kulturno-umetničkim društvima. Jako. I ovaj moving center.
0: Ja sam čuo da ste vi prijatelji mojih sugovornika iz
3: Kalinovca, Podravina, Đurđevac.
0: I u Vinkovcima ste već više puta bili na Vinkovcima.
3: Evo, imamo sreće da nas prijatelji pozovu i ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.

0: Konjogojska udruga Dorat.
1: I onda neću ni pitati da ste svake godine ovdje. I ne samo u Vinkovcima.
0: Da.
1: Oprema koju imate na sebi, to je baš za konjanike.
0: Tako je. Tako
1: što, čega se, čemu se razlikuje od onoga što imaju obični, kažem, koji nisu na konju?
0: Ne razlikuje se u puno toga, ali evo, na primjer, čizme su tu, moraju biti rajtozne, pršnja. Ovo je standardna neka košulja, slavonska, ali najviše je tu u čizmama i u ovom pršnju.

0: djevojke odlično pjevate, evo vi ste tu, da, tu sada na zaprezi, otkud dolazite?
1: Sakupile smo se sa četiri strane.
0: Sa četiri strane, koje su to strane?
1: Ja sam iz Vrbove, prijateljica je iz Batrine, druga prijateljica iz Slavonskog Broda i četvrta prijateljica iz Nove Gradiške.
0: Kako ste se odlučili doći i sjesti u kola?
1: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. I...
0: Bogata je narodna noća, možete mi malo opisati što sve ima?
1: Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu, imamo sve četiri dukate, imamo druga prijateljica ima znači svilenu nošnju, ima svilenu suknju, svilenu bluzu i sve četiri imamo perčinove na glavi.
2: Manifestaciju je u petak, 18. ovoga mjeseca, otvorio vinkovački gradonačelnik i predsjednik organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni Josip Romić.
3: Govorim kao netko čija obitelj nosi dio te iste priče. I moj je pradjed, još kao dijete, zahvaljujući pradidaku Buntiću, spas i priliku za novi život pronašao upravo u Slavoniji. Zato ću uvijek s ponosom reći, velika si Slavonijo moja. Velika si jer si znala primiti čovjeka koji je ostavio svoj dom i pomoći mu da ovdje izgradi novi. A primiti dijete, spasiti ga od gladi i nevolje, pružiti sigurnost i priliku da odraste, osnuje obitelj i jednoga dana svojoj djeci ostavi bolji život. Postoji li već izraz čovječnosti od toga? Upravo tu se krije ona najvažnija poruka ovih vinkovačkih jeseni. Oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom dio svoga zavičaja. Različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoji. Jedan narod. I nikada ne smijemo zaboraviti što smo kao narod postigli kada smo bili jedni uz druge. Kolike velike snove smo dosanjali i koliko teških trenutaka prebrodili zahvaljujući zajedništvu. Ali zajedništvo je odgovornost prema onima koji dolaze poslije nas i prema zemlji kojoj pripadamo. Naš Vinkovčanin Josip Kozarac ostavio nam je jednostavnu, ali veliku misao. Čovjek da unaprijedi svoj narod, treba da bude sluga svoje zemlje. Voljeti svoju zemlju znači služiti joj. Čuvati je, raditi za nju, stvarati u njoj, ostaviti je boljom nego što smo je zatekli. Te vrijednosti moramo prenijeti svoje djeci. Ako im ne ostavimo svijest o tome tko su, ako ih ne naučimo poštivati svoje korijene, voljeti svoj dom, pružiti ruku drugome, nismo im ostavili ono najvrijednije. Zato su toliko važne naše vinkovačke jeseni, da nas jednom godišnje posjete na ono što je hrvatskom narodu neprocjenjivo, da nas podsjete na ljude koji su ovom zemljom hodali prije nas, da u pjesmi, nošnji i običajima ponovno prepoznamo sebe, da na ulicama najstarijeg europskog grada još jednom pokažemo kako izgleda Hrvatska kada je na okupu. Dragi prijatelji, neka ove 61. vinkovačke jeseni budu posveta svima onima koji su jednom krenuli u nepoznato noseći sa sobom nadu bolji život. Svima onima koji su u Slavoniji pronašli svoj dom, ali jednako tako i svima onima koji su ih ovdje dočekali i pokazali da veličina čovjeka nije u tome koliko ima, nego koliko je spreman pomoći drugome. To je Hrvatska kakvu uvijek trebamo čuvati, povezana, ponosna na svoje korijene i snažna u zajedništvu svojih ljudi. Neka se ovih dana ponovo zapjeva iz sve glasa, neka se zaigra slavonsko kolo. Neka se na svakom našem trgu i u svakoj našoj ulici osjeti radost susreta i ponos pripadnosti. Čuvajmo jedni druge. Čuvajmo svoj dom. Volimo svoju zemlju ne samo riječima, nego djelima. I ne zaboravimo koliko možemo kada smo zajedno. Živjeli Vinkovci, živjela Slavonija, živjela Hrvatska. Živjele nam dugo naše vinkovačke jeseni.

0: Dirljivi trenuci dobili su i snažnu glazbenu kulisu. Stanko Šarić i Dalibor Bartulović Shorty, koji je pred vinkovačku publiku ponovno stao nakon 15 godina, izveli su pjesmu Dođi u Vinkovce. Bogatom scenskom i glazbenom programu ove se godine pridružio i Saša Lozar, a Šima Jovanovac manifestaciju ne propušta.
1: Prvi put sam na vinkovačkim i to sam napokon dočekao. Velika želja mi je to bila, pogotovo kako smo zapravo kad sam snimio Javora obradu, to mi je nekako dalo lijepu pozivnicu prema Slavoniji i toliko već puta sam ovdje bio i svaki put mi je nezaboravno. I evo sad ova nošnja i cijelo ovo iskustvo, posebno je, predivno je, baš je jedinstveno. I mislim, ja sam volio čak i doma si pogledat na TV-u kad bi bio prenos, to je baš posebno nešto onako i kroz generacije kad vidiš ono i mlade ljude i već starije, baš je to onako generacijski lijepa stvar i baština na kraju krajeva.
2: Čuvamo li mi dovoljno tradiciju u svim dijelovima Hrvatske?
1: Pa znate šta, neću reći ne, zato što bi bilo negativno, ne bi volio biti negativan, dokle god i malo ima dobro je. Eto, dokle god i malo ima dobro je, loše će biti kad više toga neće biti, a nadam se da se takva stvar neće dogoditi.
2: Hoće li biti obrade još neke slavonske pjesme?
1: Pa ko zna, možda hoće. Mislim, Javor je otvorio vrata i predivno je primljen među Slavoncima, što mi je bio zapravo veliki zadatak i čast uzeti jednu takvu pjesmu koja je baština zapravo i sa onako strahopoštovanjem ju uzeti po svoje. Puno mi znači ta pjesma i kad tako imam lijepe reakcije od ljudi, baš sam sretan zapravo.
2: Šorti, evo, koji je bolji poziv u ovaj grad na Bosutu od pjesme Dođu u Vinkovce?
3: Pa evo, ja mislim da prigodna tamo na ozove 61. vinkovačke jeseni. Napravio sam pjesmu Dođu u Vinkovce i evo vidi, problem, sad su svi došli u Vinkovce. Cijela Hrvatska. Šalim se, naravno.
2: Ovo je pjesma koju doista vole svi, oni koji vole različite vrste glazbe, nema dijeljenja.
3: Pa je, primijetio sam da ljudi stvarno su odlično prihvatili pjesmu, pogotovo što pjesma nije ni bila zamišljena, da će nakon toliko godina biti i dalje u srcima ljudi širom Hrvatske, ali za mene je izuzetna čast, ne može, mislim, nisam mogao bolje zamisliti, bolje tražiti.
2: Jeste li vi očuvanja tradicije inače?
3: Pa, ja poštujem tradicije, definitivno poštujem, volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju i inače ne nastupam, ali kad su rekli da bi htjeli da dođem i podržimo, naravno ja za Vinkovce bi se napravio, tako sam i došao. Ja nisam u glazbi od 2010. godine, tako da ajmo reći da sam u penziji. Šalim se, ne nastup, bavim se nekim drugim stvarima, ne bavim se glazbom, ali je za Vinkovce sve.
2: Brzo su prošle te godine, kažete, od 2010. Ja ću samo reći šteta, odlične riječi, odlična pjesma.
3: Hvala lijepo.
2: Vratite se.
3: A vidit ćemo, razmislit ću raz.
2: Nikad čovjek ne zna što ga čeka
3: sutra. Nikad ne zna, nikad ne reci nikad, ali evo, ko zna, nešto piskaram, ne znam, vidit ćemo, ne mogu obećati. Ako bude, prvi ćete saznati.
2: Dođi u Vinkovce.
3: Tako je, pozivamo sve, dođite, još stignete.
2: Stanko Šarić, već godinama na vinkovačkim jesenima i ove godine nastupate, volite to, volite tradiciju i vole vas ljudi.
4: Meni naravno veliko zadovoljstvo i čast uopće biti na vinkovačkim jesenima, a kamo nastupiti na glavnoj bini. I uvijek je to jedno novo uzbuđenje i na velika sreća.
5: Jednostavno je čisti užitak, pogotovo kad vidiš koliko je ove godine naroda, koliko to prati, koliko je srca, duše i svega onoga što uveliča jedno ovako događanje koje, hvala Bogu, 61. put, znaš ti koja je to brojka. To je taman ona koliko i ja sam u ovom poslu.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Iz Vinkovaca se selimo prema Dunavu, gdje je proteklog vikenda također bilo iznimno živo i emotivno. Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Đakovačko-osječku nadbiskupiju privukao je više od 3000 obitelji iz cijele domovine i inozemstva. Kako jedno od najpoznatijih kontinentalnih marijanskih svetišta, Svetište Gospe od Utočišta, spaja vjerski turizam, kulturnu baštinu i autohtonu slavonsku dobrodošlicu, u idućoj reportaži otkriva nam Davor Lončarić.
3: Marija, zbog čega si ovdje, što tebi u životu znači obitelj i potpora tvojih najdražih?
4: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi dio središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni. Izuzetno sam zahvalna jer sam sudjelovala u projektu Hrvatske biskupske konferencije koji se uključuje i koji je trajao 3 godine. Puno smo toga napravili. Evo, ovo je baš lijepa kruna ovoga svega. Plodovi koji su došli će trajati, vjerujem, još dugo.
3: Odakle ste inače?
4: Iz Zagreba.
3: Koliko se vi osjećate kao uključeni u društvo, bez obzira na crkvu, dakle općenito ovako u svakodnevnom životu?
4: Osjećam se jako uključeno. Naravno da uvijek ima prostora za poboljšanja općenito za društvenu uključivost, ali kako smo rekli, puno se napravilo i vjerujem da mislim i prije bilo svećenika koji su se bavili nama, a sada nakon ovog ciklusa ja vjerujem da će ih biti još više i zapravo svi zajedno moramo djelovati da bismo stvorili inkluzivno društvo, jer je inkluzija dvosmjerni proces, jeli, mi osobe s invaliditetom i društvo, nikad nije jednosmjerno.
3: Puno hvala i puno sreće vam želim.
4: Hvala vama.
5: Pavao Mikulčić, predsjednik našeg organizacijskog odbora za susret obitelji. Pa evo, jasno da nas veseli ovako lijepi odaziv i ovaj današnji lijepi radosni dan. Sve nekako u lijepim živim bojama, u bojama i radosti, u bojama obitelji, u jednoj ozračju vjere, u ozračju zajedništva. A ono što nas posebno veseli je činjenica da ovaj susret, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, posvećen i obiteljima osoba s invaliditetom, kao i samim osobama s invaliditetom. I to nas raduje zato što evo i kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
6: Ivo Martinović, požeški biskup.
7: Zdravo, Mario,
6: i evo ovaj je peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji ovdje u Aljmašu je zapravo završetak ciklusa koji je Hrvatska biskupska konferencija na čelu sa Vijećem za pastoral života i obitelji završava. Taj ciklus je počeo 2022. godine u vrijeme nadbiskupa Mate Usinića, poslije u vrijeme biskupa Roka Glasovića i evo sad završava s ovim susretom koji je zapravo hrvat toga programa koje su zacrtali u Vijeću i poruka je da zapravo crkva ne zaboravlja obitelj. Obitelj je na prvom mjestu u životu naroda, društva, crkve i danas želimo s ovim ciklusom staviti naglasak za osobe s invaliditetom i koliko je važno njihova prisutnost i podupiranje obitelji u teškoćama s kojima se susreću. Jedna od takvih teškoća su i osobe s invaliditetom i prisutnost crkve tu je dragocjena.
3: Možete nam ocijeniti možda kako je danas stanje u hrvatskih obitelji, koliko je tu narušeno, koliko se ne poštuju osnovne obiteljske vrijednosti kao temelj društva, temelj države, temelj crkve prije svega?
6: Pa ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, obitelji, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. I ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo i crkva i narod. I obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema obitelji, nema crkve, nema naroda.
7: Gospićko-senjski biskup Marko Medo. Ja sam zadužen za vijeće vjernike, vjernika laika i pododbor za osobe s invaliditetom. Ovdje su također priključene u ovom nacionalnom susretu za obitelji i također obitelji sa osobama s invaliditetom. Sinoć je bilo dirljivo, zapravo dirljiva dva svjedočanstva u konkatedrali u Osijeku, kada dvije su obitelji svjedočile upravo o svoje djeci koje imaju takve slučajeve, koliko je to zapravo ne samo križ težak, nego veliki blagoslov. Najprije veliki križ za to dijete, ali na kraju ispada Božji blagoslov za cijelu obitelj, pogotovo ta obitelj koja je svjedočila za dijete koje ima Downov sindrom. Druga stvar koja je svjedočila te obitelji, a to je vjera i prisutnost samoga Isusa Krista. Također pokazalo se zapravo koliko je čovjek samo u sebi krhk i slab, ali kada je Bog prisutan unutar obitelji, sve se mijenja. I to se moglo osjetiti zapravo to živo iskustvo, svjedočanstvo prisutnosti Boga unutar obitelji. I to je zapravo poruka i ovoga našega susreta. Ovdje su došle obitelji koje svakodnevno mole, koje su prisutne zajedno na svetim misama. I tamo gdje postoji poteškoće, ali gledajući očima vjere, drugačije se živi, drugačije se gleda na život, drugačije se gleda na te vrijednosti. I ovo je zapravo poruka danas iz Zajmaša, obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
8: Ja sam slabovidna osoba, ja mogu hodat ovako, fizički sam, hvala Bogu. Ali moja kratkovidnost je učinila svoje i ja moram sa ovim štakama sebi ocijeniti put, stepenicu, to. Ali ja se jako snalazim. Ja sam svaki dan u našoj crkvi.
9: Evo, dolazim iz Srijemske biskupije gdje se jedan broj naših uročasnika i dakle obitelji okupio, njih jedan autobus, to je za naše srijemske prilike jako veliki ovaj broj. Veliki događaj što se baš ovaj događaj ostvaruje u jednom nama tako dragom i toplom svetištu Gospe od Utočišta ovdje u Aljmašu. A Gospa je uvijek ona koja okuplja i ona je jedan dio središta obitelji i nadam se da će i s ovog svetišta i ovog događaja biti poslana jedna snažna poruka prvenstveno onih obitelji koje se danas okupile ovdje, a isto tako i svim obiteljima u hrvatskom narodu, rekao bi i širom svijeta. Ona je uvijek koja je okupljala, koja je tješila, koja je bodrila i ohrabrivala naše obitelji kroz čitavu povijest, od ranih vremena do današnjih trenutaka. Evo.
3: Što vam obitelj znači, zašto ste došli danas ovdje u Aljmaš i odakle ste došli?
10: Evo, došli smo iz Osijeka, evo, došli smo ja i moja kćerka sa mamom i tatom. Obitelj za nas znači, evo, zajedništvo. Mi imamo veliku obitelj, nisu danas svi mogli doći s nama, evo, pa ćemo se danas, evo, pomoliti za njih i za one koji nisu mogli doći.

0: No osim bogate tradicije i duhovne baštine, istok Hrvatske spremno korača i prema novim, modernim turističkim trendovima. Promocija prekograničnog projekta Majestic Zoos i unaprjeđenje turističke ponude namijenjene obiteljima s djecom, program je na kojem su se prošloga tjedna okupili brojni Osječani. Događaj je osmislila turistička zajednica grada Osijeka, a o svemu je više kolegici Amoreti Bajto rekao direktor turističke zajednice Darko Vilandžić.
1: Predstavljamo za Majestic Zoo, predstavljamo sa kolegama iz Subotice jednu projektnu aktivnost gdje to ima podosta djece, mislim ih ima trenutno 150, koji crtaju svoje najdraže životinje, druže se sa maskotama, eto svako ko želi nacrtati svoga sokola, orla, mačku, psa, vuka, šta god se može vidjeti u zoološkim vrtovima, neka slobodno dođe do Trga Slobode, rado ćemo ga primiti uz ove radosnu djecu.
2: Znaju li još uvijek nacrtati životinje onako kako one u prirodi izgledaju?
1: Znaju, baš sam sad pitao naše male lege, jesi kad vidio vuka, jesam pa koje boje vuk, pa začudom su rekli svi sive, pa jesi vidio orla, pa koje boje orao, tako da znaju, nisu govorili da su krave ljubičaste ili tako. Naši lokalni, ja sam pitao kako dijelimo sad sokiće, kažem, svako će dobiti sok koji je bio u zoološkom vrtu. Dignite ruke, svi su digli ruke, jesi bio u zoološki vrt, gdje se nalazi zoološki vrt, tamo pored, sve znaju, tako da sam ugodno iznenađen i baš mi je drago da, eto, da naša djeca koriste naše lokalne sadržaje.
2: Imate li još kakve aktivnosti u planu, ima li još to, znamo dobro da je kontinentalni turizam zvijezda turističke sezone sada u jesen, pa i naš gradski.
1: Pa upravo to, evo vičer je bilo otvorenje novih, točnije obnovljenih gradskih bazena, tako da je to zaista su predivni, svaka čast svima koji su bili uključeni u proizvod, to također dodatno obogaćuje našu turističku ponudu. Uskoro nam eto slijedi hedonist, slijedi advent, puno toga se radi, priprema, tako da Osijek, kao što znamo, je ovaj grad po mjeri čovjeka, urbani odmor u zdravu, što ja volim reći, tako puno zanimljivih, jako lijepih stvari dolaze za naše sugrađane i svaku, naravno, ko se nađe u Osijeku.
3: Možeš mi reći šta ti radiš ovdje?
4: Bojam.
3: Što točno nam opiši, šta je to?
4: Medo.
3: Odakle je taj medo?
4: Pa od tu sa stola.
3: Jesi ti nekad vidjela živog medu?
4: Ne.
3: Ideš li u zološki?
4: Nekad.
3: Što ima u zološkom?
4: Majmuna, zmija, mačaka, tigra, lavova.
3: Ti voliš životinje?
4: Da.
3: Zašto?
4: Zato što su mi nekad blage.
3: Šta ti crtaš?
4: Bojam bojanku.
3: Jesi nekad vidjela živu kornjaču?
4: Da.
3: Gdje?
4: Kad sam bila u jednom hotelu.
3: Ideš li nekad u zološki?
4: Da.
3: Što ima u zološkom?
4: Pa kornjače sam vidjela, nekad lavove, žirafe i tako.
3: Jel ti voliš životinje?
4: Da.
3: Jesu one opasne, jel te mogu rastrgat, pogugrist, pojest?
4: Mogu, ali baš i ne. Mene baš i ne.
3: Šta ti crtaš?
4: Ja crtam neku bojanku.
3: Što je u bojanci?
4: Neki vok.
3: Gdje si ti vidjela životinje?
4: U zološkom.
3: Što sve ima u zološkom?
4: Jako puno životinja, ima jedna rođendanica.
3: Jel ti voliš životinje?
4: Jako.
3: Zašto?
4: Pa jako su drage i dobre.
3: Kaži mi ti, što ti radiš ovdje?
5: Ja sam tu sa školom i tu se lijepo zabavljam.
3: Što radite?
5: Igram se.
3: A neke životinje su tu oko nas?
5: Da.
3: Koje?
5: Kornjača, medjed i medo.
3: One tu nisu žive, samo su u bojankama, ali ti inače ideš u zološki da ih vidiš?
5: Da.
3: Kad si bio u zološkom i što si tamo vidio?
5: Tamo sam vidio puno životinja.
3: Koje?
5: Papagaje, žirafe, medjede, puno.
3: Voliš životinje?
5: Da.
3: Zašto?
5: Zato što su lijepe.
0: Glavna svrha projektnih aktivnosti jest čvršće povezivanje regionalnih zooloških vrtova i šire obiteljske turističke ponude Osijeka s partnerima iz prekograničnog područja.
6: Nešo Radulović, turistička organizacija grada Subotice.
2: Došli ste ovdje sa puno djece k nama u Osijek. Zapravo, projekt je vaš, a mi smo samo mali nastavak.
6: Tako je, projekt je zajednički. U projektu učestvuje turistička zajednica grada Osijeka, turistička organizacija grada Subotice. Također tu su i zoološki vrtovi Palić, naš zoološki vrt na Paliću i zoološki vrt u Osijeku, unikovan deo. Projekat je počeo negdje u septembru 2024. godine, traje 30 mjeseci, dakle sada je negdje vrijeme kada završavamo ovaj projekat. Projekat je baziran na porodičnom turizmu, dakle okrenut je najviše djeci, porodicama sa djecom i tu u stvari vidimo najviše unapređenja našim destinacijama gdje ima najviše prostora, jer su, tako smo prepoznali, i Osijek i Subotica destinacije koje su vrlo pogodne za razvoj te vrste turizma. U sklopu projekta obnovljena su dečija igrališta u zoološkim vrtovima, izgrađeno je slavonsko selo u zoološkom vrtu u Osijeku, kao jedan baby zoo, koji petting baby zoo u zoološkom vrtu na Paliću, koji služi tome da mala djeca koja danas nažalost više nemaju priliku da budu u dodiru sa životinjama, jeli mogu da dođu tu da pomaze određene vrste životinja, da imaju neku interakciju sa njima i slično.
2: Kod nas je zoološki jako popularan, kako je kod vas?
6: Tako je, vrlo je popularan. Prošla godina je zoološki vrt imao preko 160.000 posjeta prodatih ulaznica, tako da je to jedan, to nam je u stvari bila ideja. Oni su već bili uspješni, pa hajde da vežemo to sa nekim drugim atrakcijama koje imamo u našim gradovima i da te posjetitelje koji svakako dolaze u zoološki vrt povežemo sa još nekim objektima koji mogu biti interesantni za porodice, a isto tako da povećamo i njihov promet, broj dolazaka u njihove zoološke vrtove.
2: Hoće li biti novih projekata? Ova je pri kraju, uspio je, mališana je puno. Zapravo su svi oduševljeni onim što ste smislili.
6: Tako je, ovo je, da kažem, ja već dugo radim ovdje i ovo je naravno drugi ili treći projekat već sa Osijekom. Mi smo tu i partnerski gradovi, imamo vrlo dobru saradnju, ali ovaj mi je projekat stvarno nekako najdraži, jer evo vidite ovdje ova vriska cika oko nas, sva ova radost, ova sreća, pogledi njihovi, tako da planiramo i u nekom narednom periodu planiramo sigurno da nastavimo sa projektnim aktivnostima i sa daljom saradnjom.
0: Kroz inovativne sadržaje i promociju zajedničkih atrakcija nastoji se osnažiti pozicija Osijeka kao vodećeg regionalnog središta za obiteljska putovanja i jednodnevne izlete.

0: Bilo da je riječ o rijekama ljudi koje spajaju pjesma, ples i tradicija na vinkovačkim jesenima, zajedništvo obitelji u Aljmašu ili pak o modernim konceptima za najmlađe poput projekta Majestic Zoos u Osijeku, kontinentalna Hrvatska iznova pokazuje da ima neiscrpan potencijal. Turizam ovdje više nije samo usputna stanica, već destinacija koja nudi dublji smisao, emociju i prije svega nezaboravno iskustvo za cijelu obitelj. Hvala vam, cijenjeni slušatelji, što ste i ovaj put putovali s nama kroz najljepše priče kontinentalnog turizma. Ostanite i dalje uz naš program, a do idućeg tjedna srdačan pozdrav od glazbenog urednika Vanje Hrvoja Dražića, tonskog realizatora Zlatka Čaje, ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja.
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
2: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza, nema dogovora o većim plaćama.
0: Vatreni večeras s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
2: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina na Kupi pri ilegalnom prijelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Migranti su bili dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
3: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
4: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu,

0: Zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
1: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
0: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještani lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
1: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
1: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
3: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počinje u ponedjeljak u 3.30, te se ne zna koliko će trajati. Predstavnici sindikata nisu uspjeli dogovoriti ni nužne poslove s upravama, pa je velika vjerojatnost da za vrijeme štrajka neće voziti niti jedno vozilo ZET-a. Pojedinosti donosi Petra Halar.
4: Prijedlog uprava ZET-a i holdinga o broju radnika koji moraju ostati na svojim pozicijama 41.38% nije se promijenio, a predstavnici sindikata smatraju ih neprihvatljivima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je da su mogli dogovoriti nužne poslove prije 3 mjeseca, da su uprave imale dobru namjeru u pregovaranju o kolektivnim ugovorima.
5: Dogovora nema, nažalost velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo. Znamo što ZET znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, čelni čovjek grada Zagreba bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem.
4: Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta gdje bi velike količine smeća mogle uzrokovati zarazu, potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hođić. Dodao je da se predstavnicima sindikata pokušao zabraniti ulazak u krug zagrebačke Čistoće.
6: Dobili smo jutros informaciju da je jedan od rukovoditelja izjavio da se zabrani ulazak u prostorije voznog parka predsjedniku i tajniku sindikata komunalnih radnika i vozača. Od uprave ćemo zatražiti naravno smjenu sa bilo koje funkcije takvoga. Služba sigurnosti je potvrdila da nema nikakvih pismenih dokumenata, samovolja pojedinca koja je mogla prouzročiti veliku štetu.
4: Građani očekuju kaos u gradu, ali podupiru radnike.
7: Treba i to raditi, taj posao nije za svakog, pogotovo i vozači, to njima tako stresno. Evo ja iskreno ne bi bila vozač ZET-a, ali što se tiče plaća, mislim da i zaslužuju.
8: Svi nek štrajkaju, svi.
9: Mislim da će biti previše gužve, neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao.
10: Podržavam, stvarno rade od 4 ujutro, recimo ZET-ovci
4: i
10: tako.
4: I sindikalni čelnici priznaju da će najveći problem imati građani, no navode da je odgovornost za to na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
11: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić upozorio je da će zbog najavljenog štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nastati kolaps u gradu, te istaknuo da je stranka Možemo odgovorna za funkcioniranje holdinga i grada, pa mora preuzeti odgovornost za probleme u sustavu. Tomašević je jučer rekao da ostanemo doma, ali život mora ići dalje, istaknuo je Katičić, te dodao da gradska vlast ne može odgovornost za probleme prebacivati na druge.
3: Nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima, Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u. Tamu je mjera izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina, kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Zbog kršenja zabrane prijeti mu kazna do 2 godine zatvora. U trenutku uhićenja Horvatinčić je imao valjanu vozačku dozvolu. Ivana Šubarić.
12: Na ispitivanju u DORH-u Tomislav Horvatinčić nije se branio šutnjom, nego je odgovarao na postavljena pitanja, rekao je njegov odvjetnik Fran Olujić. Potvrdio je i da je Horvatinčiću ljetos izdana vozačka dozvola.
13: Stavlja mu se na teret ono što je i objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
12: Kako je moguće da je Horvatinčiću izdana vozačka dozvola u sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima? Je li riječ o propustu? Odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ja mislim da je policija po prvom saznanju odmah reagirala, uhitila je gospodina, to je kazneno djelo nepoštivanja sudske odluke. Jo? Što se tiče tog dijela o mjerama koje donosi sud zabrane upravljanja motornim vozilima, ove godine u Hrvatskoj je oko 27.000 takvih mjera. To nije povezano sa oduzimanjem vozačke dozvole, dakle ti ljudi imaju dozvole kojih ima, a ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
12: Odvjetnik Olujić očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora, iako zato, kako tvrdi, nema osnove, jer je riječ o blažem kaznenom dijelu, te osumnjičeniku u podmakloj dobi. Ako se pak istražni zatvor zatraži, odluku o tome donosi sudac istrage Županijskog suda.
3: Nekoliko stotina građana okupilo se pred Kaštijunom na prosvjedu Idića. Stanovnici juga Istre upozoravaju na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
14: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
15: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
16: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
17: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
14: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
17: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
14: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
18: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
14: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
19: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
14: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
11: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatora prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji.
3: Svijet. Novi iranski prijedlog o otvaranju hormuzskog tjesnaca za sav promet u roku od 7 dana Bijela kuća odbila, piše Wall Street Journal. Dodaje da Trump smatra kako Teheran ne namjerava ispuniti američke uvjete, te da u Washingtonu već razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
20: Sve je spremno za ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca ako postoji ozbiljna namjera američke strane za dogovor, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku.
21: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
20: Araghchi je objasnio da nisu potrebne nove mjere, nego one koje su dogovorene memorandumom o razumijevanju koji su čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob. No sporazum koji je sadržavao 14 točaka propao je već nakon nekoliko dana jer su se nastavili međusobni vojni napadi. Iran je sada predložio ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora o svojem nuklearnom programu uz uvjet da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Dok se čeka službeni odgovor predsjednika Donalda Trumpa, Wall Street Journal je objavio da Bijela kuća neće prihvatiti prijedlog jer ocjenjuje da Teheran samo kupuje vrijeme i da neće ispuniti američke uvjete, među kojima su trajno odricanje od nuklearnog oružja te trenutni prekid vojnih operacija svih iranskih regionalnih saveznika. Iranski prijedlog je izložen tijekom trosatnog sastanka američkih i iranskih dužnosnika koji je uz posredovanje Katara održan na marginama Opće skupštine UN-a prije nekoliko dana. Trump je te razgovore ocijenio vrlo dobrim i produktivnim samo nekoliko sati nakon što je za govornicom u Njujorku zaprijetio Iranu potpunim uništenjem ako ne prihvati američke uvjete za mir.
11: Konzervativna građanska platforma Španjolske civilno društvo okupila je tisuće ljudi na maršu za dostojanstvo u Madridu. Prosvjeduju zbog načina na koji vlada lijevog centra premijera Pedra Sančeza rješava migrantsku krizu u Seuti. Na prosvjedu su bili mnogobrojni oporbeni političari, među kojima čelnik krajnje desne stranke Vox Santiago Abascal te glavni tajnik desničarske narodne stranke Miguel Tellado.
21: Ova vlada do sada nije učinila ništa. Stanovnicima Seute poručila da se moraju naviknuti na strukturnu stvarnost, zbog čega nitko ne može vjerovati da će ta vlada išta poduzeti. Španjolska je nezaštićena. Seuta je bila izložena upadu prije gotovo dva mjeseca. Vlada nije reagirala iako je imala informacije.
11: Tisuće učenika izašle su na ulice nekoliko njemačkih gradova na prosvjede protiv mogućeg uvođenja obveznog vojnog roka. Poručuju da ne žele biti prisiljeni na vojnu obvezu i ići u rat, te da će nastaviti borbu protiv militarizacije. Prema procjeni organizatora, na ulice je izašlo već više od 45 tisuća učenika u stotinjak njemačkih gradova. Papa Lav XIV. Nastavlja posjet Francuskoj velikom misom koja se upravo održava na pariškom trgu Concorde. Prema podacima Katoličke crkve, za sudjelovanje se prijavilo oko 600 tisuća ljudi. Poslije podne papa odlazi u Lourdes gdje će moliti kod špilje ukazanja. To je njegov prvi posjet Francuskoj otkako je izabran prošle godine. Posljednja postaja putovanja u ponedjeljak će biti grad Metz, nedaleko od francusko-njemačke granice gdje američki papa namjerava održati govor o Europi.
3: Dnevne novosti.
22: Na hodu za život koji je u Sinju održan pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", okupilo se oko 400 sudionika iz Sinja i Cetinske krajine. Poduprli su ih i sinski Franjevci, a hod je podržao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Poslušajmo što su poručili ministar i koordinatorica Hoda za život u Sinju Nina Bilić.
0: Zalažem se za barem ovako pristojan vid podrške, otvorene potpore ljudima koji su na braniku života. Sam sam otac, ovdje sam danas i kao vjernik i kao obiteljski čovjek, ne samo kao ministar. Naravno da osjećamo zbog čega ljudi i hodaju, ne samo da daju potporu, nego i žele da se jedan zakon koji je još iz 70-ih godina, taj komunistički zakon, da se on na jedan način revidira, promijeni, da se on osuvremeni, naravno po pravilima i pogledima struke i znanstvenog pristupa, pogledu od začeća do prirode i smrti.
1: Ovo je prilika svima nama da naučimo što je ljubav i davanje sebe drugima. Budemo oni koji štite život, te donose radost i mir, birajući život, a ne smrt.
3: Sport.
22: Pripremio Mateo Novaković.
5: Dobar dan, nogometaši Hrvatske večeras gostuju u Pragu kod Češke na otvaranju Lige nacija, dok kapetan reprezentacije Ivan Perišić.
23: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri, tako da moramo biti spremni na sve varijante i imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo. Biće neki novi stvari. Radilo se dobro, samo to mogu reći i spremni smo svi, jedva čekam.
5: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. A važnu utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo danas igra i naša mlada nogometna reprezentacija do 21 godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska. Izbornik Ivica Olić.
24: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
5: Tri kola prije kraja Hrvatska je prva u skupini s 13 bodova, dva više od drugoplasirane Turske. Francuski biciklist Polmanje pobjednik je pred posljednje etape Cro-Race-a koja se vozila od Karlovca do Svete Nedelje.
3: Vremenska prognoza.
22: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
25: U nastavku dana nastavit će se sunčano vremenske prilike. Navečer će bura duž obale ponovno malo pojačati, ali neće više biti olujnih udara. Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti i jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26. I početkom idućeg tjedna vjerojatno i dulje u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno topla, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
3: Dnevne novosti.
22: Na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
22: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza jer u Zetu nema dogovora o većim plaćama.
11: Vatreni večeras s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
22: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla.
11: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.

0: 16 je sati.
1: Vijesti.
0: Tužiteljstvo traži istražni zatvor za Tomislava Horvatinčića, a o tome će poslijepodne odlučiti Zagrebački županijski sud. Horvatinčić je jutros ispitan u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih.
1: Vijesti.
0: Prvog radnog dana sljedećeg tjedna Zagrebu prijeti komunalno-prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u ponedjeljak u noći, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta gdje bi velike količine smeća mogle dovesti do zaraze, potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hodžić. Štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga komentirao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. Poručuje da je za njihovo funkcioniranje odgovorna stranka Možemo, pa stoga mora preuzeti i odgovornost za probleme u sustavu.
2: Zagrebački holding nije samo ni tramvaj, nego je puno šire toga i puno tvrtki koje tu sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti

0: jednom kolapsu. Jučer je Tomašević kazao da ostanemo doma ili ne znam nija šta, ali gledajte, život mora ići dalje. Moraju preuzeti odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti, ono sve što oni prebacuju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, sada nastoje izbjeći po onom dobrom starom kad postoji problem, a to smo se svjedočili više puta, to će sve neko drugi riješiti ili nisam nadležan. Ne, Možemo je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga i za funkcioniranje grada u cjelini.
1: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Klub zagrebačkih gradskih zastupnika stranke Drito najavljuje inicijativu za lokalni referendum o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja. Zastupnica Milka Rimac-Bilušić.
2: Mi smo trenutno u konzultaciji sa našim pravnim timom i definirat ćemo referendumsko pitanje, vrlo ozbiljno. Radimo na tome kako bi referendumsko pitanje bilo ispravno formulirano. Postupak je takav da trećina gradskih zastupnika može pokrenuti inicijativu za pokretanje referenduma koja se potom mora izglasati u skupštini. Dakle, moramo imati podršku skupštine, moramo imati podršku trećine gradskih zastupnika. Pozivamo ovim putem javno sve gradske zastupnike da podrže našu inicijativu. Ako do toga ne dođe, ako ne uspijemo sa našom inicijativom u gradskoj skupštini, spremni smo izaći na ulice i spremni smo prikupljati potpise građana bez obzira koliko to bilo teško.
1: U Sinju je održan Hod za život. Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" okupilo se oko 400 sudionika koje su poduprli i sinjski Franjevci. Hod je podržao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Nakon njega poslušajte poruku koordinatorice Hoda Nine Bilić.
3: Zalažem se za barem ovako pristojan vid podrške, otvorene potpore ljudima koji su na braniku života. Sam sam otac, ovdje sam danas i kao vjernik i kao obiteljski čovjek, ne samo kao ministar. Naravno da osjećamo zbog čega ljudi i hodaju, ne samo da daju potporu, nego i žele da se jedan zakon koji je još iz 70-ih godina, taj komunistički zakon, da se on na jedan način revidira, promijeni, da se on osuvremeni, naravno po pravilima i pogledima struke i znanstvenog pristupa, pogledu od začeća do prirode smrti.
4: Ovo je prilika svima nama da naučimo što je ljubav i davanje sebe drugima. Budemo oni koji štite život, te donose radost i mir, birajući život, a ne smrt.
1: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Iz domaće pop scene.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima. Na početku još jedna emisija s domaće popirog scene. Pozdrav naravno vama koji ste uz prvi program Hrvatskog radija, ali uobičajeno pozdrav i svima onima koji su uz nas zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Mog današnjeg gosta možda i ne treba posebno predstavljati, no ipak evo nekoliko crtica iz njegove biografije. On je profesor njemačkog i engleskog jezika, ponekad i glumac, malo se vrti i oko politike, no prije svega je glazbenik, autor, pjevač, nekada frontman jednog od ponajboljih hrvatskih rock bendova Hladnog piva. On je naravno Mile Keki. Iako je svoja prva dva solo albuma U dva oka 2001. i Kuću bez krova 2018. objavio i prije razlaza benda, onaj pravi početak samostalne karijere bio je, rekli bi, prošli album Nježno Johnom, koji je objavljen u petak, 5.5. prije 5 popodne 2023. Nešto više od 3 godine kasnije, ovog ponedjeljka, stigao nam je i Miletov novi studijski uradak, pun K Mile Kekina ili punk Mile Kekina, kako ko voli čitati ili doživljavati. Novi album donosi 14 pjesama, među kojima su i 3 suradnje, prethodno objavljeni singl Treći svijet, na kojem gostuje Srđan Džino, pjevač kultne grupe Kultur Šok, zatim obrada klasika Hladnog piva Trening za umiranje u obliku dueta s legendarnim Darkom Rundekom, te završava skladbom iza prvog ugla, na kojoj se pojavljuje glumac i glazbenik Rade Šerbedži. Tu su i naravno i već predstavljeni singlovi Ilica i Marica, Hajka za odrasle, Neispravni vokalist i nedavni Marko Nogomir. Kekin novi album opisuje kao izrazito šarolik, odnosno kekinovski album koji se namjerno kreće između različitih glazbenih tema. Upravo je raznolikost jedna od ključnih karakteristika albuma na kojem glazbenik progovara o različitim životnim situacijama, pokazujući glavnog lika, to je sebe, iz više perspektiva. Na novim je pjesmama radio 3 godine, zajedno s prijateljem, gitaristom i producentom Markom Mrakovčićem. A što nam još ima reći o novom albumu, novim pjesmama, doznaćemo u sljedećim minutama emisije s domaće popirog scene.
2: Ostario sam, a nisam htio. Sad mi savjetuju svi da budem što sam bio. Svima bi im kaže dobro došlo da ih vratim u vrijeme prošlo. Nekom starom, dragom melodijom, kad su se prvi puta ljubili jezikom, na maturalcu, u Pragu, noću, uz našu prvu ploču, kad su im poslije treće borovničke sve cure bile.

0: redovni. A sad smo samo stari govnari kao te.
1: Prerušen u mladića,
0: stojiš tamo nasunjena šank, naručuješ preskupa pića i dobacuješ meni daj svirej punk. Gledaš me kao stroju kvar, što ne pjevam tvoju pjesmu star. Da te vratim čarolijom u vrijeme kad si prvi put volio, ko sam manut i bio lud.

sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srčno mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Sve odramo sa do Nirvane u podrumu.

0: Marko, nogomet smo već čuli, ali je red da je čujemo ponovo i da Marka pozdravimo. Mileta, u stvari, pozdravimo u studiju emisije Znavač Popirog Cene. Mile, dobar dan, drago mi je da se ponovo vidimo nakon 3 godine, barem u studiju. Srećemo se mi ovako.
1: Mi se vidimo uvijek sa velikim razlogom, evo, meni je to veliki razlog jer to rijetko radim. Malo prije smo pričali o tome, o izvođačima koji izdaju po 10 albuma u 3 godine. Ja nisam te vrste, tako da mi je to uvijek veliki događaj.
0: Dobro, ali drago mi je da imamo pričati o novim pjesmama. Evo, jednu koju smo upravo sada čuli, već imamo prilike slušati nekih 7-8 ili 10 dana. Ali onaj početak sami, ja sam imao prilike slušati prošli tjedan prvi put, ne kad sam dobio album, nego na predstavljanju tvom jednom užem krugu novinara si predstavio par pjesama. Uživo najavio album koji je izašao ovaj ponedjeljak, evo nakon 3 dana sigurno ga je dosta ljudi i čulo i ima nekakvo svoje mišljenje. Mišljenje nećemo možda davati, nego ćemo pričati o samom albumu, ostavit ćemo i slušateljima da kažu svoje mišljenje i što se tiče i naše priče, ali ono, ono je najbitnije pjesama koje si ti snimio na ovom albumu. 3 godine nakon onog prethodnog, ja sam rekao i u najavi, iako si za vrijeme boravka u bendu Hladno pivo imao 2 solo albuma, nekakav tvoj samostalni put je u stvari na pravi način počeo sa onim prošlim.
1: Pa da, mislim, da i ne, ja sam mnogi zaboravio, ja sam 2001. zapravo imao sve prvi sa Putnicima, gdje su bile ove pjesme sa, se najviše vrtilo one pjesme sa Ivankom Mazurkijević.
0: Da, u 2 oka je to album bio, da.
1: I nakon toga sam imao taj idući album koji je bio ono, Kuća bez krova, to je znači 2. sad Nježno Džonom je 3. i ovo je sad zapravo 4. album, da. Van mog prvog benda. Uvijek je bilo tih pjesama koje se nekako nisu klapali u zvuk, a bilo mi glupo sad, ono, dečke, tjede, dajte sad skrenite malo žanrovski lijevo ili desno, oni su bili, ono, imali su svoje preference i ja sam to uvijek poštivao, tako da nekako je to meni bio uvijek ispušni ventil, međutim, evo sad je to zapravo ono čim se isključivo bavim, znači bez nekih sad žanrovskih ograničenja radim što pa da napet što mi dobro zvuči.
0: Da, i na ovom albumu se u stvari vidi da je dosta raznolik i ti si i u samoj nekakvoj najavi ovog albuma rekao da voliš pokazati tu svoju nekakvu i raznolikost i raznovrsnost. Koliko se razlikuješ, ja bih rekao, Mile je tekstualno ostao Mile kakav ga poznajemo i iz vremena Hladnog piva, naravno s godinama su se neke stvari mijenjale i u životu tvome i u društvu i u svemu onome iz čega crpiš ideje za pjesme, ali nekakav prepoznatljiv rukopis ne možeš pobjeći od njega, dok glazbeno ipak to sa svakim albumom dobiva nekakvu novu viziju.
1: To mislim, to je moj tekstualni izričaj pa i tematski odabir. Se teško više mogu mijenjati. Sam ono, tako, eto, ta vrsta storytellera kakav jesam, ali sa muzičarima koji su dosta široko postavljeni, mogu svašta i to mora, to isto treba imati na umu, mislim, to čisto savjet za mlađe, sa ti isto treba paziti, to ti ono, ko kad uđeš, znaš, tu ti ponekad ko kad uđeš, ono, u meni Netflixu, znaš, ono, i šta ću danas gledati, i onda nakon pol sata scrollanja po tim, ono, meniju, gdje imaš svega, se umoriš i ono, odiš spavati, pogledaš ništa, tako da treba dobro paziti i zato za mene zapravo ta potraga za pravim aranžmanom dugo i traje, zato rijetko izdajem albume, mislim rijetko, svake 3-4 godine. Dok recimo, kad imaš jednostavan band koji ima taj žanr, onda je to ipak ide nekako brže. A ja volim puno eksperimentirati sa različitim aranžmanima, sa različitim stilovima, iako ovaj album zapravo, kako bih rekao, sa Sergio slušam, to je jedan pretežito rock'n'roll album.
0: Pa definitivno, sve je to rock'n'roll, davno da. neko rekao. Idemo od početka samog albuma. Krećeš u nekakvu priču koju su mogli čuti i slušatelji na samom početku, odmah, dakle, Star. Je li ovaj album ima neku dozu nostalgije, odmah se nadovezujući na taj početak i naravno onda pjesme koje slijede iza?
1: Pa da, mislim, da, ne znam koliko je to nostalgija ili koliko to samo otkriva. Zapravo je to hrabra izjava. Znači, kad počneš album ovo sa priznanjem da više nisi najmlađi, u rock and rollu postoji ta neka imperativ mladosti kod nekih. Ja sam više tu nisam ovaj, to s tim se ovaj više ne opterećujem, ali zapravo to je malo isprdanje sa samim sobom, isprdanje sa publikom, sa onim starim fanome koji su vječito nezadovoljni često sa, ne isključivo sa tvojim repertuarom, nego sa sobom. Jer sam to eto pokušao na taj način pokazati ovaj, u toj pjesmi. Lijepo se nadovezi, ona je zapravo neka vrsta prikvila, se to zove sad, nije na, jer je prikvila, ono što je bilo prije. Znači, isto, zapravo isto slično kao kod serija. Tako da je to zapravo eto, taj nezadovoljni čovjek prerušen u mladića koji eto, pije skupa pića i dobacuje meni da je svira neki punk, svira nešto žestko, vrati nas u vreme prošlo. Kad sam ja
0: misleću pričao, da će se on vratiti isto možda da, godinama u
1: da,
0: to
1: nekako vrijeme. Da, to je rekao Keith Richards, ovaj, jednom davno u jednom intervju je rekao je da ljudi najviše vole fazu benda kad su oni prvi put ljubili. Tako da imate nešto to.
0: Dobro, a nakon toga se nekako i bez ikakve stanke one koju imamo na albumu, da, barem od jedne sekunde, barem u ove prve dvije pjesme nadovezuje ovaj aktualni singl Marko Nogomet.
1: Da, to ne izazvao, dobijem da je bilo svakakvih reakcija, bilo jako duhovitih ljudi, kao, to je zapravo pjesma tako skrivanju. Ljubavnicu u telefonu pod drugim kontaktom, drugim imenom. Ono sam se ja šalio da ih većina muškaraca Hrvatskoj skriva pod kontaktom Marko Nogomet. Ovaj. I pa se bilo tih u tim grupama nogometaškim po WhatsAppu ovaj, je bilo se to
0: može
1: dosta šerilo.
0: Može
1: se prebaciti na odbojku sad, da. Za, prebaciti na odbojku. Pa je bilo dosta komentara. Bio jedan komentar, bio najbolji na YouTube, neko je napisao, kod mene je bilo rezene dijelovi za traktor. Tako da sam se ovaj, ok, malo sam se našalio s tim.
0: A dobro, ali ono, zanimljivo, i ta pjesma u stvari meni pokazuje tebe kao onog autora koji je i o nekakvim ozbiljnim temama znao ih im pristupiti na jedan sarkastični, da ne kažem humorističan način. Upravo je Marko Nogomet dokaz tom.
1: Da, ali mislim, da, ali on ne pjeva zapravo o tom odnosu sa skrivenoj osobi, nego malo i o tome koliko je važno, čak i u poznim godinama, imati svoj bend i biti dobar s majkom, ovaj, da te primi nazad nakon tako bračnog prodoloma. Tu sam eto napravio taj skupa sa Tomislavom Fiketom, režiserom koji s kojim sam često surađivao, taj lirik video koji vidim da je dobro odzvonio i lijepo se to vrti na YouTube.
0: Dobro, i pjesma se zavrtila, ali nadam se da će se i puno pjesama s ovog albuma, koje i nisu singlovi, možda nisu ni predviđeni da budu singlovi u nekoj budućnosti, zavrtiti. Ja sam ih naravno tih 14 probrao, 6 ako star računamo kao pjesmu, dvije smo čuli, a ono što slijedi zove se Nisam siguran.
1: Nisam siguran da nakon kiše sunce dođe,

0: Mile Kekin, nisam siguran, još jedna od pjesama s albuma Pun K Mile Kekina ili Punk Mile Kekina, pa sad ga svak može isčitavati na svoj način. Punk te uvijek prati, a ovo drugo ne znam koliko te prati i od kada. I od kada, ali evo, jedna pjesma laganija na ovome albumu, ili jedna od onih laganijih na albumu. Namjerno sam preskočio dvije, one su Jetra i Rane hrane strvinare, dvije žešće, rekao bih, ono, punkerske pjesme, ali ova mi se učinila jednom zgodnom. Zašto si u stvari posložio album koji kreće uz ono nekako, vamo reći, čitanje poezije ili recitiranje na početku, pa uz Marko Nogomet i ove dvije koje su žešće, onda kreće nekakav lagani dio albuma?
1: Pa mislim da tako volim koncerte koncipirati, volim ono krenuti ono, odmah u glavu i onda nakon toga malo ljudi, da kažem tako, odmoriti. Ova, nisam siguran, jeste malo onako i autorefleksivna i zapravo na tom tragu akustičnog kantautorskog nekakvom. Imam osjećaj da nakon, kad bako ima žestok početak kao album, da onda ljudi kad malo utihne da bolje čuju tekst, dođe kao nešto, neko osvježenje. A pjesmu sam evo zapravo već dugo vrtio u glavi, ta jedna od starih pjesama mojih koju sam ono, pokušao se zapravo najviše suprotstaviti toj ideji da se treba micati onim jačima i pametniji popušta i tako dalje. Smatram da je to razlog današnjeg stanja, ne samo u Hrvatskoj, nego i općenito u svijetu, što su se uvijek pametni micali i puštali one glasnije i nasilne da preuzmu kormilo društva. Tako da to je zapravo moj nekakav obračun sa tim narodnim mudrostima.
0: Dobro, koliko te neka današnja publika, u stvari kad gledaš svoju publiku na koncertima, primjećuješ li taj nekakav odnos, ako je možemo nazvati, stare nove publike? Je li se mijenja s ovih nekoliko godina posljednjih, na primjer, samo da te prati većina ona publika koja te prati nekako, neću reći od samog početka, ali je već duže vrijeme, ili sa ovim novim pjesmama ipak imaš osjećaj da privučeš nekakav broj tih mlađih ljudi koji vole tvoj izričaj, koji vole doći na tvoj koncert, a onda naravno pitanje, kad netko viče iz publike daj tu i tu pjesmu, koliki je odnos između tih nekakvih starih pjesama i nekakvih novijih?
1: Joj, to je jedan miks pjesama koji ja svaki put slažem da zadovoljiš naravno i sebe i publiku i ste, da kažem tako, različite uzraste, i to je naravno nije uvijek jednostavno, jer ja ne volim predugi koncert. Ja volim kad ono, 2.5 sata, to mi je idealno za ovu muziku koju ja radim.
0: Kratko,
1: to nije ni kratko, da, to je mislim čak i malo. Malo ja mi se čini, možda bi čak i mogao malo skratiti. Pa onda ti naravno moraš sad odabrati da ono, ipak neki način podsjetiš ljude na moj prvi pjesma, na taj trening za umiranje i te prva tri albuma, 4, 5 album piva, pa onda neki moj solo, pa opet možda malo vratiti na što je to. Znaju svi, ono, a opet da sebe izživim kao izvođača, da emociram i neke nove stvari. Tako da taj mega mix koji cijelo vrijeme slažem. Što se tiče same publike, ona je stvarno sad, ja sam nekoliko puta preskočio generacijski jaz. Tako da imam ono curice i maloljetnike i u prvim redovima i one ljude koji su naših godina. To je i primijete se, ako baš mogu nešto sam primijetio, da zadnjih par godina imam, mislim, malo više žena u publici nego prije. To je možda zbog, ne znam kojeg razloga, možda zbog benda, pojma. A mislim da imam više.
0: Bend je mlađi.
1: Da, bend je ono malo, neki, da nisam baš svi.
0: Ona ima ona jedan s dugom kosom, pa s bradom, pa drugi s bradom, pa onda.
1: Pa da, imam Mark Vraković, što je taj dugi sa dugom kosom i bradom, možda da sad sluša, da s njim radim najviše, on je moj i producent i muzičar i autor glazbe nekih pjesama na ovom albumu. Tako da, s njim jako intenzivno radim. Da, evo, čini mi se da ima više žena. Što se tiče, normalno da
2: ako sviraš u nekom klubu, da će biti više mlađih ljudi. Ako sviraš u mjestu kao što će sad biti recimo Tvornica 9. listopada, tamo bude stvarno i svega, jer imaš tamo lijepo i za stari, i za mlade, jako mlade, imaš tamo tribine gdje mogu sjeti, ali ovdje su ispred bine su uvijek, ono, uglavnom su mlađi koji malo, eto, malo više skakače, kod mene, hvala Bogu, i daje ima puno. Znači, ovisi malo i o mjestu gdje se svira.
0: Kada spominjemo pjesme koje su se pojavile prije albuma, koliko je bilo planiranja, koliko je bilo nekakvih stvari koje su se eto dogodile, na primjer taj trening za umiranje sa Rundekom, neki su mi čak rekli da su čak očekivali da se možda ta pjesma i neće naći na albumu.
2: Pa ja sam se dvojio da li staviti ili da li ne, i onda sam netom opet čuo, rekao, jer sam dobro mi je, baš mi je svaki put mi izazove mi neki lijep osjećaj i rekao sam se ipak ću je staviti. Nisam stavio Hrvatske raj na zemlji, nisam stavio Jedan na jedan, ovu pjesmu što sam radio za film o Draženu Petroviću.
0: Nisu se uklapale koncepcijski.
2: Nisu se uklapale koncepcijski, pa sam ih stavio sa strane, ali bit će još prilike. Znači, žao mi je, neki način mi je žao da se neke pjesme ne rađu samo zbog tog vinila, jer mislim da jednog dana kad prestanem plaćati streaming servise će nestati u zraku, ovako kad ih imam ipak na nekom mediju.
0: Dobro, evo spomenuo si, bio je trening za umiranje, pa onda Ilica i Marica, moramo se nije dotaknuti, jedno tvoje neugodno iskustvo koje si ti pretočio na svoj način u jednu zanimljivu priču, glazbenu.
2: Da, i to sam, do ta pjesma, inspiracija je bila dosta jaka, pa sam redno napisao. Mislim da sam od pjesme sam sve je rekao.
0: Ali koliko onda, ona je pokazala da u nekim situacijama stvarno možeš ono baciti na papir, što se kaže, vrlo da. Brzo nešto.
2: Je, da, inače nisam slon tome, inače volim analizirati do besvijesti. Međutim, da li se to dogodilo ili to zapravo ljepota kad imaš rok neki, kad moraš, želiš to sad brzo izbaciti sebe, to isto nije loše ponekad. Znači, ponekad se mi onako kao ljudi previše uključimo mozak. Ovo je baš napisali srca i dan danas kad čujemo ono, i na koncerti kad sviramo, ono, baš ono, te pjesme koje baš lijepo nosi, ono, ima energične, veliki refren i to mi je baš jedna od dražih pjesama sa albuma.
0: Meni još ono dodatno, kako sam na radiju, radiofonična je, pa onda može. Kako si birao goste za ovaj album? Amo sad, Rundeka smo spomenuli, da. Trening za umiranje, Gino je tu bio.
2: Gino mi je, bio sam tu odmah, par sto metara dalje, gledao ih na koncertu u Močvari i oduševio sam se stvarno. I nevjerojatno mi cijela ta njegova priča, Gino Banane, pa do ovoga frontmana Kultur Šoka, znači on je bio i za vrijeme Jugi, ono, pop zvijezda, pio pop pjesme. Onda je otišao u Seattle.
0: I tu vam se nekako poklopila ta gastrobajsterska priča.
2: Pa da, i zato da, pjesma je zapravo da, o tim, to je tema koja nosi tu pjesmu. I onda smo se sreli u jednom kafiću gdje je imao neko predstavljanje, koncerta i tako dalje. Pa smo se zapričali i onda smo rekli, imam jednu pjesmu koju bih htio čuti, pa daj. I onda sam izrecitirao prvo na Uvce, onda se vratio u Seattle, onda smo se tako dogovarali. I onda sam mu poslao pjesmu, to pjevao i onda smo se poslao još jednom našli u Zagrebu, često je u proputovanju ovdje, snimili taj, ovaj spot. Gino je onako odmah se našao, jer zapravo je i on i ja smo puno godina života proveli ono, van države, putujući, ja sam odrastao vani, on je putovao Amerikom i svijetom i nekako smo se tu nekako našli.
0: Selo moje malo, to je ono što nam slijedi, hoćemo o njoj nakon što je čujemo.
2: Može.

0: selo moje malo.
1: Mile Kekin izdao je ovoga ponedjeljka novi album Pun K Mile Kekina. Mi ga preslušavamo u današnjoj emisiji uz glavnog protagonistu koji je gost s domaće popirok scene Hrvatskog radija, Selo moje malo.
2: A da, to je zapravo jedna pjesma koja je kao da ispala sa albuma, su mi kažu, Kuća bez krova. Ona je malo jačeg uguđaja, mislim, ostatka albuma, ali...
1: Ne, zavrtila na češki film, odmah po nazivu.
2: Da, pa zbog naziva, da. Pa da, tu je malo recitiram taj taj stih, jer mi je se činilo da svi su mi nekad bili onako u nekoj dobi kad je svijet s jedne strane bio velik, a s druge strane si je gledao bez straha.
1: Ona je nostalgična.
2: Ona je baš prava nostalgična. Pjesma pjeva jednom prijateljstvu ljudima koji se tu i tamo možda sreću po Facebooku i mrežama i onda se nekako, oni kad malo izašli jedan drugome, kako sad on brije na to, a prije je bio tako, ne znam, bezbrižan i veso, sad vidim ga u nekim crnim kombinacijama, tako da mislim da svi imamo takvog jednog prijatelja, imam ga i ja, koji mi dalje draga, s druge strane, da, život nas je ono razbacao ko ono, dječje igračke nas po cijeloj sobi i najmalo smo onako, kad se vidimo, drago nas se vidimo, ali opet smo se strani, jer eto, su godine napravili svoje, tako to je pjesma.
1: Spomenuli smo već Marka Mrakovčića u razgovoru, bitnog čovjeka ne samo u tvom bendu, nego u stvaranju tvojih pjesama i snimanju tvojih pjesama, i u press materijalu je pisalo da ste radili album 3 godine. Koliko je bilo intenzivno, i kada govoriš o pjesmama, rekao si, ne mogu toliko puno pisati novih kad imam starih. Kako se ovdje poklopilo staro novo?
2: Pa on je...
1: I kako onda budu kompatibilni? To uvijek pitam nekoga kad reče, to je pjesma koju sam napisao prije 10 godina.
2: Pa nekako, to vrijeme kad je pjesma nastala, nema čak ni toliko veze, jer uvijek samo to mi koliko je danas aktualno, koliko se danas imamo ja identificirati, koliko mislim da će se publika moći identificirati. Ne znam, pjesma Centrifuga koja je isto na albumu, recimo, već ideja koju imam 10 godina i sad...
1: Pa da znaš, da ću svirat sad.
2: Da. Pa da, isto tako, da neke pjesme naprosto bolje izdrže test vremena, a neki baš i ne. Pa onda odabereš te i tako staviš na album i nadaš se da će se ljudi s tim moći poistovjetiti.
1: Koliko je trajao sam proces tog snimanja?
2: A mi smo to rastili, znači imamo sad sreće, on ima svoj studio gdje sam se ja, sad sam pridruženi član već nekoliko godina, on radi puno i drugih bendova.
1: E pa da, to da. Kako naći vremena, ali da. Znam da puno bendova kaže, mi smo htjeli Marka za producenta, pogotovo mlađih bendova, ali nažalost, rekao je, sviđa mi se materijal, ali nažalost nemam vremena se posvetiti koliko bi možda htio. Koliko si ga ti
2: upravo? Ja sam ga, Boga mi, lijepo iscrpio, ali opet druga strana mislim da i on voli, da volimo rad zajedno. To je ono, uzajamno s jedne strane poštovanje, a s druge strane se znamo ono, jedan drugom reći sve što ide. To je zapravo na najviše način.
1: Koliko te on onda u studiju okrene u nekim razmišljanjima?
2: Ponekad mi da zamisliti, onda prga ono, pošaljem k vragu, onda se za 2 dana vratim onako čangriza, dobro, okej, okay, možda si bio pravo sad kad sam slušao jedno, možda ne, tako što ima toga puno, što on meni može reći, što ne može svatko jer nismo u tim relacijama. Ali da, onda su tako zamislili što možda je tu bio pravo. Ponekad ja pak ja njemu kažem, nešto te baš nešto ima, onda on, ma ne, super, i onda nakon pa, znaš šta, je, fakat, možda sam, znači, to staje vrijeme. Važno je samo da ljudi nemaju, da nisu tašti. Kad imaš problem sa taštinom, onda je problem raditi sa drugom osobom. Pogotovo na kreativnom planu. Znači, to ne smije biti nekako natjecanje tko će biti u pravu. Nego cijelo vrijeme aludiraš na muzikalnost. Koliko znaš, prepuštaš ga njegovoj muzikalnosti. Te poslušaj sada i on tebi tako vraća isto.
1: A kako je onda s ostatkom benda? Koliki su oni tu sa nekakvim svojim uplivom? Glazbenim svakako jesu, ali...
2: Da, mislim, oni su jako fantastični glazbenici i onda oni kažu, aha, on ne može, onda se to je stvar, bilo često, žive svirke, već dođeš pa sviraš tu pjesmu, onda vidiš neke stvari koje smo oni i ja možda zamislili, ne funkcioniraju kad bend zasvira, tako da onda znamo tu problem.
1: To te pitam, zato evo, spomenuo si i pjesmu Centrifuga, nju ćemo još slušati s ovoga albuma. Ona donosi jedan bogat aranžman, ako se ne varam, u njoj čujemo i violinu i puhače, određeni broj puhačkih instrumenata, ali zanimljivo, to nije jedina pjesma u Selo moje malo, ako se ne varam, također imaš jedan dio gdje spominješ tu centrifugu. Što te centrifugi privuklo? Ili što predstavlja?
2: Da, ovo se dobro primijeti, ovo je fakat, da. Pa ono kao ona simbol nečeg nemira, kad ti glava, to znam, imati ponekad, da i svi imati, kad ne možeš zaspati na večer, cijelo vrijeme ti se vrtite kružne misli, nekako, kako ja to zovem, kao centrifuga, ne? I zapravo mi se, to mi je dobra slika, koja onda ubrzava, pa usporava, znaš kako to ono krene. Znači, kao nekakav motiv nekako nemira unutarnjega. Ja jesam malo neurotik, tako da budem ja često u tim situacijama kada nas mislim da je samo prestavić jednom razmišljati, Mile, nego stvori oči i zaspio.
1: Ajde, idemo slušati ta tvoja razmišljanja u centrifugi.
2: Vrtim se po krevetu, kola centrifugi.

0: centrifuga.
1: Evo, čuli smo kako Mile razmišlja kad ne može spavati. To je ta njegova centrifuga. Još jedna od pjesama Smiletovog novog albuma o kojem pričamo danas, koji i predstavljamo dijelom slušajući ove neke pjesme. Ja sam te u najavi nekako slično predstavio kao prije 3 godine. Kao prije onog imena sam rekao da je on profesor njemačkog i engleskog, pa je ponekad i glumac. A ovaj put sam dodao, malo se vrti oko politike, ali naravno prvenstveno si glazbenik. Evo, pa, o toj politici ne želim pričati, ali moramo se dotaknuti. Ta nekakva tvoja politička angažiranost, koliko takva bila, ili tvoje supruge, donijela ti je u svakom slučaju veću medijsku vidljivost, koja ti je nekad u plusu, nekad ti je definitivno u minusu, ako se tako možemo izraziti. Koliko te ona još dodatno inspirirala?
2: Inspiracije nije falilo. Inspiracije definitivno nije falilo, jer zadnje 3 godine stvarno smo žena i ja svašta proživjeli. Ali to je naprosto, mi smo takav par, imamo jednu pjesmu sa prošlog albuma, takav par koji se to... Ne želimo oguglati na ovo što se događa kod nas i svijetu, tako da se time i pričamo o tome. Ona je politički aktivna, ja sam muzički aktivan, ali ja isto ne preskrećem te neke, da ću tako reći, teške teme, jer mislim da mi to nije zadatak kao autor, mislim da se moramo svrtati.
1: Ali te teme nisi, oprostite pregledan, nisu se barem u tvom nekakvom rukopisu preskakale ni prije toga.
2: Pa nisu, da.
1: Ali mislim da sad, s jedne druge strane, ta nekakva politička ili angažiranost ili bliskost politici ti je donijela je više nekakvog medijskog prisustva. Nekako mi se čini da čak i ovim takozvanim mainstream medijima koji glazba baš i ne zanima previše, da te ima sad više nego ikad.
2: Pa dobro, zato što mislim to je sad iz svakakvih razloga. Što, mislim,
1: pa onda i oblašte tu pričaš.
2: Pa da, mislim to, znaš, da se tebe, mene se sjete ti zastupnici, vrlo često me spominju, ja fakat njih ne spominjem, nego spominjem ih imenom prezimom, tako da često narod prođe uz glavu i napiše neku pjesmu, aludirajući, ali tako da je to je teško za izbjeći, jer oni vrlo često pokušavaju se obračunati sa mojim suprugom preko mene, tako da je to naprosto sam tu nanišano. Što se tiče, kao, to je dobro s jedne strane, to je loše s druge strane, ne, to te moram ispraviti, to može biti samo loše. Mm-hmm. To može biti dobro za PR, ali to nije to sigurno ima više negativnih posljedica. Ali dobro, kao što rekao, to je naprosto jedna bitka, borba za koju sam se ja odlučio skupo sa svojom suprugom. I to ja ne bježim od toga. Po meni glazba, kao bilo koja druga umjetnost, se ne smije izuzeti od odgovornosti.
1: Bilo bi glupo stablo, meni su također 2 zanimljive pjesme, da ne spominjem ovaj neispravni vokalist kojega smo, nismo ga spomenuli, ali bio je definitivno isto single, ali rekao sam, ne možemo ih, mi barem u ovom našem današnjem druženju sve odsvirati, nešto smo zanimljivo ostavili za kraj, nešto s čime i završava ovaj album, ali također 2 pjesme u kojima se reflektira nekakva tvoja razmišljanja i o prošlosti, sadašnjosti, možda i o budućnosti.
2: To je pjesma iza prvog ugla.
1: Da.
2: Je, da, mislim, ta pjesma je zapravo, ja sam na nju nabasao bespućima interneta za vrijeme korone još. I baš me onako oborila s nogu. Ta kombinacija dječje jednostavnosti, jer on je Ljubo Vršumović je dječji pjesnik, sa dubinom poruke koju nosi sa sobom. Dala mi zamisliti, onda sam bio par put pročitao i odmah sam imao nekakvu melodiju gotovu za nju. Na kojoj sam dosta radio. Onda sam nazvao gospodina i zapitao gospodina Ršuma i zamolio ga da li bi mi dopustio do pjesmi glazbim. Pa sam poslao pjesmu, on je čuo, bio zadovoljan i onda sam to poslije nazvao Radita da se smiluje i da mi to otpiva. On se srećom pristao. I
1: da, tako voli on doći u te glazbene.
2: Voli doći u te glazbene, voli, da. I zapravo mi je trebao netko sa malo više životnog iskustva nego što ga ja imam u svakom mladiji. Pa ja mislim da to bio pravi odabir. on je pjesmi dao ono dozu pati neku, po meni treba imati. I s njima evo završavam album. To je zapravo dosta netipična pjesma za cijel album. Ona je malo strši i stilski.
1: Pa u stvari nije baš da uzimaš druge.
2: Pa da.
1: Što bi se reklo, pa ono nekakva iznimka se na ovom albumu dogodila.
2: Dogodila se neka iznimka i to mi je drago i lijepo se uklopio i popis gostiju. To je tih 44 minute i još nešto par sekunde s kojim završava taj album. Zanimljivo je da ti 44 minute su točno ono što stavio na vinil.
1: Da vinil dobro zvuči.
2: Da vinil dobro zvuči.
1: To sam može, zapamtio na predstavljanju da si rekao. Da, jer može još nešto stati, ali onda zvuk nije onaj kakav bi trebao biti, onaj pravi.
2: Da.
1: 9. listopada će se dogoditi ona prva koncertna promocija ovog novog materijala. I onda ćeš nastojati to predstaviti, naravno. Da. Kao što svak želi, na što više koncerata. Pjesme su onakve da bi i tako zvuče da bi na koncertima trebale biti slične ili iste u stvari.
2: Da, ja se nemam čak i bolje.
1: Da, uvijek i to, ok, koncertno da. Naravno mora u nekom dijelu zazvučati drugačije, ali aranžmanski se tu nema što za koncertnu izvedbu mijenjati kao kod nekih.
2: Nema,
1: kod tebe to ostaje isto.
2: Ona je zapravo tako ona je napravila organski u smislu da nema tu sad, nisam koristio tu puno simfonijskih orkestra, nešto tako. Dobro je znati da je tvornica sad, to se sad saznao, da su kupili novu razlas za puno novaca.
1: Mijel sam na predstavljanju, dobro to zvuči. Da.
2: Tako da, evo, tu se nadam da će to isto doprinijeti šovu. Kao prvi pa imam fantastičan band Šiza iz Koprivnice. Koji su uživo, ja sam ih gledao i stvarno su odlični, to bi još mogu reći. Jedno čekam, mislim, evo, da, 9. listopada.
1: Goste sad nećemo otkrivati rano, ako se odazovu.
2: Da.
1: Ovome, naravno, kad izaš novi album, želiš predstaviti što više pjesama, jesi li ti od onih koji odsviraju sve ili većinu tog novog materijala?
2: Neće biti sve, ali bit će recimo neko moj odabir tih 40 modela, 5-6 pjesama za početak, a onda se nadamo da se to povećava sa kako se pjesme duže vrte, tako ću ja ono povećati malo, ali zapravo i kao što moram svirati presjek svog rada do sada. To je
1: imaju
2: sada
1: li one pjesme koje moraš odsvirati?
2: Pa je, da, ima. Postoje samo za taj osjećaj. Pitala si me, Reno 4, mala sa zadnjeg albuma, isto to ljudi žele čuti. Onda, naravno, rane hite od treninga za umiranje, pjeva tešnje ljubavno i tako daj. Postoje sad, naravno, nije sve tako sivo i tako. Postoje pjesme koje moraš odsvirati jer ljudi...
1: Da, ali već si došao do toga, mislim, već si došao s obzirom na godine, možda to nije tako, ali da iz ovog svog samostalnog rada već ima tih pjesama koje su neizostavne što se tiče koncera.
2: Pa
1: da nije samo ono daj svira nam nešto iz hladnopina.
2: Ne, pa mislim zato sam i zato izdajem album da bih svirao živo, ne sad da ne volim ih držati doma, nego da sad već zapravo gledam da bude uvijek nešto po albumima. Ako imam 12 albuma od kojih su 2/3 iz ere hladnopina, onda će cirka takav biti ono manje, više i popis repertoara 2/3, 1/3, pa onda ovisak sam, ako nisam raspoložen za stari, onda malo pojačam ove nove i tako. To je ono, malo to ostavim i publici da vikne kad im nešto žele čuti, pa onda ja
1: sam. Ali ste pripravni za osvirat što
2: za god. Sve imamo veliki popis pjesama koje smo uvježbali, tako da mogu vidjeti.
1: Dobro, veselimo se tom koncertu. Mile, čestitke na albumu. Punk Mile Kekina, dakle njegov novi album, 14 pjesama, 44 minute albuma koji staje dakle na vinil, poslušajte ga, a nakon toga dođite i na koncert svi vi koji vam se svidi. Mile, hvala lijepa na gostovanju u emisiji Zonać poprvog scene.
2: Hvala ti puno.
0: Iza prvog ugla neki đavo čuči, neka muka čeka da čovjeka muči. Iza prve gore pa u drugoj gori čeka neka mora da čovjeka mori.
1: I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Toni Bertović i Robert Urlić.
3: tu na životnom putu, pa i za krivine čeka neka briga da čovjeka brine. Kad bi

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
2: Za Tomislava Horvatinčića DORH traži istražni zatvor.
0: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza jer u ZET-u nema dogovora o većim plaćama.
2: Vatreni večeras s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Petero migranata utopilo se jučer kod Severina na Kupi pri ilegalnom prijelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Migranti su bili dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ivan Ribarić.
3: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
4: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
3: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
4: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještani lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže. I on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
3: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas

0: i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
2: Štrajk radnika ZETA iz Zagrebačkog holdinga počinje u ponedjeljak u 3.30 i ne zna se koliko će trajati. Predstavnici sindikata nisu uspjeli dogovoriti nužne poslove s upravama, pa je velika vjerojatnost da za vrijeme štrajka neće voziti ni jedno ZETA-ovo vozilo. Petra Haller.
3: Prijedlog uprava ZETA i holdinga o broju radnika koji moraju ostati na svojim pozicijama 41.38% nije se promijenio, a predstavnici sindikata smatraju ih neprihvatljivima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je da su mogli dogovoriti nužne poslove prije 3 mjeseca, da su uprave imale dobru namjeru u pregovaranju o kolektivnim ugovorima.
4: Dogovora nema, nažalost velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo. Znamo što ZET znači za svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, čelni čovjek grada Zagreba bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem.
3: Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta gdje bi velike količine smeća mogle uzrokovati zarazu, potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hođić. Dodao je da se predstavnicima sindikata pokušao zabraniti ulazak u krug zagrebačke Čistoće.
5: Dobro smo jutros informaciju da je jedan od rukovoditelja izjavio da se zabrani ulazak u prostorije voznog parka predsjedniku i tajniku sindikata komunalnih radnika i vozača. Od uprave ćemo zatražiti naravno smjenu sa bilo koje funkcije. Takoga služba sigurnosti je potvrdila da nema nikakvih pismenih dokumenata, samovolja pojedinca koja je mogla prouzročiti veliku štetu.
3: Građani očekuju kaos u gradu, ali podupiru radnike.
6: Treba i to raditi, taj posao nije za svakog, pogotovo i vozači, to je njima tako stresno. Evo ja iskreno ne bi bila vozač ZET-a, zato što se tiče plaća, mislim da im zaslužuju.
7: Svi nek štrajkaju, sve.
8: Mislim da će biti previše gužvi, neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao.
9: Podržavam stvarno rade, od 4 ujutro recimo ZET-ovci
3: i
9: tako.
3: I sindikalni čelnici priznaju da će najveći problem imati građani, no navode da je odgovornost za to na gradskoj upravi i upravama ZETA i holdinga.
2: Štrajk ZETA iz Zagrebačkog holdinga komentirao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
10: Zagrebački holding nije samo ni tramvaj, nego je puno šire toga i puno tvrtki koje tu sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti jednom kolapsu. Jučer je Tomašević kazao da ostanemo doma ili ne znam nija šta, ali gledajte, život mora ići dalje, moraju preuzeti odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti, ono sve što oni prebacuju u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, sada nastoje izbjeći po onom dobrom starom kad postoji problem, a to smo se svjedočili više puta. To će sve neko drugi riješiti ili nisam nadležan. Ne, Možemo je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga i za funkcioniranje grada u cjelini.
2: A upravo smo primili informaciju da u ovim trenucima počinje novi sastanak uprava ZETA i holdinga sa sindikatima kako bi se još jedanput pokušao postići dogovor. Nakon ispitivanja DORH je za Tomislava Horvatinčića zatražio istražni zatvor. On je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Zbog kršenja zabrane prijeti mu kazna do 2 godine zatvora. Ivana Šubarić.
11: Hoće li Tomislav Horvatinčić u istražni zatvor, odlučit će sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu nakon ročišta koje počinje u ovim trenucima. Njegov odvjetnik Fran Olujić kaže da ga zahtjev tužiteljstva čudi.
12: Razumijem interes javnosti, ali ovdje je ipak riječ o nečemu što je u praksi blaže kazneno djelo, za koje se u principu nikada ne traži istražni zatvor, a pogotovo u situaciji kada imamo osumnjičenika koji ima punih 70 78, gotovo 79 godina. Dakle, kao što znate, zakonom je izričito propisano da se istražni zatvor osobi starijoj od 70 godina određuje samo u iznimnim slučajevima. Po nama ovo definitivno nije takav slučaj.
11: Potvrdio je da je Horvatinčiću ljetos izdana vozačka dozvola.
12: Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje ju je preuzeo nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilima. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
11: Zabrana upravljanja motornim vozilima ne znači i oduzimanje vozačke dozvole, rekao je odgovarajući na pitanja novinara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: To je kazneno djelo nepoštivanja sudske odluke. Jel? Što se tiče tog dijela o mjerama koje donosi sud zabrane upravljanja motornim vozilima, ove godine u Hrvatskoj je oko 27 tisuća takvih mjera i to nije povezano sa oduzimanjem vozačke dozvole. Prošle godine je bilo 41 tisuća, dakle ti ljudi imaju dozvole tko ih ima, a ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
11: Zaključio je ministar unutarnjih poslova.
2: Nekoliko stotina građana okupilo se pred Kaštijunom na prosvjedu Idića. Stanovnici Juga Istre upozoravaju na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila Senka Mošnja.
13: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
14: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
15: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
16: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
13: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
16: I kad se Kaštijun zatvori, i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
13: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
17: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
13: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
18: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
13: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
19: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Tanja Pejić, jedna od organizatorica prosvjeda, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će dalje provesti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji.
2: Sve je više reakcija na nova pravila u vezi sa isticanjem takozvanih sidrenih cijena. Na snagu bi trebala stupiti 1. listopada, pri čemu će za proizvode i usluge koje do sad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom, sidrena biti cijena koja je vrijedila 10. rujna ove godine. Snježana Miljak.
20: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
21: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna. Šta bi on trebao pokazati? Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
20: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
21: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu. U pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
20: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
22: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
20: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju. No mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontra učinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
2: Svijet. Novi iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od 7 dana Bijela je kuća odbila, piše Wall Street Journal. Dodaje da u Washingtonu već razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump na mreži True Social samo kratko objavio da Iran ne može imati nuklearno oružje. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
23: Sve je spremno za ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca ako postoji ozbiljna namjera američke strane za dogovor, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku.
24: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od 1 dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
23: Araghchi je objasnio da nisu potrebne nove mjere, nego one koje su dogovorene memorandumom o razumijevanju koji su čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob. No sporazum koji je sadržavao 14 točaka propao je već nakon nekoliko dana jer su se nastavili međusobni vojni napadi. Iran je sada predložio ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora o svojem nuklearnom programu uz uvjet da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Dok se čeka službeni odgovor predsjednika Donalda Trumpa, Wall Street Journal je objavio da Bijela kuća neće prihvatiti prijedlog jer ocjenjuje da Teheran samo kupuje vrijeme i da neće ispuniti američke uvjete, među kojima su trajno odricanje od nuklearnog oružja te trenutni prekid vojnih operacija svih iranskih regionalnih saveznika. Iranski prijedlog je izložen tijekom trosatnog sastanka američkih i iranskih dužnosnika koji je uz posredovanje Katara održan na marginama Opće skupštine UN-a prije nekoliko dana. Trump je te razgovore ocijenio vrlo dobrim i produktivnim samo nekoliko sati nakon što je za govornicom u Njujorku zaprijetio Iranu potpunim uništenjem ako ne prihvati američke uvjete za mir.
19: Srbija se nada još jednom produljenju plinskog sporazuma s Rusijom, rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Putinom. Plinski sporazum istječe 30. ovog mjeseca, a Vučić poručuje kako je uvjeren da će nakon razgovora s Putinom biti produljen i da će Srbija osigurati stabilnu opskrbu plinom. Crnogorska policija pronašla je oko 1 milijun eura i opremu za praćenje i špioniranje u pregledu nekoliko objekata na Crnogorskom primorju. Njima se koristilo dvoje ruskih državljana uhićenih prije 3 dana u zračnoj luci u Tivtu, dok su se pokušavali ukrcati na let za Izrael s čak 19 kovčega punih špijunske opreme. Posjedovali su i izraelske putovnice, a oduzeto im je i više od 25 tisuća eura te nešto više od 1000 izraelskih šekela. Uhićeni su pod sumnjom za kaznena djela krijumčarenja i pranja novca. Zbog vulkanske aktivnosti Etne, praćene snažnim izbacivanjem pepela, ponovno je prekinut zračni promet u luci Kataniji na Siciliji. Dodatne poremećaje izazvalo je i snažno nevrijeme koje je sinoć zahvatilo Siciliju. Jake kiše i poplave velikim su dijelom paralizirale Bangkok. Svih 50 okruga šireg područja grada proglašeno je područjima pogođenima katastrofom, izvijestili su tajlandski mediji. Izvještavaju da su hramove i škole u glavnom gradu vlasti pretvorile u privremena skloništa za hitne slučajeve.
2: Aktualno u 17. Lokaliziran je požar koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Zoran Cicvara iz Županijskog operativnog centra Split.
0: Dojavu za ovaj požar smo zaprimili sinoć u ponoći 46 minuta. Na teren su odmah izašle snage sa operativnih područja Split, Kaštela, Trogir, Solin i Omiš. U 9.15 sati požar je lokaliziran. Trenutno na terenu imamo 18 vozila i 47 vatrogasaca koji rade na sanaciji požara. To će vjerovatno danas tijekom dana biti na terenu, ili sve te kolege, da do noći to bude u potpunosti ugašeno. U nijednom momentu nisu bili ugroženi niti ljudi, niti objekti i imovina ljudi. Nema nikakvih više problema.
2: Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu bliži se kraju obnove. Vrata posjetiteljima otvara s prvim danom 2027. A uz obnovljene prostore dočekat će ih i s posve novim programom i vizijom za budućnost zavoda. Mihaela Poc.
4: 6 godina trajala je zahtjevna obnova Hrvatskog glazbenog zavoda, koja je konačno ušla u završnu fazu, ističe predsjednica HGZ-a Romana Matanovac-Vučković.
5: Zgrada je pred samim krajem obnove, sada se rade zadnje opremanja, tako da imat ćete priliku vidjeti jedno potpuno novo lice Hrvatskog glazbenog zavoda koje je utemeljeno na baštini, ali sa vizijom u daleku budućnost.
4: A ta se baština odnosi na povratak u glazbeni zavod svih ansambala koji su do sada u njemu djelovali, dok će viziju budućnosti označiti niz novih programa u vlastitoj produkciji.
5: Jako ćemo puno toga imati za djecu, za mlade, posvetit ćemo se odgoju publike i u ovo izazovno vrijeme novih tehnologija slaviti ljudsko stvaralaštvo.
4: Od novih programa pokreće se Svjetski gitarski festival, Zlatni ciklus i Ciklus plus za mlade, zatim Međunarodna platforma Glazbeni reset u suradnji sa svjetskim znanstvenicima i u partnerstvu s njujorškim Carnegie Hallom, a u novom HGZ-u na svoje će doći i ljubitelji kvizova, balova i filmske glazbe uz poseban program i za Valentinovo. Glazba se vraća kući, slogan je kojim Hrvatski glazbeni zavod najavljuje povratak u zgradu čija je obnova iznosila 40 milijuna eura i to u godini u kojoj obilježava 200. obljetnicu osnutka.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
6: Dobar dan, nogometaši Hrvatske večeras gostuju u Pragu kod Češke na otvaranju Lige nacija. Marko Šivak.
7: Prag će biti veliki test nove Hrvatske predvođene Slavenom Bilićem. Većih promjena u popisu kandidata nije bilo, ne treba očekivati ni prevelike pomake u taktičkim varijantama, a dvoboj s Češkom svakako će determinirati i uspjeh Hrvatske u Ligi nacija.
25: Možemo samo govoriti da je Hrvatska nogometna reprezentacija i odgovornost i privilegija i čast i snaga i ja sam to i ovih par dana, iako sam bio i prije i kao igrač i kao trener, kasnije kao navijač, ovo sam dobio potvrdu s tim što još mogu reći da je ovo još nekako još uznapredovalo.
7: Kalkulacija neće biti, najavio je Bilić i dodao kako će od prve minute na Travnjak poslati najjači sastav bez obzira na utakmicu sa Španjolskom koja nas očekuje utorak u Sevilji. Izbornika su promijenili i Česi, dio igrača ima problema s ozljedama, a Darida i Šik su se oprostili, stoga Ivan Perišić poručuje.
1: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri.
7: Utakmica Češke i Hrvatske počinje u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Sudit će u Talijan Simone Skoca.
6: Francuski biciklist Paul Manje pobjednik je pretposljednje pete etape utrke Cro Race-a koja se vozila od Karlovca do Svete Nedelje. Fran Miholjević zauzeo je 28. mjesto dok je Nikola Zgojković kroz cilj prošao kao 66. Crvenu majicu vodećeg u ukupnom poretku uoči sutrašnje posljednje etape koja će se voziti od Samobora do Zagreba zadržao je Danac Tobias Svare. Britanac George Russell u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Azerbajdžana u Formuli 1. Drugo mjesto osvojio je Nizozemac Max Verstappen iz Red Bulla dok je treći kroz cilj prošao njegov momčadski kolega Francuz Isaac Hadjar. Za kraj dodajmo da su se tenisačice Ukrajine plasirale u finale Billie Jean King Cupa 2-0 pobjedom protiv braniteljica naslova Italije, te da je splitski tenisač Luka Mikrut izborio finale jakog challengera u Genoji.
3: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Katarina Katušić.
8: Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti i jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno topla, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
3: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
19: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
2: Za Tomislava Horvatinčića DORH traži istražni zatvor.
19: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza jer u ZET-u nema dogovora o većim plaćama.
2: Večeras Vatreni s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
19: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
9: Glas Hrvatske.
10: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske. Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. rujna. 26. rujna 1991. godine neprijateljskim topničkim napadima na mjesta u Konavlima i Župi Dubrovačkoj otpočela su ozbiljnija ratna djelovanja. 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku umro je jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti Đore Držić. Blagdan je svetih Kuzme i Damjana, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas kao naslov župne crkve i svetkovina slavi se u Donjoj Vrućici i na najudaljenijem otoku Dubrovačke biskupije Lastovu. Svetog Kuzmu i Damjana slave i mjesta Točionik, Klokurići, Knežica, Grgurići i Ston groblje. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kuzma, Damjan, Damir i Justina. 26. rujna, Europski je dan jezika. U Dubrovniku na današnji dan.
9: Nakon smrti zahumskog kneza Vojislava Vojinovića 1363. zavladala je udovica Gojislava sa sinovima. No nešto kasnije Vojislavov nećak Nikola Altomanović zavladao je njenim zemljama, Trebinjskom oblasti i Konavlima i tako postao neposredni susjed Dubrovčana. Bio je čovjek silovite čudi te se uskoro sukobio s Dubrovnikom, pa je u jesen 1370. došlo i do rata. Altomanović je ometao kopnenu trgovinu Dubrovčana, provaljivao na dubrovačko zemljište, harajući, plijeneći, ubijajući i odvodeći ljude kako bi za njih izvukao novac za otkup.
10: Dubrovčani za pomoć mole ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika, a u uputi poslanicima koje šalju kralju u travnju 1371. godine doslovno kažu: od svih barona Raške, premda su svi neiskreni i opaki, on je najgori čovjek, najsuroviji i izdajica. Ipak, rat na pomolu između Altomanovića i kralja Vukašina, ujedinjenog s Balšićima, Vukašinova pogibija u boju s Turcima 26. rujna 1371. godine i smrt cara Uroša dva mjeseca kasnije doveli su do potpuno izmijenjenih prilika.
9: Time je nestalo jedinstvenoga srpskog vladara kojemu su Dubrovčani morali plaćati svetodimitarski dohodak, pa su u jesen 1372. Dubrovnik i Altomanović sklopili mir, kojim mu dubrovačka vlada, među ostalim, priznaje i pravo na svetodimitarski dohodak. No neiskreni Altomanović, unatoč izmirenju, spremao je da pače savez protiv Dubrovnika u dosluhu s Mletačkom republikom i vladarom Zete Đurđom Balšićem.
10: 1460. godine još se zida na Sokolu. 21. lipnja određeni su nadstojnici gradnje, a 26. rujna te 1460. godine ovlašteni su knez i malo vijeće da provide za municiju tvrđave. Podsjećamo, nakon što je tvrđavu Sokol, koji su još držali Pavlovići, Sandalj zauzeo 1420. godine pomoću topova koje su mu ustupili Dubrovčani i 8. svibnja, kada je zaključeno da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovica Sokola, Dubrovčani su se svojski zauzeli tu tvrđavu što prije urediti, smatrajući je svojom.
11: Međutim, početkom prosinca stigli su Sandaljevi poslanici sa Sandaljevim zahtjevima da mu se Sokol povrati. Dubrovčani nisu mogli prežaliti gubitak Sokola, te su svim silama nastojali ponovno doći u posjed te tvrđave, kao i Pavlovićevog dijela Konavala, u čemu su napokon i uspjeli 1423. godine.
10: Tada je Sandalj, koji je u ponovnom ratu s Radoslavom zauzeo Sokol, ustupio tvrđavu Dubrovčanima. Kako su ovaj put Dubrovčani posredovali oko izmirenja Radoslava i Sandalja, 20. veljače Dubrovčani o ustupanju Sokola potpisuju i izmjenjuju povelje i s Radoslavom Pavlovićem. Od tada Dubrovčani kontinuirano rade na utvrđivanju Sokola.
9: 26. rujna 1926. povodom tisućite godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga, u predvorju općinske zgrade Dubrovnika podignute su spomen ploče dubrovačkim pjesnicima Vladislavu Menčetiću i Nikoli Nalješkoviću.
10: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Renesansni pjesnik ljepote i ljubavi, ugledni pučanin i sjajni govornik, jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti i svjetovne drame, Đore Držić, umro je 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku. Bio je stric pjesnika i komediografa Marina Držića. Držićeve pjesme sačuvane su u nekoliko rukopisa, od kojih je najpoznatiji Ranjenin zbornik, no opseg njegova opusa konačno je određen tek nakon pronalaska rukopisa s njegovim pjesmama u Dublinu početkom 1960-ih. U njemu se nalazi 100 pjesama, od čega 19 dana nepoznatih i dramska naesteračka ekloga Radmio i Ljubmir, nepoznata do otkrića dublinskoga rukopisa. Time je Đore Držić dobio i atribut dramskoga pisca, a počeci hrvatske svjetovne drame premješteni su na kraj 15. stoljeća. Dubrovnik u domovinskom ratu.
9: Nakon neprijateljske provokacije najprije po mjestu Vitaljina 24. rujna, puno ozbiljnija ratna djelovanja otpočela su na današnji dan, 26. rujna 1991. godine. Nakon što je inscenirao topnički napad na njihovu tadašnju vojarnu na Prevlaci, toga dana neprijatelj je uputio više desetina projektila s neprijateljske strane Crne Gore na naše branitelje. Neprijatelj je topništvom čukao po položajima ZNG-a i MUP-a, Vitaljini, Moluntu, Banim, Vodovađi, Debelom Brijegu te po južnom dijelu Konavala. Toga dana rađeni su i Brgat, Makoše, Grbavac i Martinovići.
10: Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se tog 26. rujna povuku do Molunta i Pločica. Raste broj izbjeglica iz Konavala i Župe Dubrovačke, njih oko 466. Brigu o prognanicima, njihov prihvat i smještaj preuzeli su djelatnici Crvenog križa i civilne zaštite. Tada je već svima bilo jasno da će neprijatelj silovito napasti i juga Hrvatske. Od posljedica ranjavanja 25. prosinca 1991. godine u Sustjanu prilikom izvršenja borbene zadaće na današnji dan 26. rujna 1992. godine u Dubrovačkoj bolnici umro je Ljupko Kajić.
9: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

prozore i pokrimo se mrakom u dvoje. U ovoj noći sve je moguće, ovdje su pjesme buduće. Kad ove noći oči zasjaje ko pozlaćene zgodine.

0: U tijeku je sastanak uprave Zeta i Holdinga sa sindikatima koji su za ponedjeljak najavili veliki štrajk u Zagrebu. Još će jedanput pokušati postići dogovor kako bi se izbjegao komunalno-prometni kolaps koji prijeti Zagrebu. Sindikati traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sastanak je počeo prije jedan sat, a evo što je prije novog kruga pregovora, rekao sindikalist Dražen Jović.
1: Kao što govorimo već nekoliko dana, kao što smo govorili tijekom pregovora oko kolektivnog ugovora, tijekom mirenja, sindikati su uvijek spremni na mogući razgovor oko prijedloga koji smo mi imali. Danas u popodnevnim satima nam je stigao poziv da se sastanemo sa upravom Zagrebačkog holdinga i sa upravom Zagrebačkog električnog tramvaja u sjedištu u Vukovarskoj, znači Zagrebačkog holdinga. Sindikati su razmotrili da li će ići ili neće ići. Na kraju smo naravno odlučili da ćemo ići, jer nama je interes da vidimo da li postoji mogućnost nekakvog razgovora. Ne znamo što će se tamo događati, ali evo, odlučili smo da ćemo otići na ovaj sastanak, ako ništa drugo, da pokažemo i našu dobru volju.
0: Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Zatražen je istražni zatvor, a čeka se odluka Zagrebačkog županijskog suda. Zabrana mu je izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina usmrtio talijanski bračni par. Unatoč svemu, Horvatinčiću je ljetos izdana nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
3: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: U zagrebačkoj četvrti Peščenici prošlog je tjedna pronađeno tijelo muškarca, a naknadno je utvrđeno da je riječ o 26-godišnjaku, izvijestila je zagrebačka policija. I dalje se utvrđuju sve okolnosti njegova stradavanja, a prema navodima medija navodno je riječ o bivšem MMA borcu. Vijesti.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio novi pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. U ponedjeljak štrajk. Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke otvara novi krug u Ligi nacija. Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
1: Nije uspio novi pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. U ponedjeljak kreće štrajk. Pregovori koji su počeli u 17 sati prije nekoliko minuta su završeni, čuli smo, neuspješno. Sindikati traže 19% povećanje osnovice plaća, više koeficijente i sklapanje novih kolektivnih ugovora. Odbili su već ranije ponudu grada prema kojem bi im plaća trenutačno rasla za 4,5% te još toliko početkom godine. Evo izjave Dražena Jovića koju smo upravo primili.
2: Bili smo otvoreni, govorili smo o stalnom dodatku, rokovi. Bili smo spremni razgovarati koji su to rokovi u kojem će se bilo primijeniti. Predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine i prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. Nakon konzultacija koje su oni imali, vidjeli ste da je bila pauza, rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. Pripreme su, kao što ste neki popratili, bile danas, sastali se štrajkački odbori i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
1: Dnevnik. Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
3: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
4: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
3: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
4: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasac

0: Vlasti koji su to dalje preuzeli, ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa, moramo spasiti.
1: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture, i sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
1: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
3: Sutkinja istrage Zagrebačkog županijskog suda odredila je Tomislavu Hrvatinčiću, kako smo doznali prije nekoliko minuta, istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo. Jučer je, podsjetimo, uhićen zbog sumnje da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Zanimljivo, ljetos mu je izdana nova vozačka dozvola, potvrdio je to njegov odvjetnik Fran Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Stavlja mu se na teret ono što je i objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola, i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
2: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
5: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idića upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
6: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
7: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
8: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
9: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
6: Na Kaštijun, smješten na granici Pula i Medulina, dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
9: I kad se Kaštijun zatvori, i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
6: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
10: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS, koji je ovo tu i smjestio.
6: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
11: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo, jer znamo da im stvarno nije ugodno.
6: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom, koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
5: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
3: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjinama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
12: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači, snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita. Svijet.
3: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
13: Napuštajući Bijelu kuću na putu prema helikopteru kako bi poletio u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump zaustavio se pred novinarima i rekao da je odbio iranski prijedlog. Izjava nije snimljena u kvaliteti za emitiranje jer je Trump u sporu s nekoliko televizijskih kuća koje mu se ne sviđaju, a ostali su se solidarizirali i ne putuju s predsjednikom. No prema izjavi objavljenoj na CNN-ovoj mrežnoj stranici, Trump je poručio Teheranu:
14: odbijam njihov prijedlog. Žele postići dogovor kojim će odmah otvoriti tjesnac jer mnogo gube. Žele postići dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim postići dogovor, ali ovakav dogovor ne bi bio prihvatljiv.
13: Trump je tako potvrdio današnje navode Wall Street Journala da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer ocjenjuje da imaju potpuni vojni nadzor nad Hormuškim tjesnacem i da Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet, trajno odricanje od nuklearnog oružja. Prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon, novinarima je u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
15: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
13: U međuvremenu je nakon završetka posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno kako su se Trump i Xi Jinping složili da Teheran treba ispuniti svoju obvezu i neće razvijati nuklearno oružje, te da nitko ne smije naplaćivati naknade za prolaz međunarodnim plovnim putovima.
5: U eksploziji koja je razrušila zgradu u povijesnoj četvrti Plaka u središtu Atene poginulo je 6 ljudi, 4 američkih državljana te britanski i grčki državljanin. U zgradi je bio i apartman za turistički najam. Prema prvim informacijama eksploziju je najvjerojatnije izazvalo isticanje plina.
3: Velikom misom u Parizu, na koje se okupilo nekoliko stotina tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Nastavio je posjet Francuskoj.
5: Do trga Sloge, najvećeg u Parizu, Papa je stigao preko prepunih Elizejskih poljana, a putem je blagoslovio djecu i ljude s posebnim potrebama. Papa će se večeras u Lurdu sastati sa 7 žrtava koje su zlostavljali svećenici.
16: Bilo je dirljivo gledati papu Lava kako prolazi papa mobilom. Nismo očekivali da ćemo moći doći na aveniju jer nismo imali ulaznice. Ipak su nas pustili. Imali smo sreće.
3: U Sinju je održan 3. a u Puli 1. hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama. Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz Povrci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
17: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
7: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
3: U povodu Svjetskog dana srca na glavnom zagrebačkom trgu održana je javnozdravstvena akcija Svaki otkucaj je važan. Naglasak je na zaustavljanju čimbjenika rizika na koje se može utjecati. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu resornog ministarstva Ivana Portolan-Pajić.
18: Na prehranu, pušenje, tjelesnu neaktivnost. Upravo zbog toga za ovaj Svjetski dan srca promoviramo tjelesnu aktivnost i to ples kao poželjnu i ugodnu tjelesnu aktivnost. Tjelesna aktivnost ne mora biti samo odlazak u neku teretanu, džogiranje. To može biti šetnja kućnog ljubimca, malo užurbanije, bavljanje kućanskih poslova, ali i ples. A tango je ples za srce, ples sa srce, koji uključuje cijelo tijelo, podržava koordinaciju, poboljšava kognitivne funkcije.
3: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
19: Večeras prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije u novom ciklusu Lige nacija. Prvi put u drugom mandatu izbornik hrvatske vrste je Slaven Bilić.
20: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas uzbuđen sam, od kad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, se kaže nabrijan si, tako? Moj, motiviran si.
19: Utakmica između Češke i Hrvatske u Pragu počinje u 20:45, prinosi na našem drugom programu. U isto vrijeme u našoj skupini u Londonu će igrati Engleska i Španjolska. U susretu mladih reprezentacija do 21 godine u kvalifikacijskom susretu za europsko prvenstvo u Varaždinu Hrvatska-Mađarska 3-1. Vladimir Horvat.
21: Mladi hrvatski nogometaši uvjerljivo brode ka osvajanju skupine i plasmanu na europsko prvenstvo. Junak utakmice u Varaždinu bio je Antonio Jagušić koji postigao sva tri pogotka za Hrvatsku. Hrvatska je povela u 25. minuti kada Jagušić primio loptu na 7 metara na prsa i zatim škaricama sa strane pogodio u samu vratnicu. U 50. minuti Mađarska izjednačila iz kaznenog udarca kojeg je sigurno realizirao Toboli, ali u 60. minuti Jagušić je nakon obranjenog udarca Šotičeka volejem 14 metara ponovo doveo hrvatsko vodstvo, a konačnih 3-1 postavio je u 84. minuti kada se 18 metara pogodio lijeve raške za konačnih Hrvatska-Mađarska 3-1.
19: Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa, koja se u dužini od 164,5 km vozila između Karlovca i Svete Nedelje, Francuz Paul Manier. Slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn-Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikolas Gojković 66. U ukupnom poretku Miholjević je 27. Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi danas Tobias Svar. Večeras utakmica Alpske lige hokejaša na ledu između Salzburga i Siska, brojne prvenstvene košarkaške, rukometne i vaterpolske utakmice. Ženska teniska reprezentacija Ukrajine finalist je Billie Jean King Kupa, sutra finale sa Češkom. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana u Baku, vozača Formule 1 je Britanac George Russell u Mercedesu, ispred vozača Red Bulla, Nizozemca Maxa Verstappena i Francuza Isaaca Hadjara.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
22: Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti i jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno topla, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
3: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Nije uspio novi pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. U ponedjeljak štrajk. Horvatinčiću određen jednomjesečni istražni zatvor. Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke otvara novi krug u Ligi nacija. Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Petar Sen, biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj. Blagoslov i mir, draga braćo i sestre, u ime gospodina Isusa Krista. Čitam vam riječ Božju iz izabranih redaka 47. glave iz knjige Ezekijela. Tada me povede na ulaz hrama. Gle, tu je izlazila voda i ispod praga od hrama k istoku pročelje hrama gledalo je na istok. Voda je tekla dolje s desne strane hrama južno od žrtvenika za žrtve paljenice. Ribari će stajati na njemu od En-Gedija do En-Eglajima, bit će to suha mjesta za mreže. Njegovo bogatstvo riba bit će vrlo veliko kao i u velikom moru. Na oba dvijema obalama rijeke rasće svakojako drveće s plodovima, što se jedu, ako ima lišće, ne vene i plodovi im ne nestaju. Svakog će mjeseca rađati nove plodove, jer što ih napaja pridolazi od svetišta. Plodovi će njihovi biti za jelo i lišće njihovo za lijek. Amen. Draga braćo i sestre, voda je neizbježna potreba čovjeka za život. Ja živim u Kopačevu, to je jedno izuzetno lijepo mjesto gdje Drava ulazi u Dunav, između toga je Kopački rit, a ispod našeg sela do sada je bio jedan kanal gdje je uvijek bilo vode. Ja sada imam 51 godinu, ali čak i stariji ljudi koji se približavaju svojim 90. godinama, oni se ne sjećaju da se ikad dogodilo da je ta voda presušila. To je strašno. Vidjeti suho dno, vidjeti prazno, vidjeti bez života. Pročitana riječ Božja koja govori o vodi, ona nam pokazuje da ima Bog moć i htjenje da ono što je nekorisno, ono što je bezvrijedno od njegove strane, zbog ljubavi prema čovjeku, on nanovo daje život, obnavlja, iscjeljuje. Ta voda o kojoj čitamo iz knjige Ezekijela, ta voda izvire pod pragom hrama. I zanimljivo, ne uljeva se u hram, nego iz hrama prema svijetu. Da doprije do svakoga srca, do svakoga čovjeka. Voda kao takva, ona jeste prvobitno za osvježenje, za žeđ, ali također jeste da se spere ljaga, prljavština. A istodobno i zato da prepoznamo to da je sustavno i u sadržajnosti osnovan dio našega bića, našega tijela, voda. I to nam je potrebno. Ako presušimo, ne samo u tjelesnom, nego u duhovnom smislu, onda u stvari više nismo ljudi. Izgubimo ono što nam je najbitnije, naš razum, savjest, osjećaje i postajemo prazni. A ta praznoća vodi do toga da se ljudi ponašaju jedni prema drugima bez osjećaja, bez uvažavanja, a i bez ljubavi. Stoga, draga braćo i sestre, prepoznajmo vodu onako kako nam to gospodin Isus Krist nama daje. Prvobitno na onoj slici kada vodu pretvara u vino, da bi došlo do radosti, da bi došlo do onoga da čovjek može slaviti Boga. A sa druge strane, ako gledamo dalje, onda ta voda u obliku krštenja kao takva, ona jeste ne samo ona koja spere grijehe naše i pokazuje da u zagrljaju Božjemu čovjek jeste u mogućnosti živjeti ne bezgrješan život, ali takav koji je u miru i da se trudi slijediti primjer gospodina Isusa Krista. A sa druge strane, krštenje voda je na nama znak. Taj znak da mi ne pripadamo sami sebi, da ne živimo ovdje samo zato da bismo opskrbljivali sami sebe bez ikakvih granica, neodgovorno, bahato, nego zato da se ugledamo na našega gospodina Isusa Krista, da njega slijedimo i uistinu prepoznavši smisao, poruku i poziv evanđelja radosne vijesti, na takav način uistinu kada ožednimo, odemo do njega i on nam daje vodu života. i koji iz te vode pije, taj više nikad ožednjeti neće. U toj ljubavi, u toj savršenosti, svemoćni gospodin Bog poziva sve nas da uvažavamo čovjeka, da uvažamo prirodu i da se brinemo jedni o drugoj, jer to je naš poziv, to je ono što nam gospodin Isus Krist govori, zove i pokazuje. Amen.

0: Nije uspio pokušaj dogovora predstavnika sindikata i uprave Zagrebačkog holdinga. Radnici traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i sklapanje novih kolektivnih ugovora. Evo što su izjavili nakon sastanka predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Vijesti. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koje je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Vijesti. Idemo u svijet. U eksploziji koja je razrušila zgradu u povijesnoj četvrti Plaka u središtu Atene poginulo je 6 ljudi, 4 američkih državljana te britanski i grčki državljanin. U zgradi je bio i apartman za turistički najam. Prema prvim informacijama, eksploziju je najvjerojatnije izazvalo isticanje plina. Zbog vulkanske aktivnosti Etne praćene snažnim izbacivanjem pepela ponovno je prekinut zračni promet u luci Katani na Siciliji. Dodatne poremećaje izazvalo i snažno nevrijeme koje je noća zahvatilo to područje. Velikom misom u Parizu, na kojoj se okupilo nekoliko stotina tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Nastavio je posjet Francuskoj. Do trga Sloge, najvećeg u Parizu, papa je stigao preko prepunih Elizejskih poljana, a putom blagoslovio djecu i ljude s posebnim potrebama. Papa će se večeras u Lurdu sastati sa 7 žrtava koje su zlostavljali svećenici.
5: Bilo je dirljivo gledati papu Lava kako prolazi papa mobilom. Nismo očekivali da ćemo moći doći na aveniju jer nismo imali ulaznice. Ipak su nas pustili. Imali smo sreće.
0: Sport. Večeras prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije u novom krugu Lige nacija. Prvi put u drugome mandatu izbornik hrvatske vrste je Slaven Bilić.
6: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas uzbuđen sam. Od kad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, se kaže nabrijan si, jel tako? Moj, motiviran si.
0: Utakmica između Češke i Hrvatske u Pragu počinje u 20 sati

0: Dobro nam došli. Lijepo vas pozdravljam, dragi slušatelji. Ja sam Tanja Rau. Danas ćemo malo u Šibensko zaleđe, skroz do Puljana, u posjetiteljski centar Eko Kampus Krka. Ako niste bili, a nađete se u blizini, vrijedno je pažnje. Zgrade nekadašnjeg vojnog kompleksa preuređene su i prenamijenjene u sklopu projekta Nepoznata Krka, skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, u moderno interpretacijsko, edukacijsko i volontersko središte. Kampus je namijenjen djeci, studentima, volonterima, istraživačima, odnosno posjetiteljima koji su zainteresirani za detaljnije upoznavanje bogate prirodne i kulturno-povijesne baštine Nacionalnog parka Krka, tog bisera nad biserima Lijepe naše, kojeg nam predstavlja djelatnica kampusa Katja Župan. Koliko vas radi u kampu?
1: U Eko kampusu Krka u Puljanima doista nam rade sve mladi, entuzijastični kolegice i kolege. Mahom je to ekipa koja je iz okolnih naselja, dakle lokalno stanovništvo. Riječ je o jednom doista posebnom posjetiteljskom sadržaju koji je sasvim drugačiji u odnosu na ono što obično posjetitelji očekuju od jednog nacionalnog parka. I to u području gdje biste to možda najmanje i očekivali. Dakle, Eko Kampus Krka u Puljanima je jedan izuzetan edukativni, volonterski, istraživački centar koji prirodnu i kulturno-povijesnu baštinu Nacionalnog parka Krka predstavlja na jedan jedinstven način. Dakle, ovdje imamo sadržaje koji su namijenjeni djeci, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, roditeljima, ali isto tako i studentima, volonterima, istraživačima, svima onima koji žele Krku doživjeti na jedan malo dublji, drugačiji, moderan, ali interaktivan način.
0: Jeste li i vi, Katjo, s ovoga područje?
1: Nisam, ja sam negdje malo niže prema moru, ali svakako uvijek mi je izuzetno zadovoljstvo kad imam priliku evo dobiti poziv naših dragih novinara da se možemo pridružiti i zajedno proći lijepom našom Krkom.
0: Pred nama je laboratorij prirode.
1: Laboratorij prirode jedan je od objekata, odnosno od sadržaja u Eko kampusu Krka u Puljanima koji je namijenjen za naše najmlađe. Dakle, tu nam dolaze vrtićani i osnovnoškolci ili obiteljski ili sa školom i na jedan drugačiji, zanimljiv, moderan način upoznaju karakteristike prirodnih ekosustava koji su specifični za rijeku Krku. Oni se tu doista mogu upoznati sa fenomenima, odnosno pojmovima koje uče unutar svog školskog kurikuluma, ali i sa ljepotama koje imaju u svom okruženju unutar kojeg žive. A ispred laboratorija, ovo ovdje što sad vidimo, je interaktivno igralište gdje također mogu upoznati osnovne zakone fizike, a ljeti pogotovo evo obožavaju ove prskalice.
0: Na kolikom prostoru se kamp prostire?
1: Sasvim dovoljnom da biste mogli provesti ovdje jedan cijeli dan.
0: Dakle, veliko je ovo
1: područje od različitih objekata, odnosno osim laboratorija prirode imamo dvije zbirke, jedna je prirodoslovna, jedna je arheološka, a kad se spustite stepenicama dolazi se do volonterskog centra koji je jako dobro i također moderno opremljen, hostelski je tip smještaja, pored kojeg imamo internet kafe i konferencijsku dvoranu. Evo, zato smo krenuli ranije iz jutra kako bismo sve stigli. Što evo u ovom krčkom predjelu, na ovom području, recimo rijeka Krka je formirala 5 spektakularnih slapova, tako da doista ima se puno za vidjeti osim Eko kampusa Krka. Imamo poučno pješačke staze, imamo naš Burnum o kojem ćete čuti malo više kasnije. Zatim prema Roškom slapu se možete spustiti i uživati onda na srednjem toku Krke. Ali evo, gornji tok je svakako destinacija koju posjetitelji manje poznaju, ali koju vrijedi istražiti.
0: Sjećam se te priče na početku, ima već dosta godina, kada je zapravo grad Drniš dobio sredstva putem fondova Europske unije za razvoj tog gornjeg toka rijeke Krke, da se nekako rastereti donji dio, ali s druge strane blaga neotkrivena u ovom gornjem dijelu koja čovjeka ostavljaju čudu, a malo se o njima govorilo.
1: Točno tako, znači ovaj ekokampus je uređen najvećim dijelom sredstvima Europske unije. Dakle, projekt je bio vrijedan 10,6 milijuna eura, od čega je 8,8 sufinancirano fondovima iz Europske unije. Dakle, osim ekokampusa, uredili smo 3 poučno-pješačke staze, elektrificirali smo brodski promet na rijeci Krki na srednjem toku. Zatim smo, evo posljednje, to je bilo u siječnju prošle godine, otvorili i jedan novi prezentacijski centar u Kistanjama. Dakle, to se nalazi točno nasuprot Puljana. I jednog dana u projektu imamo povezivanje ovih dviju općina, dakle općine Promina i općine Kistanje, sa pješačkim visećim mostom između utvrda Nečven, koja se nalazi na našoj lijevoj obali, i Trošen, koja se nalazi na desnoj strani u sklopu općine Kistanje. Evo još uvijek, dakle to je to gdje nam zafinje, inače
0: jer je to projekt koji se dugo planira, ali
1: tako je, dakle dugo smo već ga isplanirali i voljeli bismo ga realizirati, ali još uvijek, kao što to biva malo sporije kod nas, rješavamo imovinsko-pravne odnose.
0: Problem je razasutost, jel?
1: Nadamo se, tako je, i parcelizacija i puno nasljednika koji su raselili se posvuda, tako da je teško do njih i doći, ali evo, doista se nadamo, jer riječ je o jednom fantastičnom projektu koji će, već Eko Kampus Krka pokazuje benefite za lokalnu zajednicu, napredak i evo zapošljavanje. Viseći most je nešto što će sigurno privući brojne posjetitelje koji su željni i adrenalinskog i aktivnog turizma, tako da će sigurno doprinijeti još jačem razvoju ovoga kraja. Krka je eonima godina dubila ovaj prekrasan kanjon i svako ko god se potrudi upoznati malo bolje Krku, provesti više dana ovdje, vidjet će da u svakom dijelu svoga toka Krka doista drugačija. Ovdje na jednom malom prostoru imamo 5 slapova, smo rekli, zatim imamo jedan okret u kanjonu od 180 stupnjeva, dakle kako je rijeka se spuštala poslije Manojlovca, tako je napravila zaokret od 180 stupnjeva. Potom prema Roškom slapu su također visoke stijene kanjona, a onda se od Roškog slapa prema Visovačkom jezeru su obale malo niže, osim onog našeg najspektakularnijeg kanjona među gredama. I oko Visovačkog jezera tu je već obala malo pitomija prema Skradinskom buku. Dakle, doista fantastičan prirodni ekosustav kojeg svima toplo preporučujemo da dođu upoznati. Na Roškom slapu primjerice imamo oziđanu pećinu do koje danas vodi 517 drvenih stepenica koje su položene na stijenu. Znači, od Roškog slapa do oziđane pećine čovjek se priupita kako su ljudi prije 8000 godina u tu pećinu ulazili. Dakle, ono što se danas nama čini kao izazovi gradnje, u prošlosti je bilo puno teže, ali evo, ljudi su smatrali da iz obrambenih, strateških i drugih razloga, komunikacijskih, jednostavno si moraju dati truda i premostiti te dvije obale. U nacionalnom parku je stasala prva grupa mladih čuvara prirode u Hrvatskoj, na koju smo jako ponosni. Dakle, to su nam djeca koja dolaze sa područja općine Promina iz različitih naselja i uglavnom otprilike jednom mjesečno se okupljamo uglavnom i u ekokampusu kako bismo naučili više o našoj Krki, produbili svoja znanja o prirodi, odnosno potaknuli ih na dublje povezivanje sa prirodom kako bi jednog dana i oni možda se našli ponukani i bolje se povezivati sa prirodom, odnosno potražiti neko zanimanje, bilo to čuvara prirode ili biologa ili nešto slično, kako bi bili njezini budući zaštitari. Tu svugdje imamo primjere našeg mediteranskog bilja i naši oprašivači koji doista obožavaju provoditi vrijeme tu. Dakle, oprašivači su jedna tema koja je isto jako važna. Znači, ako možemo, sadimo biljke, sadimo livadno cvijeće koje je važno za oprašivača, jer bez oprašivača, nažalost, svijeta kakav poznajemo za 3 godine ne bi više bilo. Imamo 2 uređena laboratorija, jedan je za prirodoznanstvenike, jedan je za arheologe. Imamo jedan iznimno dobro opremljen laboratorij gdje se svi predmeti koje pronađemo u parku, primjerice na arheološkom lokalitetu Burnum, evidentiraju, čiste i pohranjuju, odnosno izlažu u našoj arheološkoj zbirci.
0: Eko kampus radi oko 4 godine?
1: Tako je, tad je on službeno otvoren, iako je arheološka zbirka bila uređena i par godina prije, već 2011. otvorila svoja vrata za posjetitelje, s obzirom na obim materijala koje smo imali pronađeno na arheološkom lokalitetu Burnum, tako da smo posjetiteljima omogućili već evo 15 godina da mogu doći i diviti se svim tim predmetima koji su nekoć bili dio svakodnevnog života na Burnumu. A ono što doista je fascinantno je način na koji se živjelo tu prije 2000 godina i Rimljani sa svojim logorom i sa svojim pomoćnim objektima. Dakle, imali su doista jedan mali grad, može se reći.
0: Koliko vam prođe turista, posjetitelja, školske djece kroz godinu?
1: Dakle, najčešće i najviše imamo učenika, to su školske učeničke ekskurzije i uglavnom nam dolaze na proljeće. Dakle, kad je ovdje već lijepo, toplo vrijeme, to travanj, svibanj, uglavnom je rezerviran za učeničke ekskurzije. Kroz godinu nam dolazi najviše lokalnog stanovništva, odnosno posjetitelji Lijepe naše, dakle iz okolnih županija koji će si vikend uzeti za tako jedan obiteljski odmor. Ljeti imamo više stranih posjetitelja koji, dakle, uz Skradinski buk i Roški slap dođu pa posjete i Eko kampus. Jer doista je riječ o centru koji na jedan sasvim drugačiji način interpretira prirodu. Tako da je zanimljivo posjetiti Skradinski buk primjerice kad se šećete, ali tek kad otkrijete način na koji, recimo, i slikovito vidite kako je rijeka dubila taj kanjon, možete si stvoriti predodžbu koliko je dugo vremena to trebalo i kako zapravo se krajolik mijenjao. A doista imamo sreću, evo, da uz prirodna obilježja, jer u parku imamo više od 2300 biljnih i životinskih vrsta, dakle riječ je o izrazitom prirodnom fenomenu. Imamo sreću da su ljudi živjeli na obalama Krke već 8000 godina, koliko mi za sada znamo, da su ostavili brojne tragove, tako da naše kolege arheolozi mogu to još dobar i dugi niz godina istraživati i otkrivati. I drago nam je da se Krka može na takav način i predstaviti i valorizirati, ali i upoznati.
0: U današnjoj emisiji adrese su nam Puljani u općini Promina. Jedno posebno mjesto, vrijedno osobito u arheološkom pogledu. Eko kampus koji nam otkriva skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke, a s nama je vrsni arheolog Šibenčanin Joško Zaninović, kustos arheološke zbirke i ekspert za povijest ovoga područja, u kojoj je iz rimskoga doba najdominantniji arheološki kompleks Burnuma.
2: Ovaj prostor u kome se mi sada nalazimo, to je arheološka zbirka Burnum, isključivo posvećena samo tim istraživanjima na tom lokalitetu. I dalje smatramo da je ona segment, neizostavni segment lokaliteta, bez obzira što je ona dislocirana, što je ona par kilometara udaljena od samog lokaliteta, znači sve ono što ne možete izravno doživjeti na terenu, koji je uistinu jedan vrlo specifičan i ne bez razloga proglašen jednim od najkvalitetnijih, najboljih terena u Hrvatskoj, pa i šire, dakle i u Europi. Mi smo već prepoznati na razno raznim turističkim, odnosno kulturološkim kartama. Vidim, Njemci u zadnje vrijeme nas dosta stavljaju na svoje karte, odnosno preporuke su da se taj lokalitet posjećuje i jasno zbirka i sve ono što je tu izloženo, a izloženo je nigdje oko 1500 predmeta u samoj zgradi, a iskopano je i dijelom obrađeno više od 10.000 predmeta.
0: Datiraju iz tog rimskog vremena ili se tu na ovom prostoru...
2: Ovi koji se nalaze, jasno, kontinuitet života. Dakle, Burnum je samo jedan od 72 arheološka lokaliteta registrirana na prostoru rijeke Krke. Znači, od početka parka, negdje 2-3 km ispod Knina, pa sve do ušća u Skradin, imamo registrirano više od 70 arheoloških lokaliteta. Oni su iz svih kulturno-povijesnih razdoblja, uključujući predpovijesne lokalitete koji jednim dijelom ulaze čak u kasni paleolitik, odnosno mlađe kameno doba, i kontinuirano se nastavljaju sve do današnjih dana. Dakle, rijeka Krka je okosnica života na ovom prostoru. Kako je bila okosnica života što je ljude privlačila, isto je tako postala u jednom trenutku i granica koja je dijelila de facto dva svijeta. U prvom stoljeću prije Krista kompletna situacija na ovom prostoru je završena do te mjere da je zapravo Krka uistinu granica između ilirskog naroda Liburna, koji se nalazi na desnoj obali, i Delmata, naroda koji je jednom velikom migracijom sa prostora srednje i zapadne Bosne došao na prostor današnjeg Sinjskog i Petrovoga polja, pa sve do obala rijeke Krke. Dakle, to je jedna intenzivno kretanje, ne samo vojske, nego i stanovništva. Delmati su uglavnom narod koji se bavio stočarstvom. Stočarjenje traži veliku migraciju. Šta zbog hrane, šta zbog ovo, šta zbog onog. Liburni, prema nekim povijesnim izvorima, imaju neke teritorije, prostore. I na lijevoj obali rijeke Krke, među ostalim to je ova naša Gradina, tu u Puljanima, koja se od zbirke nalazi manje od kilometra, koja je po onome što za sada znamo bila nastanjena od naroda Burnista. Dakle, to je opet jedna etnička skupina koju sigurno možemo vezati za Liburne, koji su živjeli na tom prostoru. I taj logor Burnum dobiva ime po toj etničkoj skupini, premda ga osnivaju Rimljani. Ali zašto ga osnivaju Rimljani? Rimljani i Liburni vrlo rano sklapaju savezništvo. Kad je već na ovom prostoru nekakva, ajmo reći, povijesna slika se može razaznati, kad već vidimo taj omjer stanovništva na ovom prostoru kojoj etničkoj skupini pripada, tako da znamo za Liburne da su sa Rimljanima sklopili vrlo rano savez i u tom trenu sav prostor kojim oni gospodare, na kojem žive, daju na korištenje Rimu, odnosno za potrebe rimske vojske. Rim je nekoliko puta pokretao velike vojne akcije protiv Delmata i svi oni pobunjeni naroda na ovome prostoru, južno i istočno rijeke Krke, i taj prostor je morao biti osiguran sa svih strana da ne bi došlo do nekakvog poremećaja opskrbe rimske vojske, izdaje, napada s leđa i tako. To je posljedično razvilo jednu situaciju da Delmati dugo ratuju sa Rimljanima, a Liburni su tu kao nekakav potpora Rimu. Mada ne znam jel oni ikada izravno sudjeluju u ratnim operacijama, to povijesni izvori ne govore, na strani Rima. Dakle, Liburni se žale Cezaru, Gaju Juliju Cezaru, koji je bio prokonzul Ilirika, da su im Delmati oteli grad Promon, koji se nalazi na istočnom dijelu planine Promine, i to po nekakvim sadašnjim uzusima, to je već teritorij Delmate. Očito da do tada, do negdje 55. godine prije Krista je bio u vlasništvu Liburna i iz nekog razloga Delmati to osvajaju i dolaze do Krke. Liburni, vjerovatno, strahujući za sve svoje pozicije i teritorije koje nastanjuju, pozivaju Rimljani u pomoć. Rimljani se aktivno, unato svim problemima koje oni već imaju u Galiji i na drugim prostorima i čak u samoj Italiji, ipak šalju tu određene vojne postrojbe, dolaze do sukoba sa Rimljanima i njihovog poraza. Trebalo je dugo vremena, kad su se stabilizirale prilike u Italiji, kada je Oktavijan August de facto preuzeo vlast, ne kao car, nego prokonzul, on je ponovo pokrenio velike vojne akcije protiv Dalmata i negdje tek u početku prvog stoljeća, poslije Krista od 6. do 9. godine, sve je okončano velikim delmatsko-panonskim ustankom. I Dalmati su poraženi kao vojna sila, vjerojatno raseljeni, vjerojatno je to, kako bi rekao, imalo jednu veliku demografsku posljedicu na ovaj prostor i više nemamo nikakvih ratnih operacija, događanja i svega. I onda u nekom trenu čitava provincija Ilirik dobiva ime po njima, Dalmacija, kao nekakvom simbolu borbe Rimljana sa tim narodom. I u nekom trenu čitav taj prostor postaje administrativni teritorij Dalmacija izravno pod carskim nadzorom. Burnum kao logistički centar nastaje početkom prvog stoljeća prije Krista. Postoje svjedočanstva da je tu nazočna 20. legija do koja je dijelom dovedena sa prostora današnje Akvileje da bi sudjelovao u svim tim vojnim operacijama. 9. godine poslije Krista nju je naslijedila 11. legija, 69. 11. legija odlazi, na njeno mjesto dolazi 4. Flavija Felix, koja je sastavljena od ostataka 4. makedonske legije koja je sudjelovala u jednom od gušenja jednog ustanka u Germaniji, međutim izdala je zapravo ostale rimske postrojbe i ona je de facto bila od cara Vespazijana brutalno kažnjena. I od njenih ostataka, vjernih caru Vespazijanu, prebačeni su u Burnum i formirana je nova kvarta Flavija Felix koja iz Burnuma odlazi 86. godine na Limes na Dunav i znamo prema nekim arheološkim izvorima da ju je dijelom nadomjestila 8. legija Augusta, koja je vjerojatno u Burnum poslala jedan svoj odred, detašman, možda od 1000 vojnika, veksilaciju, koja je tu bila negdje do konca prvog stoljeća. Početkom drugog stoljeća, oko 116. godine, Burnum je dobio status grada, odnosno postaje municipij.
0: I na kolikom prostoru se zapravo on rasprostirao i što je sve sadržavao?
2: Sam vojni logor je na prostoru otprilike nekih 300 puta 300 metara. U međuvremenu smo otkrili postojanje još nekoliko pomoćnih logora u neposrednoj blizini Burnuma. Jedan je istočno od samog Burnuma, možda par stotina metara udaljen, gdje su bile po svemu sudeći smještene koljaničke kohorte, dakle to su te pomoćne vojne postrojbe, i još niz manjih logora na udaljenostima od 2-3 km do 10 km u okolo Burnu. Dakle, i tu po nekih par stotina vojnika je moglo biti. Znači, kolegija ima negdje otprilike 5200 vojnika plus kohorta koja ima otprilike 500, znači imate negdje u jednom trenu na samom prostoru lokaciji Burnu oko 5700 vojnika plus ona logistika koja prati vojsku. Tu su i kanabe, tu su razno razni naselja uz legijske logore koje osnivaju trgovci, zanatlije, razne te uslužne grane koje de facto opskrbljuju rimsku vojsku. Na tom prostoru živi otprilike 10.000 ljudi. Dakle, Burnum je nastradao kao grad tek je sredinom 6. stoljeća nakon velikog bizantsko-gotskog rata. Prešao je u ruke Ostrogota. Dakle, to je jedan narod, germanski narod, koji je seobom naroda došao na ta područja. Centar njihove države je bila sjeverna Italija, oko Ravene najviše. I oni su zapravo u jednom trenu zaratili sa Bizantom, Bizantskim carstvom, i Bizant je odredio njih kako bi rekao, eliminirati, ponovno integrirati carstvo za vrijeme cara Justinijana. Justinijan šalje veliku vojsku pod vodstvom dvaju svojih najboljih generala Belizara i Narzesa, koji zapravo su počistili Ostrogote iz provincije Dalmacije i njihovo zadnje uporište je bio Burnum, odakle je zapravo su nestali. I tu imamo jedan prekid povijesnih izvora, događaja i svega. Znamo da je grad uništen, postao ruševan i dugo vremena, pa i do danas, na samom tom prostoru se niko nije naselio.
0: A od kad se zapravo istražuje arheološki ovaj prostor?
2: Evo, sve je započelo iskopavanjima na amfiteatru u Burnumu 2003. godine, 19.11.2003. godine započela su ta sustavna arheološka iskopavanja koja traju do danas. Ono što je bitno kazati je to da, vidim da je to često predmet nekako je tih nekih prijepora, da smo mi otkrili amfiteatar. Nismo otkopali amfiteatar. Ali se amfiteatar znalo prije nas. Postoje svjedočanstva, postoje povijesni izvori i postoje radovi. Negdje iz 19. stoljeća, pa čak i 18. i 17. stoljeća se govori o amfiteatru u Burnumu, koji ukazuju na taj amfiteatar i govori o amfiteatru. Čak u nekim, Don Šime Ljubić je donio nekakav crtež gdje je prikazan amfiteatar, a još puno prije njega krinski mjernik Petković krajem 18. stoljeća je očito bio na tom terenu i on je donio te nekakve prve nacrte izgleda amfiteatra. Dakle, za amfiteatar se znalo, postoje povijesna svjedočanstva, ono najvažnije koje je nama jako bilo bitno, izjava Don Frane Bulića koncem 19. stoljeća u kninskom notaru o tome da se tu nalazi rimski amfiteatar. I sve se on spominje negdje do početka Drugog svjetskog rata, ali se dogodilo kasnije, iza Drugog svjetskog rata jedan problem, a to je profesor Mate Sujić koji je predavao antičku arheologiju, dovodeći studente na prostor amfiteatra, a o tome je svjedočio profesor Gambi koji je tad bio njegov student, je rekao, evo kao neki ljudi misle da je ovo mjesto gdje se mi sad nalazimo bio rimski amfiteatar, a to je samo jedna od niza vrtača u kršu. Od tog trena više se ne govori o amfiteatru, nego o toj nekakvoj vrtači. I ovo je njen snimak što sad tu gledamo. Dakle, ovo je stanje prije istraživanja 2002. godine. Ona uistinu podsjeća na tu vrtač, ali analizom zračnih snimaka i svega onoga što je prethodilo ovim iskopavanjima, ipak se je vidjelo da je to amfiteatar. I svi su ga prepoznali kao amfiteatar. Bilo je tu dosta prijepora oko početka tih radova, bilo je tu dosta, kako bi rekao, osporavanja svega onoga što smo mi tu pokušavali raditi, omalovažavanja svega ovoga, pogotovo od strane struke naše. Međutim, čim smo započeli ta iskopavanja, rezultati su slijedili vrlo brzo i možda 3 mjeseca nakon tih prvotnih iskopavanja koja su krenila ovdje od južnog ulaza, pronašli smo natpis posvećen caru Vespazijanu sa svim njegovim titulama i počastima. On se nalazi ovdje iza u lapidariju arheološke zbirke, a kopija njegova je napravljena i vraćena je na južni ulaz amfiteatra ispod kojega ovaj natpis i nađe. Dakle, ime cara je u nominativu. To znači da je to carska donacija. Znači, imperator Cezar Vespasianus Augustus Pontifex Maximus, dakle, sa svim titulama, po ovoj tribunici potestati 8. znamo koja je godina gradnje amfiteatra 76. 77. Dakle, tu tribuniciju, odnosno tu čast, je car mogao dobiti jedan put godišnje. I dobio je, ako je došao na vlast, koncem 69. plus 8, to je 77. godina. E sad, tu se uvijek može gledati, je li to malo prije, malo kasnije, ali to su ti. Znači, ne možemo pogriješiti. U godinama imperatura 18, pater patria i slično. Ovo smo pronašli možda 3 mjeseca nakon tih početnih iskopavanja. I onda su stvari bile vrlo jasne.
0: Radilo se o istraživanjima koje su provodili javna ustanova Nacionalni park Krka, Gradski muzej Drniš i katedra za antičku arheologiju Osijeka za arheologiju sveučilišta u Zadru.
2: Točno. U zadnje 2 godine se tamo gotovo ništa nije iskopavalo, ali se radilo na konzervaciji arhitekture amfiteatra. što je jedan vrlo kompleksan i složen posao. Morate biti jako dobro pripremljeni, znati što čuvate, na koji način to zaštititi, na koji način to prezentirati. Dakle, to je lokalitet izložen vremenskim nepogodama, velikom broju posjetitelja. Događaju se, nažalost, i devastacije, tipa baca se kamenje u arenu. Imamo tu zabilježene i takve neprimjerene radnje, međutim, da bismo što više tog sačuvali, mi moramo to i zaštititi, konzervirati. To je, na primjer, dio koji je zapravo najduži, najsloženiji.
0: Salona, Narona, Burnum.
2: Gledajte, mi smo u neku ruku žrtve jednog golemog broja lokaliteta naprosto, što govori o značaju tog našeg prostora, šireg. Da smo uistinu imali i imamo idealne uvjete za život, obilje vode, to su rijeke koje, zapravo ti svi lokaliteti se nalaze na rijekama koje donose slatku vodu, u isto vrijeme imali su i vodovode svoje, svi lokaliteti koje ste sad nabrojili, i Skradin je imao svoj vodovod. Skradin je bio glavna luka, opskrbna luka za Burnu, kompletnu unutrašnjost, sve do Panonije, tako da je eto nekako se njega nepravedno izostavlja. Naime, problem je toga nedostatna arheološka iskopavanja u Skradinu i što je to grad koji dan danas živi. Dakle, vi morate kopati da bi zaustavili nekakav tijek života, pa ovo, pa ono. Međutim, misle da bi Skradin jednog dana ipak morao doći na red, on ima šta pokazati. Pazite, on je bio sjedište konventa. Rim je podijelio čitav prostor istočnog Jadranske obale na tri konventa. To je bio Skardonitanski, od rijeke Raša do Krke, to je de facto Liburnija, Salonitanski od Krke do Neretve i Naronitanski od Neretve pa prema jugu do Bojane, de facto u Crnoj Gori. I postala je cesta od Burnuma do Skardone, koja je išla preko Bribira, odnosno Rimske Varvarije, spuštala se na Skradin i to je jedna od najvećih, možda prometnica sa najgušćim intenzitetom protoka roba i sa iz unutrašnjosti kontinenta i sa mora. To je, kako bi rekao, bila jedna golema mašinerija.
0: Te ceste i danas postoje?
2: Te ceste i danas postoje. Trase tih cesta, na nekima su i suvremene prometnice, zadržali su zbog praktičnosti korištenje, a na nekima su, neke su ostale i dan danas u našoj neposrednoj blizini, ima nekoliko, šetamo kad obilazimo teren, hodamo po njima, iznimno dobro sačuvane, s obzirom da je to proteklo više od 2000 godina, one su ostale pa relativno u dobrom stanju. Isto kao i njihovi vodovode. Na Skradinskom buku koji ide prema Skradinu je velikim dijelom sačuvana trasa njegova, dakle to nisu oni lučni veliki vodovodi, nego to su takozvani gravitacijski, takav je bio u Burnomu gore sa potoka Radljevac, to je jedan od izvora rijeke Zrmanje, i na prostoru velikog jednog vodozahvata na Skradinskom buku, dakle Skradin dobivao pitku vodu.
0: Ma mene vam u ovom kraju oduvijek fascinira kad vidim one ostatke, one lukove onih.
2: To je dio gradske bazilike. To su lukovi koji su nastali na prostoru zapovjedništva vojnog logora. Ne pripadaju vojsci. Pod njih se nalazi jedna potpuno drugačija struktura. Oni su sagrađeni početkom drugog stoljeća, dakle kad je Burnum postao već municipi, i oni su vam dio zgrade velike gradske uprave, sudnica, trgovišta, dakle ispred te zgrade. Znači, to su samo sačuvana dva luka od njih, ne znam koliko ih je bilo, imamo mi rekonstrukcije, idealne rekonstrukcije toga područja, na temelju nekih arheoloških pokazatelja smo to radili, ali je zanimljivo da je ta zgrada otprilike dužine 72 metra bila. Imala je ona pet lukova negdje u 18. stoljeću, o čemu svjedoči crteži Alberta Fortisa, to je talijanski svećanik koji je napisao jedan zanimljiv putopis Put po Dalmaciji. To je zapravo prvi turistički vodič ovih prostora u Europi. To je knjiga vrlo popularna i dosta se provodila na razne jezike. Zahvaljujući toj knjizi puno je toga saznalo se što se ovdje na ovim prostorima nalazi. Moramo znati da je to vrijeme 50. godina nakon protjerivanja Turaka iz Dalmacije, ali on zapravo on opisuje jedno zatečeno stanje koje nije bilo dobro, jer posljedice svih tih ratova su u stvari ostavile jednu siromaštvo i došlo je novo stanovništvo tim seobama, velikim tim migracijama uslijed tih tursko-mletačkih ratova, dakle dolazi novo stanovništvo koje i ne zna puno o tom prostoru, ali da se vratimo na Lukove burnumske, dakle čuveni McDonald's, što ga zovu. Do 1850. godine tu su postojala tri luka, znači jedan središnji veliki i dva bočna koja su danas sačuvana. Dakle, znameniti njemački arheolog povjesničar Theodor Mommsen prilikom obilaska Burnuma negdje sredinom 19. stoljeća u potrazi za rimskim natpisima na Burnumu, a izrađujući čuveni cil Corpus Inscriptione Latinarum za čitavo Rimsko carstvo, svjedoči da je par godina prije njegovog dolaska strahovita olujna bura prevalila taj luk. I njega je Šime Ljubić, jedan od naših najstarijih, odnosno najboljih arheologa sredine 19. stoljeća, opisao i nacrtao, donio njegov crtež kako leži na podu. Uistinu takav. Međutim, u nekim drugim izvorima se govori da je luk srušen namjerno kako bi se odnio kamen. I govori se o divljaštvu i barbarstvu domaćih stanovnika koji to sve uništavaju. Ali što je zapravo tu isto bilo? Putem mojih kolega iz Italije dobio sam informaciju da se u Rimu, u Njemačkom arheološkom institutu, čuvaju zapisi Theodora Mommsena o tom posjetu Dalmacije. Jedna španjolska arheologinja otkrila je te materijale i objavila. Saznali smo za arheološka istraživanja koja su negdje u to doba kad je Mommsen bio u posjeti, provedena na prostoru Burnuma, koja su provođena od strane općine Kistanje i njenog djelatnika Đure Sundačića, koji je to kamenje, odnosno te spomenike koje je tu pronašao i koje je prikupio sa čitavog Burnuma, donio u središte Kistanja, izložio na glavnom trgu. I zanimljivo je da tu ima masu stvari koje su nakon Prvog svjetskog rata vođene kao izgubljene. Neke su završile u Knin, neke u Zadar, neke su nestale. Da sam ih ja 2005., 6., 7. i 8. jednim dijelom pronašao i donio ih tu. I danas su nam tu izloženi. Dakle, to su dvije kapitalne stvari. Prikaz Božice Junone, reljepni, i dekoracija arhitrava hrama. I stela, dakle, jedna nadgrobna stela jednog rimskog vojnika, opcio po svojoj tituli, centurion, čiji je natpis zanimljiv jer je on zapravo umro prije nego je legija dobila počasni naslov Claudia Pia Fidelis. A to je se dogodilo 42. godine kada je legija, zahvaljujući vjernosti caru Claudiju, a protivivši se legatu Scribonianu koji je bio legat za Dalmaciju, Lucius Aruncius, Marcus Furius, Camilius Scribonianus, koji je bio legat u Dalmaciji, pokušao je podignuti veliku pobunu protiv cara Klaudija. Nakon prvotnog pristanka legija da će u tom sudjelovati, u jednom trenu legije mu okreću leđa i on bježi na otok Vis i tamo ga nalaze i ubijaju. Zahvaljujući tome što su te legije ipak ostale na strani cara Klaudija, car im dodjeljuje naslov Claudia Pia Fidelis. Jedno i drugo legije. Posljedica toga su bili amfiteatri. Prvi amfiteatri su tada sagrađeni i u Burnumu i Teluriju, međutim ovaj naš burnumski je doživio veliku rekonstrukciju za vrijeme cara Vespazijana i ovaj oblik koji danas ima je iz doba druge polovice prvog stoljeća poslije Krista. Ono što je ovdje vrlo važno, to vam moram njima pokazati, to su ove klamfe. To je amfiteatar. Dakle, to su građevinski elementi, konstrukcijski elementi koji su korišteni za povezivanje onih kamenih blokova arene. Izrađeni su od vrlo kvalitetnog materijala, željeza koji je na granici čelika i vjerojatno je noričkog porijekla. To je jedan od najkvalitetnije željezne rude na području Rimskog carstva. Nakon 2000 godina, pogledajte, oni izgledaju kao da su danas kovani. Ovdje su vam ostaci opeka koje su se također proizvodile 20 km jugozapadno od Burnuma u legijskim pećima u današnjem mjestu Smrdelji, blizinu ceste prema Varvari. I svaka legija koja je bila na ovom prostoru, pekući tu keramiku, razne proizvode, najčešće krvni crijep, utiskivali su svoje žigove. Vidite, ovo je četvrta legija, ovo je od osme legije žig, ovo je 11. legije žig, a ovo je Klodius. To su dakle jedna privatna radionica koja je također proizvodila tu takozvanu žigosanu opeku. Međutim, teško je sad zapravo kazati je li to importirano ili su oni uistinu bili jedni od zakupnika te peći legijske gdje se pekla ta keramika. A ovo je rimska vučica koja je jedna od glavnih ikonografija Rimskog carstva, dakle vojska, primarni cilj vojske uz osvajanje, romanizacija određenog prostora, uvođenje rimskih običaja, navada i svega ostaloga i latinskog jezika normalno i pisma, kako bi to stanovništvo integriralo u taj svoj sustav. Ali što je zanimljivo, za vrijeme Dačkog rata, car Trajan, odlazeći u Daciju, u pohod na Dačane, ili u Zadru, ili u Skradinu, se on iskrcava, zajedno sa svojom pratnjom, i prolazi kroz Burnu. To pouzdano znamo. Profesor Kambi je dosta pisao o tom njegovom pohodu, analizirao je sve izvore i došao je do tog zaključka da je on ipak svojom nogom stupio na taj prostor.
0: Rekli ste više od 70 lokaliteta. Mene zanima Nečvenkula i ova priča sa ovim visećim mostom. To je stvarno jedan poseban lokalitet, ali je i zanimljiva ta priča koja je povezivala...
2: Zanimljiva je ta priča, to je točno, da. Dakle, u mom opusu Radmana su istraživanja na tim utvrdama uz rijeku Krku. Nečven je jedna od utvrda koja me iznimno dugo vremenski vezala za sebe od 2011. pa de facto do danas, gdje mi provodimo uz istraživanja i konzervaciju tih ostataka. Ona je vrlo impozantna, velika. Nalazi se nasuprot drugoj utvrdi, to je Trošenj, koji također istražuje, koji je relativno nepoznat u odnosu na Nečven, ali je isto tako impozantan, gdje zapravo puno više se moramo oslanjati na arheologiju kao izvor podataka, a ne povijest kao izvor podataka. Za Nečven postoji pristojan broj povijesnih izvora gdje ga možemo po njima pratiti, pa čak i najranije godine, negdje u 13. stoljeću njegovog nastanka. Između ta dva lokaliteta, Trošenje i Nečvena, nalazio se most preko rijeke Krke. Na današnjem lokalitetu Mostine je bio kameni most, koji je bio sustav trgovačkog puta između Ravnih Kotara i Zadra i Bosne. To je najkraća komunikacija iz Zadra prema Bosni. U srednjem se vijeku tu odvijala velika trgovačka aktivnost, međutim, znajući za vrijednost toga prijelaza i sve benefite koje on donosi, plemičke obitelji, starohrvatske velikaške obitelji Šubići na desnoj obali Krke i Nelipići na lijevoj, grade te utvrde da bi naplaćivali mostarinu i carine. Impozantnost tih utvrde.
0: Koja je to nadmorska visina?
2: Dubina kanjona je oko 126 metara, tako preko te dubine prolazi. Dug je 463 metra, taj viseći koji se planire, koji je širine 180 cm kako bi dvoje ljudi moglo nesmetano proći ili čak u nekom segmentu on može biti biciklistički most. Dakle, vrlo siguran, vrlo dobro isprogramiran, isprojektiran, ali je zanimljivo, povezivaće ta dva, ne na način kako je to radio do sredine 19. stoljeća kad je srušen u tursko-mletačkim ratovima za vrijeme Kandijskog rata, nego po nekim suvremenim standardima. Iznenađujuće brzo ide gradnja tih mostova. To vano 6 mjeseci bude sagrađeno. I tu nema puno firmi koji to mogu izvesti.
0: Znači sve je to spremno, čeka se zapravo još da se riješe ti imovinsko-pravni odnosi do kraja.
2: A sad, dakle, na desnoj obali nemamo tih problema. Vlasnik je Republika Hrvatska svog zemljišta. Međutim, vi ako niste riješili sve...
3: Slušate Glas

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvija u zavrijeme štrajka.
0: Vijesti. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koje je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjanima. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
5: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitar podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači, snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
6: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine osigurala je plasman na Europsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Srbiji i Albaniji. Mladi vatreni pobijedili su Mađarsku 3-1, a plasman su potvrdili nakon što su Ukrajina i Turska odigrale 2-2. Turska sada zaostaje 4 boda za Hrvatskom uz još jednu utakmicu do kraja kvalifikacija. Hrvatsku čekaju još dva gostovanja protiv Ukrajine drugog sljedećeg mjeseca i Litve 4.

0: tri dana poslije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i danju većinom toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
2: Prije godinu dana umro je Nikola Pilić. Teniska legenda zaslužna biti u sportskom vremeplovu za sva vremena. Jedan od posljednjih razgovora s velikim hrvatskim tenisačem i teniskim trenerom vodio je Lovorko Magdić.
1: Sportski vremeplov.
3: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
4: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando a Croazia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
6: Zajec Žeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
7: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
8: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
1: Sportski vremeplov.
9: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o proslavljenom tenisaču, teniskom stručnjaku, najuspješnijem Davis Cup izborniku Nikoli Piliću.
10: Prije i poslije takozvane Open ere osvojio je 40-ak turnira. Bio je finalist Roland Garrosa 1973. Iste godine četvrtfinalist US Opena, polufinalist Wimbledona 6 godina prije.
9: U igri parova s Francuzom Pierreom Barthezom osvojio je US Open 1970. a s Borom Jovanovićem igrao je Wimbledonski finale 1962.
10: Također, 60. godina osvajač teniskog zlata i srebra na Univerzijadi u Sofiji, te zlata i bronce na mediteranskim igrama u Napulju.
9: U to vrijeme vodile su se različite prijelazne tablice teniskog rankinga, ali slovio je kao igrač s najboljim plasmanom na 4. mjestu svjetske rang liste.
10: Jedini je trener ili izbornik na svijetu koji je Davis Cup, najcjenjenije svjetsko-tenisko momčadsko natjecanje, osvojio s 3 različite reprezentacije.
9: S Njemačkom je to učinio u 3 navrata, 1988., 89. i 93. Hrvatska je pod njegovim vodstvom osvajač bila 2005. pobjedom nad Slovačkom u Bratislavi 3-2, a savjetnik je bio kada je Srbija osvojila naslov 2010. godine. Djetinjstvo i prve teniske dane Nikola Pilić proveo je u Splitu.
11: Kad ste rekli Splićanin, da, ja sam rođen u Splitu, u Belom Varešu, gdje tim fetivi Splićani. Uživao sam se vraćati u Split, ali sam bio dijete i mladić koji je sanjao da može putovati svudi po svijetu i to mi se dogodilo. Svudje sam bio i u Njujorku sam živio i u Londonu, u Minhenu 34 godine, bio sam 16 godina tim šef od Njemačkog teniske federacije. Ostao sam dalmatinac, ali još uvijek sam internacionalac u principu.
9: Jeste li ikad razmišljali u početcima da će ta teniska karijera baš krenuti takvim putem?
11: Nisam imao pojma, jer u Split je stvarno bio teniska provincija. Mi čak nismo imali, osim 2 godine prije nek što sam ja počeo, bio neki trener koji je onda ostao u Australiji. I ja sam jednostavno samouk. Učio sam školu, malo sam igrao tenis. Tenis mi je bio jako, jako drag. I onda sam došao negdje u finale juniorskoga Jugoslavije. Nekako sam vidio da ipak neki talenat u meni postoji, želja da postanem bolji. Međutim, tenis je onda bio, što se tiče novca, od njega nisi mogao živjeti ako nisi stvarno prvi, drugi, treći ili četvrti na svijetu. Međutim, kad smo Boro Jovanović i ja 62. bili u finalu Wimbledona u Devlu, on već si imao jedan rezultat gdje se možeš hvaliti. I onda su se neke stvari već promijenile. Šta kažu, slow starter. Ja sam u 29. i 30. godini još uvijek napredovao kao igrač.
9: Koliko je točno da je jedan bicikl imao veze s vašim početkom teniske karijere?
11: Imao je, zato je otac u Sinju kupio na nekom sajmu neki stari bicikl i ja sam se vozio i prvi put vidio teniske terene. Vidio sam mog školskog kolegu kojega nije interesirao toliko tenis i on je rekao: Niko, daj mi tvoj bicikl da napravim par džira ovdje okolo, a ti uzmi taj reket. I ja sam rekao: ajde, daj. Igrao sam sa nekim momkom koji isto nije znao ništa kao i ja, ali je ostao na mene veliki pečat to igranje i uvijek mi je bilo, mislim, prvi put i već sam ja sa svojim nekim sposobnostima bez tehnike prebacivao nekako tu lopticu preko mreže.
9: Što osobito pamtite iz tih ranijih dana?
11: Pamtim jednostavno da me nije niko vidio i da sam u Subotici došao u finale. Znam da je Josip Lada dobio u 5 setova Iliju Panajotovića i da smo mi počeli jako kasno sa jednim momkom Miletićem koji je tehnički bio bolji od mene, ali nije bolji sportaš od mene. I kad je bila tama, ovi suci su malo nadezali za Miletića i onda ono doba kad bi bio juniorski prvak, Sofka bi davali dosta novca i ja kažem pokojnom Siniši Kesiću, Siniša, daj da nastavimo ovo sutra. A on dođe do mene i kaže, igraj, večeras putujemo, nemamo novaca ni za večeru. I ja sam izgubio taj meč, međutim do godine sam se revanširao.
9: Kako ste se uopće snalazili s novcem koji je tada bio popriličan, vjerujem, problem u to vrijeme tih godina?
11: Mora se štediti, mora se ići u hotele koje su trećerazredni, mora se ići sa metron, mora se jednostavno kalkulirati. Nije novac bio na prvom mjestu. Na prvom mjestu je bio ako možeš nekoga pobijediti, to mi je bilo najvažnije. Novac je bio eto, samo da imam za jesti i da se mogu vratiti doma. Da li ću napraviti neke rezultate, to mi je bilo jako važno i snaga volje je bila ogromna.
9: U isto to vrijeme gotovo paralelno i brodogradnja, pa nešto pravo, pa Zagreb i Novi Sad, ako se ne varam. Kako ste sve to skupa usklađivali i što se tu događalo?
11: U Zagrebu se dogodilo što su mi obećali da će me upisati u pravni fakultet. Nisu uspjeli jer ti ljudi su obećali, nisu napravili, pa sam onda ja faktički izvisio i onda je došla ponuda od glavnog čovjeka iz Vojvodine da mi daju stipendiju koja je bila vrlo dobra, da igram dva puta tjedno sa igračima iz kluba. I onda su me ubacili u upravnu školu. Ja mislim da sam ja jedini koji je na prvi kat ušao kroz prozor u tu upravnu školu koji nije imao komunističku obilježnicu, to jest knjižicu. Ja sam to učio koliko sam mogao učiti do jednog momenta dok nismo postali finalisti Wimbledona i onda se stvar, naši horizonti su se kroz bili drukčiji nego što je prije toga došlo i onda smo počeli igrati.
9: Ali kasnije i taj Novi Sad bio jako važan u vašem privatnom životu.
11: Apsolutno. Ja nisam to niti znao, ali iz razgovora sa mojom ženom koja je rekla kad me vidjela, nije ni faktički ni znala ni ko sam ni šta sam, ali o to je bio ljubav na prvi pogled.
9: Koliko dugo ste s gospođom Mijom zajedno?
11: Oženili smo se 71. i znači prešli smo preko 50 godina zajedno. Ona je bila dramska glumica, ja nisam imao ništa, morao sam praviti svoju karijeru i nekako ta snaga koja je postala između nje i mene je dovela da smo sada zajedno kao porodica, imamo čerku koja piše knjige, ona je žurnalistkinja i napisala jednu divnu knjigu, zove se Ljeto pred Balkanom, a imam sina koji je arhitekta, tako da mogu reći jednu stvar da sam jako sretan jer danas imati pravoga partnera sa kojim možeš razgovarati sve žive teme, koji te voli bez obzira da li si dole ili si gore.
9: Govorimo o gospođi Miji Adamović, vašoj dakle, dugogodišnjoj supruzi.
11: Ona je stvarno žrtvovala svoju karijeru zbog mene, jer ja sam bio ludi tenisa. Trebalo to izdržati sa mnom. Mislim, to se samo može izdržati ako tog čovjeka koji je sportaš i profesionalac u pravom smislu neizmjerno voliš.
9: I svim onim skepticima možete još jednom potvrditi da doista ljubav na prvi pogled postoji?
11: Pa izgleda da postoji. Mislim, specijalno sa strane moje supruge. Ja sam kao dalmatinac bio možda malo i drukčiji, možda sam se pravio važan i šta ja znam, šta sam ja bio, ali apsolutno vidljivo je bilo. Dobro, imali smo i sreće, jer nismo mi bili non stop zajedno. Ja sam putao okolo, ona je pravila svoju karijeru, međutim, ipak kad se ide malo ispod kože, vidi se da te dvije osobe nisu slučajno zajedno došle.

0: Što je zapravo potrebno da biste bili kvalitetan i vrhunski tenisač?
1: Znate šta, ja se već 50 godina svađam sa ljudima koji malo znaju o sportu, šta je to talent. Talent nije udaranje dobro forehanda i backhanda, pa takvih ima 20.000 u svijetu. Vi imate jednu tortu, na toj torti imate, šta mi kažemo, 12 feta. I ako jedna ili druga feta nisu osmica ili devetka ili tako nešto, onda trčete sa 5 kg olova u hlačama. Vi imate koordinacija i motorika i dobar refleks i normalno tijelo, to vam isto. Ako hoćete u muzičku školu da idete, da imate jako dobar sluh i da imate nešto glas. To je preduvjet da bilo o čemu počnemo razgovarati. A onda da počnemo od disciplini, da počnemo od lukavosti, da počnemo od marljivosti, da počnemo od coachability, ono što ti trener kaže da pokušaš primijetiti, da jednostavno da imaš snagu volje, da imaš pravu psihu, da imaš moral, da nisi tremaš, da svoje tijelo, da jačaš, da postoji to sve skupa, da ti je tenis na prvom mjestu, da si fokusiran. To je razlika bio između Novaka i Gulbisa, gdje je Novak Đoković bio fokusiran, Gulbis ima 15 ideja svaki dan. I jasna stvar, sad znamo šta je Novak, a šta je Gulbis. Iako su u treninzima bili 50-50. Talenat je da morate imati tih 12 komponenata. Ako i nemate, nećete biti u prvi sto. A imate 10 miliona ljudi koji igra tenis profesionalno da bi došao u prvi sto. E, nemaš, jer to su stepenice i što kaže Oliver Skalinade, taj IQ dole, kad povučete crtu, vam kaže po prilici nakon 5-6 godina gdje ćete završiti.
0: Jeste li nama upravo otkrili način ili metodu?
1: Ja sam stvar da sam ja pomagao, imao sam mogućnosti da ih pomognem i sa valkartima i sa trenizima i da ih gura napred, da im dajem samopouzdanje. Vi možete trenirati ne znam kako dobro, ali da bi dobili svoje samopouzdanje morate imati i nekoliko pobjeda za redom, da vjerujete u sebe. Ja sam sam sebe nekoliko puta u svlačionici vidio da čitam novine naopako, jer sam držao novine, nisam uopće o novinama mislio, nego sam mislio kako ću odigrati taj meč. Ta snaga, želje za pobjedu, razlika između Bekera i Štiha je to da je Beker s 20 mečeva dobio kad je gubio 2-0 u setovima i 3-1 u trećem setu, onda nakon 2 sata i 40 minuta dobio je 14-12 u petom ili 11-9. Štih je bio tehnički možda još jači od Bekera, međutim, Štih, ako je tako bilo da je gubi 2-0 i 4-1 u trećem, on je već bio u svlačionici. Today is not my day. To je razlika i ta želja za pobjedom mora biti strašno jaka.
0: S Njemačkom znamo da ste 3 puta bili osvajač Davis Kupa, ali je li još veće dostignuće kada ste Bekera i Štiha ujedinili, posvađane, a osvojili zlatnu olimpijsku medalju u Barceloni 92.
2: U jednu sobu i u drugu sobu oni nisu razgovarali između sebe, a ja sam sve pokušao. Boris, znaš, Mihal je rekao da si dobro returnirao, ne vjeruje svojim očima i tako dalje, u drugu sobu, ali finalmente zanjatvo mi smo osvojili zlatnu medalju i to je vjerovatno jedinstveno da dvojica osvoje zlatnu medalju na olimpijskoj igri, a ne razgovaraju između sebe. To je i tenisko znanje, kad ćeš šta reći, gdje ćeš reći i kako ćeš.
0: Je li moguće u prvih 10-15 minuta kada nekoga prvi puta vidite u teniskom smislu uočiti koliko daleko može doći?
1: To je apsolutno glupost. Ti ne možeš vidjeti kakva je njegova psiha, ti ne možeš vidjeti kako će on stati pod pritiskom, ti ne možeš vidjeti koliko će on napredovati, ti možeš vidjeti da je on talentiran, pod navodnicima talentiran, ali taj talentiranost nije ono što ja kažem da je talent. Kad ja kažem da je neko talenat, onda sam njega vidio 6 mjeseci. Vidio sam kako igra meč, vidio sam da li je napredovan, vidio sam kako se priprema na trening, vidio sam kako mu je pripremljena torba, da li je sve unutra, vidio sam koliko on uživa igranje tenisa. Ne da ga neko gura. Od 20 zadnjih godina, juniorski wimbledonski pobjednik, 10 je nestalo, nema ih, a oni su pobjednici Wimbledona. Prema tome, kad mi neko kaže igra dobro i ovo, ono je polako, emocije se moraju povezati sa mozgom i to jako. I tako mislim, dovesti nekoga da bude internacionalni igrač nije lagano, ali moraš malo imati sreće. Ja sam imao sreće.
0: Kakvi ste s igračima u smislu pristupa? Je li to za svakoga drugačije?
2: Svako drugačije. Svijek ima drugčiji karakter, drugčiju svoju viziju, drugčiju svoju pripremanost za meč. I onda moraš s njima razgovarati da vidiš šta mu je najbolje, kada hoće igrati, kad je odmoran, koliko dugo treba trenirati. Sve te sitne detalje moraš razgovarati sa ljudima, jer ako ne razgovaraš, onda i ne znaš što se događa u njegovoj duši.
0: Jedini ste izbornik koji je s 3 reprezentacije osvajao Davis Cup, dakle 3 puta s Njemačkom, s Hrvatskom 2005. kao kao savjetnik reprezentacije Srbije 2010. Kako je bilo s Njemačkom, eto, probijati se u tim početcima u Davis Cupu kao specifičnom natjecanju?
1: Pa slušajte, ja sam uzeo ugovor, oni su se čudili. Ja sam rekao, slušajte, kad ja treniram jednu momčad, bez obzira što ima naš pasoš, ja moram nominirati, oho, pa mi imamo komisiju. Ja kao, okej, okay. Ja vam nisam pitao novac, nisam pitao koliko tjedana, ništa. Vi to morate za sat vremena reći. Ako ja ne nominiram momčad koji ja treniram, onda nema ništa toga. U tom momentu u Njemačkoj nije bio niko prvi sto, baš tog momenta kad smo razgovarali. Ovi su nakon sat vremena odbacili tu komisiju, mi smo se smijali i rekli smo šta da ako osvojimo Davis Cup, onda je bio ovakav. Da sam ja tražio 5 milijuna maraka, vjerovatno bi oni pomeli. Mi smo im jednu sumu smiješnu potpisali tamo. Jasna stvar, bila je euforija kad smo dobili i osvojili smo i 89. i 93. već bez Bekera, sa Štihom. To je isto velika pobjeda.
3: Insert iz TV emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića 16. svibnja 2010. A u nastavku je insert iz TV prijenosa finala Davis Cupa između Slovačke i Hrvatske 4. prosinca 2005. uz komentar Miće Dušanovića.
4: Pazite, ne podcijenio ni tri puta sa Njemačkom. 11 godina u Njemačkoj nismo izgubili ni jedan meč. Punih 11 godina. Sa jednim svjetskim igračem. Moji igrači drugi su dobivali nevjerojatno, to su i najbolji rezultati. Dalje to bio Švajer, Štep, Jelen, Kühnen ili Vesval. Najbolje rezultate su baš pravili u Davis Cupu. 88. u Göteborgu nismo bili smo outsideri. Imali su Vilandera i Edberga, prvog i trećeg čovjeka na svijetu. Becker je bio četvrti, a moj drugi igrač je bio 63. Prema tome, nikakve šanse. I tu smo napravili čudo. Nije ni čudo što je njemačka vlada poslala i onda dođemo direktno u Bonn. Ali kruna i najveće zadovoljstvo mi je što sam osvojio sa Hrvatskom.
5: I treći je tu! Tri meč lopte! Davis Cup je naš!
6: Bravo Mario, bravo Hrvatska!
5: To je nevjerovatno!
6: Bravo Ivane, bravo Niko i svi naši!
5: Ovo je ludilo! 4. prosinca, 20 sati, 52 minute, sve su odnijeli, sve rekete, majice, šlape. Ko sad pita za ovo, ovo je nevjerojatno. Hrvatska postaje jedna od malog broja izabranih, a želje cijeloga svijeta. 140 zemalja je krenulo, samo je jedna došla do kraja, Hrvatska. Peta zemlja koja je to uspjela učiniti u prvom finalnom nastupu. Nikada zemlja koja nije bila nositelj nije osvojila. To smo mi napravili. A sada Hrvatska, Nikola Pilić, najveći trener u povijesti Davis Cupa.
4: Ta atmosfera koju smo mi imali u hrvatskoj reprezentaciji bila je jednostavno neponovljiva.
1: Ja sam stvarao sa Hrvatima, ja sam njih uzeo kad smo bili u četvrtoj ligi, ali sam smatrao da ti ljudi koji, Ivanišević, Ančić, Ljubičić, da su ljudi koji sigurno mogu puno, puno više i one mečevi koje smo u Splitu igrali proti Rumunije, proti Rusije, je bio fenomenalna atmosfera. Uživanje za mene i za igrače i za teniski sport i za Hrvatsku. Takvo navijanje i takva atmosfera, to je prava stvar.

0: roku od 5 godina ste Hrvatsku doveli do vrha, kao što znamo, 2005. godine. Kakav je vaš cjelokupni pogled prema tom razdoblju?
1: Jako sam ponosan na moje igrače, ono što smo napravili u Americi, Los Angelesu, gdje Amerikanci doma 106 godina nisu izgubili.
2: Nisam im trebao pripremati opće. Zato kad smo vidjeli plakat, onda smo vidjeli, stoji broj 1, na plakatu piše Hollywood i američka zastava i tako da našim boja opće nema. Ja sam jedan po novinar, oni su mislili da sam lud. Pitao, pa s kim vi igrate? Pa nema naših boja. A osim toga, o Los Angeles Time, prva stranica u sport, Dream Team, Agassi, Roddick and Brother Bryans, kao nepobjediva momčad koji nama ne daju nikakve šanse i tako dalje. I moji igrači su to apsolutno kapirali. Naboj je bio enorman. I igrali smo stvarno fenomenalno, mislim, Ljubičić te godine, trebamo skinuti kapu, igrali je fantastično, dobili smo i nakon 106 godina što nisu izgubili, jasna stvar, pjevali smo We Are The Champions, to je satisfakcija zbog čega čovjek treba da živi.
0: Insert iz reportaža o hrvatskoj pobjedi u Davis Cupu u programu Hrvatskog radija 5. prosinca 2005. uz osvrt Ognjena Naglića.
3: Treći bod sinoć donio je hrvatskoj reprezentaciji Mario Ančić. Možda najljepši završetak u ovom velikom trijumfu. 3-0 protiv Mihala Mertinjaka. Slovak nije imao praktički ozbiljnijih izgleda. Fantastični, mladi, stasiti Spličanin, kad je bilo najvažnije, bio je najbolji. 7-1 u tiebreaku prvoga seta, 6-3, 6-4. Imamo Davisov pokal, imamo momčad Ljubo i Mario, Mario i Ljubo, svejedno kojim redoslijedom. Hrvatska, Slovačka na koncu 3-2 za našu reprezentaciju. Slovaci predvođeni kolosalnim, fantastičnim Hrbatijem, veliki protivnici. Hrvatska bolja, Hrvatska najbolja. Pali su redom Amerikanci, nakon toga u Splitu Rumunji, pa i Rusi također u Splitu i sada u Bratislavi. Slovačka reprezentacija 3-2 u finalu za hrvatski sastav. Čujmo sada najzaslužnije Marija Ančića, Ivana Ljubičića, izbornika Nikolu Pilića i Gorana Ivaniševića.
4: Biti prvaci svijeta u bilo čemu je nevjerovatan osjećaj. Mi smo to u tenisu, koji je po meni broj dva sport na svijetu nakon nogometa. Ponos, sreća. Ovo je ekipna pobjeda i svi su zaslužni, svako na svoju stranu, svako na svoj način. Drago mi je da je to ekipna pobjeda, jer ako osvojite nešto za sebe, onda znaš, ljudi to baš ne cijene toliko koliko kad pobjedite za državu.
5: U svim situacijama sam izašao jači, malo i sretniji, ali 2-2 finala Davis Kupa. Ne pobjeda naše ekipe, nego pobjeda cijele nacije. Uz ovakvu podršku je bilo je teško izgubiti.
6: Goran, gdje si izgubio glas?
7: Izgubio sam ga, sidi ti 7 uri doli i navijat, govori, dera se, još kad ti oni bubnjaju, pa ti nešto hoćeš reći, a niko te neće, nećeš ni sam sebe.
6: Nikola Pilić, čestitke, četvrti naslov, prvi put za Hrvatsku, fantastično.
8: Hvala lijepa, bolje ne može biti, da. Stvarno smo napravili veliku stvar za teniski sport u Hrvatskoj i za opći sport i mislim da sam ponosan na moje momke koji su igrali iz Varaždina.
6: I kakav je osjećaj sad ovo?
8: Hodan po vodi.
0: Osim Sjedinjenih Država i tog velikog uspjeha tada, osim Ivana Ljubičića i onih problema koje znamo da su bili u finalu sa Slovačkom, što biste u cijelom toj godini do titule izdvojili?
1: Izdvojio bi Ivana Ljubića, koji je do zadnjeg meča, kad nije mogao normalno da igra protiv Hrbatija, 12 mečeva dobio za redom, ali što je meni jako, jako važno, da smo imali izuzetnu atmosferu u ekipi, a to je jako važno da igrači imaju respekt kad postoje neki problem, znaju Niki će to riješiti i tako dalje, izuzetno važno, onda ste ponosni na ono što radite.
0: Kakvi su bili dani i noći za vrijeme dvoboja sa Slovačkom u Bratislavi u finalu?
2: Bili su dobri, osim zadnjeg dana kad smo na doručku, ja kažem, Ljubo, kako si? A on kaže, što niko loše, ja kažem, šta je sada? Kaže, ne mogu okrenuti vrat. Ali su i bili dobri, osim toga imao sam jedan mali problem, što je Goran na treningu igrao jako, jako dobro. Ali kako ja mogu promijeniti jedan par koji nikad nije izgubio meč te godine? A on se nadao da bi trebao igrati taj debli. Tu ga je malo pogodilo, ali ja sam se morao sa nekom logikom. On još igrao je dobro, a šta ja znam, ako bude 50, ako mi kaže da on neće reći da ga boli rame, jer je imao problema sa ramenom tih dana i atmosfera je bila fantastična. Ja skidam kapu tim Slovacima, jer oni kad smo dobili, oni su jedan transparent od 20 metara napred da čestita Hrvatsku. Ne znam šta bi bilo u Hrvatskoj da smo izgubili od Slovaka.
0: Ipak niste bili na onoj završnoj proslavi?
2: Nisam bio na završnoj proslavi, ja sam takav. Da vam iskreno kažem, 6. prosinca je rođena moje čerke. Ja sam 6. prosinca odlazio za Minhen. Nisam bio ni na proslavi kad je Srbija osvojila, nisam na toj teraciji bio. Iako kad ste vi rekli savjetnik, ja sam u tom momentu bio puno više od savjetnika. Možete mi vjerovati na riječ. Nisam bio, ali ja uživam na jedan drugčiji način.
0: Je li točno da ste tijekom Davis Cup karijere imali i zmije na terenu?
1: Imali smo u Brazilu. Sjećam se, oni su napravili negdje na livadi jedan stadion i dva puta je bila zmija. Nisu bile velike zmije, ali su bili kao poskoki ili tako nešto. I onda se zaostajalo na par minuta, neko je to ugazio u glavu i oni koji znaju i dalje smo nastavili. Ali svega i svačega se događalo u to doba.
0: I kad biste našim slušateljima podijelili neku anegdotu koja je vama bila izrazito važna ili drugačija od svih ostalih, a vjerujemo bilo ih je puno, koja bi to bila?
1: Kad smo dobili Amerikance u jednom restoranu gdje smo mi rezervirali, sad bio je pun restoran, možda 200 ljudi, mi smo toliko bili sretni i počeli pjevati We are the champions i nakon pola sata restoran se ispraznio, ali mi smo i dalje pjevali. Trebam dati veliki kompliment Agassiju, Andre Agassi koji je ušao u nas svlačionicu i čestitao nam kao pravi sportaš.
2: 1970. osvojili parove. Igrao sam sa Pierre Barthezom, jednim Francuzom, koji je jako interesantan i koji je divan momak. U stvari, kad je on igrao loše, ja sam njega kudio, a kad sam ja igrao loše, on nije rekao ni riječ. Međutim, mi smo jedan u drugom kolu smo gubili, a on se tu trebao ženiti, imao je neku manekenku Caroline. I sad gubimo, drugi se 4-1 i on zove mene, ja sam mislio da ćemo se malo nešto dogovoriti, on kaže, jesi vidio Caroline? A ja poludio na njega. Ja je kajem, pragu ti Caroline, gubimo 4-1, gledaj malo više, a on je bio drugčiji nego ja. Divan momak i tako dalje, i onda on to svakome pričao da sam njega svega sam mu rekao.
0: Minhen je bio jedno vaše dugogodišnje odredište, uostalom i sad može biti na neki način. Splet okolnosti ili ste baš htjeli Minhen?
2: Ne, htio sam Minhen. Tamo sam imao prijatelje, Minhen je predivan grad, kozmopolitski, izvrsno geografski smješten. Sa sat vremena ste na Kitzbühel, sa pola sata ste na Amerze ili Tegenze. Ima jako puno naših ljudi i jednostavno predivan grad. Bavarci su ljudi koji se vole smijati, imaju divne beer gardene i to je odličan dio Europe za življenje.
0: Što ste emotivno ljudski sportski našli u Opatiji gdje ste sada?
2: Jako puno. Ja sam u Opatiji dolazio uvijek u 9. mjesecu. Umorio me veliki grad. Živio sam i u New Yorku i htio sam doći u jedan mali grad, pa sam mislio ako je za Franju Josipa dobar, dobar je za mene. Sa Lungo Mare, sa predivno čisto, Opatija je jako čista, ima predivni parkova, čiste se redi. Ja sam došao, moj gabarite sam sa svojim 75 godina smanjio na par talentiranih igrača i to je to.
9: O Nikoli Piliću, razmišljanje teniskog asa Ivana Ljubičića i dugogodišnjeg teniskog komentatora u programu HTV-a Miće Dušanovića.
10: Gospodin Pilić, najveći izbornik s kojim sam ikad radio. Zapravo najveći stručnjak u tenisu s kojim sam ikad imao čast razgovarati. Njegovo iskustvo, znanje, autoritet, karizma koju ima, zapravo je donijela sve te rezultate i ja sam imao eto tu čast da ga imam na klupi i one famozne 2005. godine kad smo osvojili.
11: Dovoljno je kad se Nikola Pilić pojavi u slačionici ili kad se pojavi na terenu, pa da već zaigrate ozbiljnije 50%, bolje 30%, a da su suci itekako pažljivi kako sude i kako se ponašaju prema vašoj reprezentaciji. On je profesor tenisa, on je gospodin tenis, ja ga tako zovem, jer je to čovjek koji je cijeli život u tenisu od igračke karijere koja je trajala 25 godina. On sam jedini zna koliko je turnira osvojio, jer tada nije se vodila takva evidencija, ali ono što je zapisano zauvijek je njegovo finale Roland Garrosa, polufinale Wimbledona, osvojen US Open u igri parova i finale u igri parova sa Borom Jovanovićem u Wimbledonu.
0: Kad sad pogledate unatrag, žalite li za bilo čim?
2: Ni za čim. Apsolutno. Jedino 67. što nisam osvojio Wimbledon. Sve drugo je perfektno. Ja sam čovjek sa 3 reprezentacije koje sam osvojio, 5 naslova. Jako puno ljudi sam ubacio unutra. Dao sam jako puno tim momcima i oni su meni dali. Sad i svaksiju. Ja sam čovjek koji danas isto radim i u subotu isto, u nedjelju idem u crkvu. I jednostavno ne mogu se potužiti ako dokle mi Bog da snage da stojim na terenu, staću na terenu, rađe radim i to me zadovoljava. Ovdje sam primljen izvanredno, znaju da sam u životu napravio. Ljudi me cijene i vole da me vide na teren. Ja sam pozitivan, dokle mi je familija u taktu, onda to je najvažnije. Samo tražim zdravlje i da mogu raditi, to je to.
0: Prijelomni i najsretniji trenutak u životu za vas?
1: Sigurno je da sam na jednom turniru dobio 5 velikih igrača i u finalu Rod Levera na travi u Engleskoj i bio sam tu sretan, isto kao kad sam dobio polufinale Adriana Panatu u Roland Garrosu 73. Nažalost, 3,5 dana padala kiša i nisam trenirao. Dobro, da li bi ja dobio Nastasija ili ne u tom dobu, ali bio sam 3,5 dana u hotelu prije nego što sam počeo u finalu. Zadovoljan sam ono što sam napravio. Ja sam sve tako napravio u životu da mi je tenis bio na prvom mjestu i to ujutro za ručak i za večeru. To ne znači da nisam čitao knjige i Ivu Andrića i Krležu i Dostojevskoga. Išli smo Boru Jovanovića i u Metropolitan operu, dobili smo karte. Govorili smo jezik, imali smo malo novaca, ali smo mogli i svako društvo da idem. I s tim u bilo kojem društvu, da li je to Ted Kennedy koji ga poznavao, s obzirom da je njegov prijatelj, mi smo živjeli u kući koji je on bio prijatelj i tako dalje. Znači, išli smo u Louvre i u Versailles i interesirali su me stvari koje su izuzetno važne, ne samo da je tenis. Tenis je bio jasno stvar jako važan, ali je važno da vidim u životu neke stvari koje su bile, da budem u Madridu, a da ne vidim Prado. To je za mene bilo nemoguće. Sve u svemu, ne mogu se potužiti na život.
2: Ali kad bi se opet rodio, ne bi ništa mijenjao. Mene se ne može promijeniti. I moja ženi se treba dati zlatna medalja, jer to što je izdržala nije bilo lako. U smislu da sam fanatičan kao profesionalac.
0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o teniskoj legendi Nikoli Piliću.
9: U emisiji su korišteni inserti iz arhive HRT-a.
0: Surađivao je Karlo Plazina.
9: Tonska realizacija Jadranka Besednik. Glazbu je birao Darko Hodnik.
0: Spikerica Kristina Kirchenhojter.
9: Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio pokušati.

0: istražni zatvor provešće ga u vlastitom domu.
1: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
0: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
1: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3.30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
2: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
3: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
2: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Ženjović.
4: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
4: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustave štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
2: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
2: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
0: Kronika dana. Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
1: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
7: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Teću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
8: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Kronika dana. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje

0: probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
1: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
2: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
3: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
4: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
1: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
4: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
1: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
5: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
1: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
6: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
1: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
7: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
0: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjenama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
8: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršena posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači, snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila ili od domicilnih društava sa područja grada Splita.
0: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
9: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
10: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
9: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
10: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta i vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
9: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
9: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
7: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
12: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih opodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
0: Svijet. A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
7: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
13: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
14: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
13: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
14: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
15: Iran je Sjedinjenim Državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispunili se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
14: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni medij se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako dotada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping, među ostalim, složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
0: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
7: Oko 700.000 vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno obilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21.000, među kojima više od 13.000 odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
16: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi. Jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
0: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
7: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica hoda za život Željka Markić.
17: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija i smo spasili mnogo života.
18: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
0: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obavezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
19: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
20: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna. Šta bi on trebao pokazati? Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
19: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
20: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu, po pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10 i 9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
19: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
2: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano u isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
19: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju, no mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontraučinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
0: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
21: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
22: Iz Velike Gorice.
23: Vino, kompletno, svakako. Sve boje.
24: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
25: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
26: Korak i dalje ravan, pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
27: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
21: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina, a ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
28: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita Surduka.
21: A baranjski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
29: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šile. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, ko na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino. I vole ga.
21: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
13: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Holu.
30: Now he's getting job in an...
31: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Ulega. Nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
0: Irski rocker U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati, imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
13: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
0: Lovorko Magdić.
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku, Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11 terac Kane i dva gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
3: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije. Nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načine na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić, čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iza solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju. S 15 metara prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. minuti, 7 minuta nakon postignutog gola, je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićev kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede, pa radosta pokraja gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček. Učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio obraniti, a onda na intervenciju VAR-a Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra, već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu. Počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
1: U Ligi B Slovenija Škotska 0-0. U Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21 godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobijedili Mađarsku 3-1 u utakmici u Varaždinu, Vladimir Horvat.
4: Mladi hrvatski nogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić je u 60. volejem 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu. Nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio u 84. minuti, kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
1: Poslije spoznaje o plasmanu na europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
5: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Na oproštaju od Damira Krajlaha u utakmici odigranoj na Riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjeda je Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje, Francuz Paul Manier, slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn-Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikola Zgojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je u oči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac Tobias Svar ispred Talijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Vollering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassiu Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Pričmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodovi za Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
7: Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije podne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i dan u većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
6: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
13: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
0: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
13: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju horumuškog tjesnaca.
0: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
13: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

zujemo. Faljen Isus i Marija, drage šokice i šokci, srdačan pozdrav svima vama, ljubiteljima tamburaške glazbe. Ma pozdravljamo i one koji je ne vole, ali možda se evo vremenom u nju i zaljube. Na pravom ste mjestu, počela je vaša omiljena emisija Ritam Šokadije, u kojoj vam danas najavljujemo koncert Čardaši i romanse Marija Zbiljskog i gostiju. Predstavit ćemo vam novu pjesmu Anime Slavonike koja se zove Još jednom i voditi vas u Pleternički muzej Bečarca. Vrijedni su Mladen Badurina koji nam se nakon dugo vremena pridružio s ove druge strane etera, pa evo Mladene, dobro nam došao, izdrži, s tobom smo. Draga Lenart će birati glazbu, u ime svih pozdravljam vas. Ja sam Danila Šandor. Dobro.

0: Čardaš i romanse, koncert je kojim osječki glazbenik i virtuoz na Bisernici, ja bih rekla i profesor, i majstor, i pedagog, i sjajan i izvrstan svirač Mario Zbiljski obilježava 3 desetljeća profesionalnog umjetničkog djelovanja. Mario, dobar dan, dobrodošao u Ritam Šokadije.
1: Dobar dan svima slušateljima Ritma Šokadije. Evo, ja se ispričavam unaprijed što sam izbacio naše slušateljstvo iz Ritma Šokadije i prebacio ga u Ritam Čardaša i romanse.
0: Mi volimo i to, znaš.
1: Aj, hvala, hvala. E, lakše.
0: Čardaš i romanse, to je koncert koji ćeš ti zajedno sa svojim gostima održati u četvrtak 24. ovoga mjeseca u 20 sati u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku. Nije to prvi tvoj koncert, svi oni koji prate tvoj zaista sjajan umjetnički vrijedni rad, rekla bih da znaju da mogu očekivati samo vrhunsku glazbu.
1: Hvala vam lijepo. Ja sam ovakav koncert odsvirao prije nešto više od 2 godine, isto u suradnji sa Kulturnim centrom. Međutim, ova naša dvorana, Franja Krežman, ova dvorana zaslužila i mi smo zaslužili, ova muzika je zaslužila i dvorana zaslužila i slušateljstvo je zaslužilo da to izvedemo jednom u ovako idealnim koncertnim uvjetima.
0: Evo, na početku ovog našeg razgovora ćemo odmah i pozvati slušatelje, neka se uključe, ti si donio i za njih ulaznice. I to su ih onako pa zalijepio, moram i
1: upakirao.
0: 2 puta po 2 ulaznice imamo za koncert četvrtak 20 i rekla sam 4. ovoga mjeseca, pa se slobodno mogu javiti na 207777. Tko su gosti, Mario?
1: Gosti su moji već dugogodišnji suradnici, prijatelji, ja sam ih ovaj puta naslovio kao gosti. To su Atila Kustra na Bugari, Joža Kovač na basu i ovaj puta isto Mišel Kurina, to je jedan poznati svjetski poznati cimbalista, inače svirao je i na premijeri Grofice Marice ovdje u Osijeku, operete. Svirao je na novogodišnjem koncertu u HNK, širem slušateljstvu poznat kao suradnik našega Robija Lakatoša, tako da je vrlo jedan onako impozantni koncert majstor na tradicijskom glazbalu cimbal.
0: Nećete vi, momci, biti sami, s vama će biti i vokalna solistica Blanka Došen, tako da će unijeti malo pomutnju među vaše muške redove.
1: Pa mislim da bi se koja romansa trebala i zapjevati, jel tako?
0: Tako je, zato su i,
1: zato su i pisane.
0: I romanse. Mario, svi oni koji, rekla bih, znaju ono što ti radiš, a možda im je malo bliža nekakva tvoja povijest i sviranje u Slavonskim Lolama, no ti si puno više od, a da nikoga ne uvrijedim, evo, od, ajde, svakakih
1: svirača. Ja sam imao u životu ovu sreću da sam u tamburi probao sve. Ja sam krenio iz kafane, iz kuda prvo, pa iz kafane, doslovno kafane sa F, jel? Pa sam radio, imao sam tu čast da sam surađivao sa Slavonskim Lolama punih 28 godina, to je jedno od najplodnijih razdoblja mog umjetničkog rada. I sada tu se uplela i tamburaška pedagogija, ono nešto što imaš u sebi, pa kako da kažem, priprema koncertne djelatnosti, klasične muzike. Imao sam preko 20 koncerata klasične muzike sa profesorom Krasnickim sa Osječkog sveučilišta. Imao sam tu sreću da sam bio u Beču 4 godine na studiju i kako da kažem, nešto se tu svašta u mom životu u pogledu tamburaške muzike događalo. Lijepoga, naravno lijepoga.
0: Puno ljudi, nekako rekla bih, uskogrudno razmišlja da je tambura samo bečarac i garavušo garava ili nešto slično, ali na tamburi se stvaraju i događaju čuda.
1: Ovako, mislim, što se tiče tam bečarca, ali tako i garavuše garave, da, naravno,
0: da pače,
1: i to i treba, to je jednostavno sastavni dio naše tradicije i kulture i mi smo tamburu vezali uz naš način života, znači od krštenja do da ne kažem, jel, do kraja tambura je prisutna. Jel? A sada, što se tiče povijesti tambura, ja sam pisao jedan znanstveni rad na temu tambure u Osijeku, jel, prve umjetničke radionice, izrađivačke radionice tambura braće Rohrbacher, i onda se tu usko se veže, njih dvojica se usko vežu sa mađarskim graditeljima, tako da je tambura, ova naša slavonska, jel, na koju mi sada trenutno slušamo, u ritmu šokadije, izvorna ideja došla iz Mađarske, znači iz Budimpešte, i onda su naši graditelji preuzeli taj model, i tako da je, ne možemo mi reći ni da je to njihovo, ni da je to naše, to je zajedničko, to je naša tambura. Evo,
0: evo, prije nego što budemo malo razgovarali o, ne o samom koncertu, nego prije svega o programu kojega ćemo moći poslušati, poslušat ćemo i jednu skladbu da ljudi jednostavno malo čuju,
1: da ih uvedemo. Kud to ide, da.
0: Točno,
1: kud to ide.

0: Evo, Mladen je rekao da nisam obratila pozornost na to da ste zvali za ulaznice za koncert, pa evo, ja ću sad biti pozorna, pratiti i slušati vas. Ako ste s nama, onda vam želim dobar dan i dobrodošlicu. Halo, dobar dan, samo nam se javite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Gospodine, pišem vaše ime i prezime.
1: Saša Uzelac.
0: Saša Uzelac.
1: Pa da.
0: Dobro, evo, vaše vas dvije ulaznice čekaju na vratarnici Radio Osijeka. Hvala vam lijepa, uživajte u koncertu. Pozdrav. Dobar dan, dobrodošli.
2: Halo.
0: Dobrodošli.
2: Još bolje vas našao.
0: Pa gospodine, kako ste nam?
2: Pa, onako, starački, ali dobro.
0: Ali ide, durate još.
2: Duram još.
0: Hoćete se prošetati ili odvesti do koncertne dvorane na koncert Čardaš i romanse?
2: Svakako, pa čujte, od djetinjstva slušam.
0: E, onda su vaše ulaznice osigurane i čekaju vas na vratarnici Radio Osijeka.
2: Hvala vam lijepo.
0: A samo mi još recite vaše podatke.
2: Ja sam Miladin Todorović.
0: O, gospodine Miladine, ne prepoznah vam glas.
2: Todorović. Drago mi, voditeljice.
0: Ali evo, vi ste prepoznali mene i uživajte u koncertu. Prepoznat ćete i Marija.
2: Hvala lijepo.
0: Plješćite jako i uživajte. Pozdrav. Nemamo Mladene više. To je to sve što smo imali, smo podijelili. Imali smo dva puta po dvije. Ali evo, situacija je tako kaka je. Kad smo već, Mario, kod ulaznice, evo, slušatelji traže, mogu ih nabaviti?
3: Još ima ulaznica, znači dobro, preko Core Eventa može se naći i na portirnici kulturnog centra su dostupne. Mm-hmm, tako, mm-hmm. Da.
0: Evo, tako da znate gdje ćete i kako ćete. Važno je samo da dođete, evo, spremni, koncentrirani u 20 sati u četvrtak i uživate u tamburaškoj, sjajnoj tamburaškoj glazbi. Osim, evo, ovoga što slušamo u pozadini našeg razgovora, što nas još čeka?
3: Ovo što slušamo sada, to je Brahms pisao za tamburu i cimbal u originalu.
0: Mm-hmm. Jo?
3: Šalim se, naravno. Šalim se, naravno.
0: Sad sam htjela reći, jel?
3: Ovo je obrada mađarskog plesa broj 6 za bisernicu i cimbal, nešto jedinstveno u svijetu, niko to do sad nije radio. Evo, ja sam se nekako, imao sam tu sreću da sam našao gospodina koji to jako lijepo može. Inače, što sviramo? Sviramo muziku, to je muzika stara između 100 i 200 godina. Kad je ta muzika pisana, ona je bila popularna muzika. Da. Mm-hmm. A sada, danas, se često izvodi na raznim feštama. Recimo, pjesma Moja mala nema mane, na primjer, to je mađarska stari mađarski čardaš koji je napisan prije 150 godina, ima sasvim nekakav drugi tekst. Tako da, kad dođu na koncert, kad dođu Mađari, Hrvati, niko se neće osjećati stranac, jel? To je sve to naša muzika, jel? Sad, ja kažem, nešto je više naše, a nešto je kraće naše, jel? Nešto smo nedavno uvezli. Radit ćemo obrade klasične muzike, bit će tu malo i Schuberta, bit će Brahmsa, kao što sam već rekao, biti će Dvoržaka, on je češki jedan skladatelj. Onda biti će nešto malo i popularne starogradske muzike. Tako ja sam nazvao koncert romanse Čardaš i romanse, zato da publika otprilike zna šta ju očekuje. Ali ide se to malo i šire i tako.
0: Mario, nas dvoje bismo o tamburi, o tamburaškoj glazbi i o tvom radu mogli razgovarati, nekako bih rekla, do sudnjega dana. Jel tako?
3: Pa nakupilo se.
0: Kakvi su mladi? To je ono, evo, recimo, što je dobra tema. Nećemo mi sad staviti tvoj koncert po strani, ali...
3: Ja imam sve dobre riječi za mlade ljude, tamburaše, jel tako? Imamo krasnu generaciju u Haku 1862, imali su sad nema dugo koncert u kulturnom centru. Imamo sjajnu generaciju u Paj Kolariću, jel tako? Imamo sjajnu generaciju u glazbenoj školi, imamo srednjoškolski orkestar tamburaški, izvrstan. Znači, ja za mlade nemam ni jednu... trunku. Oni su puno bolji i puno kvalitetniji nego što sam ja bio kad sam bio mlad.
0: A nekako, s obzirom da imamo i studij, tambure, tamburaška glazba se sve više nekako i razvija, uči, oblikuje na možda malo drukčiji način nego što je to bilo prije, što je i logično.
3: Pa ja bih rekao da je ovo zlatno doba tamburaške glazbe. Znači, bilo je tamo između dva svjetska rata, 1918. do 1941. Jel? To je bilo zlatno doba kad su napravljeni najkvalitetniji instrumenti, napisane prve partiture, uvedeno orkestralno muziciranje i tako. Onda je bila jedna malo kriza, pauza, došle su 90. Tu je išlo više išlo se na srce, na entuzijazam, jako puno lijepih pjesama napisano. Međutim, ovo sad zadnjih 4-5 godina se stvarno radi kvalitetne stvari. Evo i kapa dole svima ko u tome učestvuje.
0: Mladene, kaži mi da smo spremili i drugu skladbu. Čeka nas. Pa je, čujem. I jesen stiže, Dunjo moja, Blanke Došen će također biti na koncertu ili neće?
3: Ja mislim da hoće, ne sjeća se to što sam napisao tamo u program, ali nekako želim samo osvijestiti da je to muzika koja je naša zajednička kulturna baština Slavonije, Baranje, ne znam, Hrvatske cijele, to je jedna pjesma od Arpada Balaža, Ištvan Bogdana je to napisao davne, još ne znam, 1930. I pjesma, eto, ostade i u našem najpoznatijem hrvatskom filmu Duga mračna noć bila je glavna pjesma. Tako da, eto, ja sad radim nekakvu poveznicu da ljudima kažem da je to sve naše zajedničko.
0: Možda je malo pretenciozno pitati te što slijedi, jer je sad nekako koncert u fokusu, ali nema posustajanja i nema kraja.
3: Pa kako da kažem, sad sam nešto tek malo naučio svirat, pa onda malo tako snimam, jel, ide i jedan album klasične muzike do kraja godine van, preko moje izdavačke kuće Long Play u Zagrebu. Biti će sigurno još koji koncert klasične muzike do kraja godine i tako, malo pedagogija. Mislim, nemojmo se šalu na stranu, mislim, ovo nije komercijalna muzika, ovo je umjetnička muzika.
0: Pa naravno, ali je tako prijedna.
3: Tako da tu nema sad, toga se ne izvodi previše i nema publike u onoj mjeri koliko bi ja to želio, ali svakako se, kako da kažem, pozivam se da to radim.
0: Mario, hvala ti lijepa. Radujemo se koncertu u četvrtak u 20 sati.
3: Ja se zahvaljujem Kulturnom centru i Županiji Osječko-baranjskoj na potpori prilikom realizacije ovog koncerta. Radio Osijeku, Hrvatskoj radio televiziji, koja će me ugostiti sutra, preko sutra, i svim medijima i prijateljima, familiji, rodbini i tako je to, kako to već ide, jel? Koji su i svima onima koji su me kroz godine pratili.
0: Puno je tu i odricanja, žrtve, suza i znoja.
3: Moje supruge.
0: Iako na koncertu sve to izgleda sjajno. Mario, hvala ti lijepa i puno uspjeha u daljem radu.
3: Hvala.

0: Nije teško kad se voli, vjerujem da ste prepoznali Animu Slavoniku i naše sjajne dečke Marka, Zorana, Dinka, Karla i Franju. Anima Slavonika, rekla bih jednako, je i Josip Plivelić, Fanta, pa Josip je dobrodošao u Ritam Šokadije. Danas smo se dogovorili da ćemo predstaviti novu pjesmu.
1: Hvala na pozivu. Da, evo imamo pjesmu od ove godine, od Požege. Dakle, pjesma Još jednom. Malo drugačiji stil, malo modernija pjesma, ali nije to rađeno namjerno, nego se nismo mogli pojaviti na večeri tambure. Mm-hmm. Pa stoga da ne promašimo, odlučili smo se ići makar i ovako.
0: Rekla bih da je Anima nastala idejom tebe i tvog kolege, prijatelja i suradnika Hrvoja Harkanovca. Kad si mi pustio vašu prvu pjesmu, ima to već dosta vremena, ja sam rekla nije komercijalno, ali je meni topčina i ostala pri tome.
1: Pa je, i Hrvoje se zaljubio u pjesmu kada sam mu ja ovoga prvi put pokazao i zapravo smo tada je krenuli raditi i onda jedna, druga, treća, evo u četvrtak idemo snimati četvrtu, pripremat se za Županju što će biti peta. Da ne duljim, skoro imamo cijeli album napisan, samo trebamo otići raditi i evo, nadamo se da će naš deda Željko Nikolin ovoga biti spreman. Hrvoje kao uvijek ovoga 100% u tome. Iako se preselio u Zagreb, tamo ima nekakav svoj studio gdje on odradi neki dio posla, ja moram ovdje svoj dio i evo ga. Hvala Bogu ide i moram se pohvaliti da jednostavno neočekivano da u ovom cijelom projektu nema nikakvih prigovora, pogovora i sve iz prvog dogovora doslovno. Tako da svaka čast dečkima i hvala im puno.
0: Čuje se da ono što radite, radite zaista s ljubavlju.
1: Da. Pa to je broj jedan ovdje, ko bi ovoga, da nešto ne voli, sjedio srijedom do tri u studiju, četvrtkom, nekim danima, kad je recimo Liga prvaka ili takve neke stvari, niko od nas ne gleda, pratimo kao neke rezultate, neko navija za nekakav klub, to je sad i nevažno, ali kažem, puno utoraka, puno srijeda smo ili četvrtaka mi tamo ostavili i ovoga nikom nije bio problem, pa evo i na kraju krajeva za ovu pjesmu smo radili spot. Dečki su dan prije bili u Zagrebu, Kasoci su snimali dan prije spot, ali evo sutra dan Niko opet oslobodio ovoga termin da bi došao snimati.
0: Puno glava, puno raznih karaktera, ali nekako svi zajedno u jednom, u Animi.
1: Pa apsolutno nevjerovatno da kažem da doslovno nema nikakvih prigovora, zamjena, nekakvih doskočica, jako puno šale, to je najvažnija stvar. I ja sam već napomenuo da su meni osobno najbolji vokali u Osijeku, ali povijest je to pokazala, sada ne nabrajamo, ima ih i pokojnih, jel tako, od Kiče, pa Mir Škoro, Vigorovci, i nevažno, sada ne nabrajam, ali i ova mlađa generacija, i evo, pohvalio bih i mladog Marko Dora, njemu smo radili mm-hmm. pjesmu ove godine, i drago mi da su Hrvoje i Željko dobili nagradu za aranžman baš na toj pjesmi, tako da, dobar odabir suradnika.
0: Je. Ti si pisao glazbu i tekst, aranžman Hrvoje i Želja Nikolin za novu, koja je izvedena, dakle, na večeri pjesme i vina.
1: Hrvoje su aranžman, a to je Željin ovoga, što bi rekli mi, onako, fah. Tako da, kad radimo tu nekakvu pop varijantu, onda Željko ovoga, mi htjeli ili ne htjeli, ali on sudjeluje, jer on uvijek punje ideja. A kad je tambura, kažem, Hrvoje sve pripremi, tako da ja očekujem, zapravo moramo zbog samog festivala u Županji izvest tamburašku pjesmu i radit ćemo nekakvoj, ne mogu to nazvat duet, kad je vamo već njih 5-6 i Rukavina i Josip s nama, međutim ovdje nije mogao biti, nije mogao nazočit, ali snimit ćemo još koju tamburašku.
0: Radujemo se tomu, a do nove tamburaške poslušat ćemo još jednom, znači pjesmu koja je izvedena na večeri pjesme i vina u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u Požegi, a onda kad poslušamo još jednom, onda ćemo se još jednom javiti pa ćeš
1: Može.
0: Bude pozvati i u Vukovar, jel tako?
1: Naravno.
0: E, uživajmo u Animi.

0: No, a pjesma još jednom anime Slavonike, pjesma Josipa Plivalića. Josipe, svirat ćete i pjevati i na Etno sajmu u Vukovaru u petak 25. ovoga mjeseca. Big Brothersi prate i sviraju koncert Ivana Štivića, jel tako?
1: Pa je, mi malo otvaramo koncertić, pa onda negdje oko 9 sati, 21 zapravo će preuzeti mikrofonsku palicu moj kum Štivić. Sutra dan 26. Marija Pakuć naša opet pratnje nas, tako da dugo se nismo družili s Marijom i sa Ivom. Zadnje smo radili sa Štefom ili Škorom. I to je taj naš Big Brothers, braća i prijatelji. Eto, očekujte neočekivano. Pozivamo sve ljude dobre volje, neka dođu. Inače, Vukovar ne bude posjećen puno, ali evo, nadam se da će ove godine, sad su prošle Vinkovačke, da su još svi u tom ovoga modu, jer sviramo samo tamburaške čiste pjesme.
0: Gdje će biti održan koncert, odnosno koncerti?
1: Koncerti su doslovno u centru ispred PVZ banke.
0: Sve si rekao.
1: Već.
0: Dobro,
1: znači, imate i za bankomat mjesto.
0: Josipe, hvala ti lijepa na ovom razgovoru. Evo, poslušat ćemo nakon njega i novu pjesmu koju još nisam ni predstavila u Ritmu Šokadije, pa će onda to biti premijerno. Štiviću, čujemo se i vidimo.
1: Ovo je meni dužan.
0: Ritma, ako slušaš, kako?
1: Dužan mi je kum za ovo, ja sam odabrao pjesmu.
0: Točno ti je dužan, i tebi i meni.
1: O, da,
0: a nek
1: da
0: se izvlači kako zna.
1: Da, da.
0: Dakle, Ivan Štivić, Ivan i Antun Štivić, otac i sin, čuvaj sine Slavoniju.

0: Bog, tvoje oči gledaju.
1: Ritam Šokadije, Radio Osijeka i Glasa Hrvatske.
2: U Pleterničkom muzeju Bečarca najavljen je trodnevni program obilježavanja Svjetskog dana turizma. Manifestaciju koja spaja stručna predavanja, tradicijsku baštinu i kulturu zajednički pripremaju Muzej Bečarca i interpretacijski centar Terra Panonica pod pokroviteljstvom javne ustanove Pleternica. Subota je rezervirana za svečano otvorenje izložbe Utkano u šokačko srce, te popratnu tradicijsku radionicu tkanja, o kojoj vam govori Branka Lajst iz Muzeja Bečarca.
3: Ispred Kuda Svilenke, ispred Muzeja Bečarca, evo danas ću vas provesti ovako malo kroz tu našu izložbu. Kod početka, ovaj veliki kolovrat koji imamo ovdje, možete na njemu vidjeti te niti koje su napravljene ove od konoplje koje vijese na tom kolovratu, tako se motalo na osurete, na te drvene napravice da bi se uopće moglo snovati, pa onda tkati. Kasnije je došlo neko vrijeme kad je pamuk nam došao tamo već u našim ovim mlađim godinama, znači ovako bijela, ova klupka velika, s tim se tka ovo bijelo platno koje se priređuje za svatovske peškire, za punjave, plahte, ove sve koje su išle na krevete i tako. Ovdje sad možete vidjeti rašak, naprimjer na njega se je mjerilo kad je se snovalo kolika veličina mora biti toga tih konaca, dužina u biti konca. Ovdje vidimo ovako sad jastuke isto, to je bilo sve pripremljeno za kad bi se djevojka udavala, morala imati jastuke, ove ispod dole ove koperte ili prekrivače, isto su tkani na stanovima, opisani su ovdje kako su tkani i na kakve, ili na dasku, ili bilo je više tih nekakvih mogućnosti kako bi tkalje tkale. Kao što je ravnateljica najavila, evo, ovdje je taj najstariji peškir iz 1930. godine. Ta baka, naša Ružica, ga je naslijedila u obitelji Lišević. Kasnije je ona počela tkati svojim kćerima, imala je dvije kćeri i svoje unuci. Ovdje su vam ručnici koji su se upotrebljavali svakodnevno. Znači, bili su od lana ili od konoplje i oni, vidite kako su ovako malo sivi. Imaju te naku ružne unutra niti, ne može se tako lagano izbijeliti kao, na primjer, kad se tka sa pamukom. Sve ovo što sad ovdje je na ovom dijelu, to su bili stoljnjaci koji su se upotrebljavali u kućanstvu. Kad bi se pekao kruh, kad bi se pravili rezanci ili nešto, onda su išli ti malo prostiji stoljnjaci. Dok ovako ovi tabletići ili miljetići, kako ih mi danas zovemo, su isto na domaćem platnu. Ovo je sa pamukom tkano, uglavnom rađeno rukom preko tog domaćeg platna. Znači rukom već kad su došli ovi moderniji konci. Ovdje se mogu vidjeti peškiri ili otarci svatovski. Ovo su baš stari peškiri. To je bilo najzanimljivije, kititi kola, konje za svatove. Tako da evo, ovdje se može vidjeti i tamo imamo jedan koji je crven, bijeli, plavi. U ono vrijeme kad su oni tkani nije smilo biti grba ni ništa, nego je samo ovako crven, bijeli, plavi protkano. A ovi svileni, opet svileni peškiri su bili jedan od ovako najstarijih, jer su upotrebljavali svilenu bubu, jer svilna je poznata po tome da su bili uzgajivači svilenih buba, pa su izvlačili te niti, pa su se tkali svileni peškiri i dio nošnje svilene. I sad ovdje su baš svatovski peškiri. Svaka djevojka koja se udavala morala je napraviti tih peškira, natkati ona i njena obitelj, mama, teta ili već ko je pomagao. Uglavnom morali su se kititi s time djeverovi, kumovi, svi koji su bili važne uloge u svatovima su morali biti okićeni peškirima. Tako da evo, izgledali su ovako ti svatovski peškiri. U kućanstvu smo imali ove stoljnjake, stolovi su bili puno manji nego sada, ali uglavnom evo možete vidjeti, znači ovo su iz dvije pole otkani stoljnjaci koji su ulagani, znači ovdje je baš ulagano na stanu, ove sve cvjetove što vidite, to je ulagano na stanu, znači direkt rađeno na stanu, nije vezeno preko platna. I sad ovaj dio ovdje, malo smo stavili nekakvih predmeta koji su se upotrebljavali kod stana.

Mladen mi je kazao da vam moram pričati minutu za odjavu, pa evo ja ću se truditi da tu minutu nešto korisno i pametno kažem. Dragan nam je pripremio za kraj emisije ove jesenske pjesme. Tambure u jesen zvuče malo drugačije, a jesen nam dolazi za nekoliko sati, pa evo i dok ove naše tambure i tamburaška glazba utihnjuju, vi pripremite duge rukave i duge gaće, ko kako i što treba. Ne zaboravite u četvrtak u 20 sati na koncert Čardaši i romanse Marija Zbiljskog i gostiju. Svi oni koji su osvojili ulaznice čekaju ih na vratanici Radio Osijeka odmah iza ove emisije, pa ih slobodno onda možete i preuzeti i uživati u koncertu. Evo, moja minuta je izgleda još malo pa završena. Pozdravljaju vas Mladen, Dragan i Danijela. Živi i zdravi bili!

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti. I arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor po

0: Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru ako je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
1: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.
2: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Vijesti. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idića upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu kakvoće tla, vode i zraka.
3: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
4: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuća tona.
5: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
0: A iako su najavljivali da će večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima. Vijesti. Tragedija na Kupi, petero migranata utopilo se kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petro ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Naša je policija ove godine iz rijeka spasila čak 75 migranata, rekao u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljeno oko 5 km od hrvatske granice.
6: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini.
0: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku banku podataka o migracijama kako bi nacionalne vlasti imale cjelovitiji uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
7: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju.

0: razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
1: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali da diplomatski kanali ostaju otvoreni.
2: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
4: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
3: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
5: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
3: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga uspješnija od Siska 4-3. Ukrajina i Češka u finalu teniskog Billie Jean King Cupa. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Bakuje, vozač Mercedesa, Britanac George Russell. U finalu europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska bolja od Slovenije 3-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 27. rujna. Sunčano je danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Davor Endulić.
6: Dugo se nismo vidjeli pred...

htio ništa da me spriječi. Htio si čuti

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer, evo što izdvajamo.
2: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
3: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
2: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
3: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
2: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla.
3: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3:30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
4: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Draž. Ženjović.
6: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
6: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vrijednost primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz.

0: tramvaj.
1: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustave štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
2: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
2: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
4: Kronika dana. Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
5: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
6: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
4: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
7: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
4: Kronika dana. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
8: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
9: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
10: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
11: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
8: Na Kaštijun smješten na granici Pula i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
11: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
8: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
12: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
8: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih. Glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
0: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji

0: ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
1: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
2: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
3: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjenama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
4: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
3: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
5: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
6: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. I neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
5: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
6: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta i vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
5: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture i sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
5: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
2: Naša policija samo ove godine iz rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
8: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio Frontex u Bosni i Hercegovini. Svijet.
3: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
2: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
9: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
3: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
10: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
2: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
10: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
11: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
12: And Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
10: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni mediji se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako do tada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping, među ostalim, složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
3: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
2: Oko 700 tisuća vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno obilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21 tisuću, među kojima više od 13 tisuća odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
13: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi. Jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
3: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
13: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
14: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same, koje su u teškoj situaciji, da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
15: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
3: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
16: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
17: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna. Šta bi on trebao pokazati? Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
16: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
17: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu. Po pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
16: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
18: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
16: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju. No mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontra učinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
3: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
19: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
20: Iz Velike Gorice.
21: Vino, kompletno, svakako.
20: Sve boje.
22: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
23: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako sviđa. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
24: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
0: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
19: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina. Ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
1: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita Surduka.
19: A baranski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
4: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranski šile. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, ko na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino. I vole ga, stvarno ga vole.
19: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
2: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Holu.
6: Now he's getting job in an...
20: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
3: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tinejdžeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
13: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
3: Sport. Lovorko Magdić.
25: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka-Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku. Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11-terac Kane i 2 gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
26: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načine na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iza solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju. S 15 metara prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 50. četvrtoj minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede, pa radosta pokraja gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček, učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gola linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio braniti, a onda na intervenciju VAR-a Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
25: U Ligi B Slovenija-Škotska 0-0, u Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21. godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobjedili Mađarsku 3-1 u utakmici u Varaždinu Vladimir Horvat.
5: Mladi hrvatski nogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić u 60. volejem 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu. Nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio 84. minuti kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
25: Poslije spoznaje o plasmanu na europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
7: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
25: Na oproštaju Damira Krajlaha u utakmici odigranoj na riječkoj Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjeda je Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje je Francuz Paul Manier. Slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn-Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikola Zgojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je uoči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac Tobias Svar ispred Italijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassio Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodovi za Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
8: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
9: Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije podne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab, pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
8: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
13: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
3: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
13: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Horumuškog tjesnaca.
3: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
13: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
8: Prvi program. Glas Hrvatske. Najljepši glas.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. izbornik Slaven Bilić.